میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره.

بیش از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

به تو گفتم که توی جفتم، نگرانی های من و تو حس میشن وقتی نگام به نگاه تو چف میشن، با تو بودن همه بدی ها رو یادم برد، وقتی دیدم تو هم بدی ماتم برد، دنیای غم و قصه عشق ورود میشه، همیشه با عشقی که غم و قصه شروع میشه.

به حبس ابد محکوم شود. این تصمیم در پی مجموعه ای از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این

0: زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این اتحادیه، 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد درباره اقدامی که دولت بریتانیا کرده، اقدامی کم سابقه و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور و اینکه هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، به آمریکا رفت و به هر حال با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آیا علی زیدی میتونه یک بالانس یا یک تعادلی ایجاد کنه بین آنچه که عراق به عنوان واقعیت‌های سیاسی باهاش روبروست و آنچه که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داره دنبال می‌کنه در خاورمیانه؟ همونطوری که می‌دونیم آقای ترامپ پیشتر با نامزدی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق موافق نبود و اون هم دلیل شاید این بود که آقای نوری المالکی از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی بود. اما درباره علی زیدی چی؟ بشنویم گفتگویی رو که با علی معموری داشتم، استاد علوم سیاسی در استرالیا، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم که در شرایط کنونی و با پیچیدگی های پیش رو علی زیدی چه خواهد کرد.
3: این سفر در یک دوره بسیار تاریخی داره صورت میگیره. از یه جهت ما یک نخست وزیر تازه داریم که در آغاز نخست وزیریش بلافاصله دو تا کمپین خیلی مهم رو شروع کرده. یکی کمپین مبارزه با فساد که حدود 47 نفر از مسئولان برخشون بلند پایه عراقی رو، نمایندگان مجلس، از وزارتخونهای مهمی مثل وزارت نفت، معاون وزیر، در این حد رو در واقع دستگیر کردن و میلیون ها دلار از اونها بازپس گرفته شده و همچنان این کمپین ادامه داره و کنار اون همچنین کمپین کنترل در واقع نیروهای شبه مسلحی که برخیشون خارج از چارچوب دولت دارن عمل میکنن. تا کنون 3 گروه شبه نظامی مهم، اصحاب الحق، سرای سلام و کتاب امام علی، به این کمپین پیوستن و داوطلبانه تمام کنترل در واقع دولت رو پذیرفتن و تحت اون چارچوب قرار گرفتن و بقیه هم به هر حال در نوبت هستند و در حال گذر این پروسه هست. از جانب ایالات متحده آمریکا، این برخورد با آقای زیدی و میزبانی ایشون در این دوره بسیار زودرس، شاید هیچ نخست وزیر دیگری به این زودی مورد میزبانی قرار نگرفته در گذشته بعد از سال 2003، به جهت اینه که در واقع آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ به شکل کلی چارچوب منطقه رو در یک چارچوب واحدی میبینه و داره تلاش میکنه به نوعی بتونه بال و پر جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع بکنه، در همان راستایی که بین لبنان، دولت لبنان و اسرائیل مذاکراتی رو ایجاد میکنن برای خلع سلاح حزب الله، و در همون راستایی که این به هر حال زد و خوردهای محدودی که الان ما در تنگه هرمز میتونیم ببینیم، و در همین راستا در واقع مسئله عراق هم مطرح هست.
1: ولی از طرفی از طرفی ما شاهد یک نکته هم بودیم. این نکته این بود که جمهوری اسلامی هم با برگزار کردن مراسم تشییع آیت الله خامنه ای در عراق میخواست به نوعی یک نمایش قدرتی رو در عراق نشون بده. همزمانی این نمایش قدرت با حضور علی زیدی در ایالات متحده آمریکا، این خودش چه معنایی رو به همراه میاره؟ به هر حال آقای زیدی میخواد چگونه رفتار کنه و چه بازی رو پیش ببره در شرایط کنونی با توجه به فشاری که ایالات متحده آمریکا خواهد آورد و از طرفی نقش و نفوذی که جمهوری اسلامی در بخش هایی از عراق داره؟
3: دقیقاً ببینید، مقایسه این دو تصویر، تصویری که شما ارائه کردید از هفته قبل که آقای زیدی در کنار آقای پزشکیان و بقیه مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین بلندپایه دیگر عراق در واقع حاضر بودند در این تشییع جنازه و یک هفته بعدش ما آقای زیدی رو در کاخ سفید می‌بینیم، مقایسه این دو تصویر کنار هم دیگه دقیقاً چالش جدی عراق رو بعد از 2003 نشون میده. دولت‌های پیاپی عراق بعد از 2003 همیشه سعی کردن در برخورد با این چالش یک توازنی رو بین این دو قدرت ایجاد بکنن، چون هر دو نفوذ قابل توجهی رو در ساختار سیاسی عراق دارند و هرگاه یکی از اینها سعی کرده دیگری رو پس بزنه، عراق با آشوب و ناآرامی و مشکلات جدی مواجه شده. من خیلی سریع دو تا نمونه رو مثال بیارم که روشن بشه برای شنوندگان محترم. در سال 2010 وقتی آقای عیاد علاوی برنده انتخابات شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتن ایشون نخست وزیر بشه و جمهوری اسلامی مخالف بود، عملا بعد از 10 ماه این اتفاق نیفتاد، 10 ماه دولت تشکیل نشد و بعد از 10 ماه به ناچار آقای نوری مالکی دوباره سر کار اومد و دوباره به نوعی در قالب گفتگوی غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای دولت جدید به رهبری آقای نوری مالکی صورت گرفت. 2020 هم وقتی آقای عادل عبدالمهدی در واقع اومد سر کار و جمهوری اسلامی سعی کرد آمریکا را پس بزنه، عملا ما شاهد ناآرامی و استعفای ایشون در پایان بودیم.
1: آقای مأموری، الان با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم کتایب حزب الله عراق هشدار داده درباره جنگ جدید علیه ایران و گفته که واکنش فوری مقاومت عراق رو در پی خواهد داشت، آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهایی که به ایالات متحده نزدیک هستند مثل عربستان سعودی، مثل اردن، کویت، کشورهایی که به هر حال ایالات متحده با اونها همکاری می‌کنه و در کنارش کشورهایی که ایالات متحده باشون رابطه خوبی داره و اونها هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، مثل قطر، مثل عمان، آیا ایالات متحده این اقدامات رو که داره انجام میده با در نظر گرفتن این هست که میتونه تمام اینها خاورمیانه رو به نوعی دچار تشنج و تنش‌های بیشتر کنه، یا واقعا برنامه بلند مدتری رو داره ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ میبینه؟
3: ببینید، نگاه آرمانگرایانه‌ای به هر حال وجود داشته در اداره آقای ترامپ که این نگاه آرمانگرایانه در واقع منطقه رو به اینجا کشوند. تصوری که در واقع جمهوری اسلامی رو میشه الان فرو پاشید و میشه در واقع تمام ساختار منطقه‌ایش رو از بین برد، چیزی که تمام رئیس جمهورهای سابق در واقع از اون اجتناب داشتن، چون که تصور واقعی از عواقب چنین درگیری داشتن. به همین جهت علارغم فشارهایی که روشون بود از جانب طرفهای سومی مثل اسرائیل، هیچ رئیس جمهور سابقی وارد چنین جنگ تمام عیاری نشد و الان خب شاهد هستیم آقای ترامپ وارد چنین جنگی شده و هیچ استراتژی واضحی برای خروج از آن وجود نداره. در خصوص عراق، این تصور که بشه نفوذ عراق رو در نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق از بین برد یک تصور بسیار خیال پردازانه و غیر واقعی است. جمهوری اسلامی در عراق از طریق روابط دینی، روابط اجتماعی، روابط نهادینه سیاسی، تعاملات نظامی بین نهادهای نظامی دو طرف دارای در واقع نفوذ و دارای رابطه بسیار عمیقی است و تصور این که بشه این رو از بین برد غیر واقعی است. کاری که میشه انجام داد این بالانس و این توازن رو میشه کمی به این سمت و به اون سمت انتقال داد و الان کاری که آقای زیدی داره سعی میکنه اینه که تلاش بکنه در واقع توازن رو کمی به سمت ایالات متحده آمریکا بکشونه تا از پیامدهای تنش‌های جاری در منطقه که ما داریم می‌بینیم در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در یمن، در لبنان، در به حال همه اینها دارن ترکش‌های این درگیری رو بهشون اصابت میشه، عراق رو از این وضعیت به دور نگه بداره. تا زمانی که بله، تنش موجود در این حد کنترل شده هست، تصورم اینه که ایشون موفق خواهد بود، اما اگه جنگ تمام عیار دوباره بشه، نمیشه جلوی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو در عراق گرفت و عراق هم به نوعی به حال دامنش به این آتش آلوده خواهد شد.
1: علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی در استرالیا، که با ما گفتگو می‌کرد درباره سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده آمریکا و دیدار و گفتگویی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داشت، و همچنین مسئله ایران و اینکه آیا علی زیدی میتونه یک تعادلی ایجاد کنه در ارتباط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا و آنچه در اوضاع داخلی عراق میگذره. تشدید تنش‌ها، همچنان تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا و سرگیری حمله‌های نظامی آمریکا، به ویژه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، نگرانی‌ها را درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی افزایش داده، هرچند که چشم‌انداز تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم روشن نیست. چه اگر برگردیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که این تفاهم‌نامه رو پایان یافته تلقی کرد، و چه اکنون اگر به صحبت‌های آقای غریب آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نگاهی بکنیم، او هم به نوعی تفاهم‌نامه رو در جایگاهی نمی‌بینه که ادامه حیات داشته باشه. اما تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او داشته، میگه با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحرانه. آقای دیویس در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ داده که روابط واشنگتن و تهران اکنون در چه وضعیتی قرار داره. بشنویم از تیمی دیویس در ادامه.
4: Well, I think the only realistic path is back to diplomacy.
5: به نظر من تنها مسیر واقع بینانه بازگشت به دیپلماسی است. روند مذاکرات و وضعیت کنونی این درگیری نشان می‌دهد هر دو طرف در نهایت به دنبال دستیابی به نوعی توافق هستند که بتوانند با آن کنار بیایند. هر روز روشن‌تر می‌شود که پایان این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف است. روشن است که آمریکا در مقطع کنونی از روند مذاکرات رضایت ندارد، اما نباید فراموش کرد که گفتگوها صرف نظر از آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد همچنان ادامه دارد. تحولات تنگه هرمز بخشی از روند رسیدن به راه حلی برای این بحران است. بنابراین فکر نمی‌کنم اکنون زمان ناامیدی باشد. البته در این مقطع هر دو طرف باید با احتیاط عمل کنند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. اما در نهایت دیپلماسی تنها راه پایان دادن به این درگیری است.
6: آقای ترامپ گفته که آمریکا نقش نگهبان تنگه هرمز رو بر عهده خواهد گرفت. این سیاست در عمل چه معنایی برای امنیت منطقه و آینده مذاکرات با ایران خواهد داشت؟
4: Look, you ask a great question. What does it mean in practice? I think that is still yet to be seen.
5: این سوال بسیار مهمی است، زیرا هنوز مشخص نیست این سیاست در عمل دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. هر وضعیتی در تنگه هرمز که مستلزم اقدام نظامی یا درگیری طولانی مدت باشد پایدار نخواهد بود. کشورهای این منطقه نمیتوانند با یک منازعه دائمی زندگی کنند، حتی اگر در چنین شرایطی بخشی از رفت آمدهای تجاری نیز ادامه داشته باشد. در نهایت راه حل باید بازگشت جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز باشد. این آبراه یک گذرگاه بین المللی است و اصولا نباید نیازی به نگهبان داشته باشد. اگر در کوتاه مدت اقدام نظامی موقتی لازم باشد، شاید قابل درک باشد. اما خواسته نهایی همه کشورها، به ویژه کشورهای خلیج فارس، این است که تجارت بدون بازرسی ها یا محدودیت های غیر ضروری انجام شود.
6: رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده که برای محموله هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند عوارضی معادل 20% دریافت بشه. آیا انتظار دارید که برخی متحدان آمریکا از این عوارض معاف بشن، یا این سیاست برای همه کشورها یکسان خواهد بود؟
5: باید به یاد داشت که اکنون در شرایطی کاملا استثنایی قرار داریم. چیزی که نباید اتفاق بیفتد ایجاد سابقه ای است که بر اساس آن استفاده از تنگه هرمز در بلند مدت مستلزم پرداخت مالیات یا عوارض باشد، زیرا چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. صرف نظر از اینکه موضوع عوارض در نهایت چگونه پیش برود یا چه تصمیمی درباره معافیت‌ها گرفته شود، اینها راهکارهای مربوط به شرایط فعلی هستند. در نهایت همه کشورهای منطقه و جهان باید از جریان آزاد تجارت حمایت کنند. چه معافیتی وجود داشته باشد و چه نه، نباید سیستمی شکل بگیرد که در تجارت بین المللی میان کشورها تبعیض قائل شود.
6: ایران حملات خود به مواضع آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هم افزایش داده. تا چه اندازه نگران هستید که این وضعیت به یک جنگ گسترده منطقه‌ای تبدیل بشه؟
5: طبیعتاً این احتمال همیشه باید موجب نگرانی باشد، اما در عین حال معتقدم این درگیری هنوز چارچوب نسبتاً مشخصی دارد و در نهایت بحران ایران به محرکی برای تلاش‌ها در جهت برقراری صلحی پایدارتر در منطقه تبدیل شده. کشورهای منطقه تاکنون خیشتنداری قابل توجهی از خود نشان دادند. همچنین اعتماد نسبتاً بالایی به توانایی آمریکا در اجرای عملیات نظامی کنونی وجود دارد. اگر رهبران منطقه بخواهند به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم وارد این جنگ شوند، واقعاً شگفت‌زده خواهم شد. به همین دلیل در حال حاضر احتمال گسترش این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای را نسبتاً پایین می‌دانم. ارتباط و همکاری میان آمریکا و شرکای ایالات متحده در خلیج فارس همچنان قوی است و فعلاً نگرانی جدی از اشتباه محاسباتی وجود ندارد، هرچند باید این احتمال را همچنان زیر نظر داشت. در این حال همانقدر که ارتباط میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس اهمیت دارد، گفتگو و هماهنگی میان خود کشورهای منطقه نیست حیاتی است تا هیچ سوء برداشتی درباره مواضع یکدیگر ایجاد نشود. آخرین چیزی که منطقه به آن نیاز دارد، اختلاف میان همسایگان خلیج فارس بر سر نحوه واکنش به این بحران است.
6: کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای چه نقشی میتونن در کاهش تنش‌ها و زنده نگه داشتن مسیر دیپلماسی ایفا بکنن؟
4: It's a great question. First would note that
5: آنها همین حالا هم نقش مهمی را ایفا می‌کنند، از میزبانی نیروهای آمریکایی گرفته تا تبادل اطلاعات، حفظ خیشتنداری و خودداری از واکنش‌های شتاب‌زده به حملات ایران. در نهایت هر توافقی که از دل این بحران و مذاکرات آینده بیرون بیاید، اجرای آن بدون مشارکت کشورهای خلیج فارس ممکن نخواهد بود. قطر به طور خاص تلاش بسیار زیادی برای مدیریت این بحران انجام می‌دهد. باید در نظر داشت که این کشور روابط نزدیکی با ایران دارد. میدان مشترک گازی دارند، همسایه یکدیگر هستند و هر روز برای نزدیکتر شدن به راه حلی برای این بحران تلاش می‌کنند. البته همه کشورهای خلیج فارس در اجرای هر توافقی که پس از پایان این درگیری حاصل شود، نقشی اساسی خواهند داشت.
6: به نظر شما راهبرد کنونی آمریکا اهرم تازه‌ای برای مذاکرات ایجاد کرده یا احتمال میدید که تنش‌ها در آینده قابل پیش بینی همچنان بالا باقی بمونه؟
5: به نظر من تا زمانی که به دستیابی به یک توافق از راه مذاکره نزدیک نشویم، تنش‌ها همچنان بالا خواهند ماند. باید همه تحولات را در چارچوب کلی آنها دید. در طول این بحران بارها شاهد افزایش درگیری‌های نظامی بوده این و سپس همزمان با جدی‌تر شدن گفتگوها سطح تنش کاهش یافته است. هر دو طرف تلاش می‌کنند موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و آنچه امروز در تنگه هرمز می‌بینیم نیز بخشی از همین روند است. اما فکر می‌کنم همه باید آرامش خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که درباره برتری یک طرف بر طرف دیگر از طریق اقدامات نظامی صحبت می‌شود. توصیه من این است که مردم بیش از هر چیز گفتگوها و آنچه را که از دل این مذاکرات بیرون می‌آید دنبال کنند، نه صرفاً لفاظی‌های سیاسی پیرامون آن را. در پشت صحنه گفتگوهای جدی در جریان است. از آنجا که بارها شاهد فروپاشی آتش‌بس‌ها بوده‌ایم، شاید تا حدی نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت شده باشیم. در نهایت چه یک طرف اهرم بیشتری داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه به این بحران پایان خواهد داد مذاکرات جدی است.
6: در پایان، در روزهای پیش رو به چه نشانه هایی توجه خواهید کرد تا بفهمید که این بحران در مسیر دیپلماسی پیش میره یا به سمت تشدید بیشتر تنش ها؟
5: مهمترین چیزی که من دنبال میکنم و به دیگران هم توصیه میکنم دنبال کنند این است که آیا هر دو طرف همچنان حاضر به ادامه گفتگو هستند یا نه. همچنین با دقت پیامها و نشانه هایی را که از دوحه، اسلام آباد و دیگر پایتخت های کشورهای خلیج فارس منتشر میشود زیر نظر خواهم گرفت. این کشورها نشانه های مهمی ارائه خواهند داد از اینکه اوضاع در چه مسیری حرکت میکند. بعید می‌دانم تنها ظرف چند روز آینده راه حلی برای این بحران پیدا شود، اما احتمال می‌دهم طی روزهای پیش رو نشانه‌هایی ظاهر شود مبنی بر اینکه گفتگو و مذاکره بار دیگر در مرکز تحولات قرار گرفته است. وقتی مردم تصاویر بمباران‌ها در داخل ایران یا حملات ایران به کشتی‌ها را دنبال می‌کنند، خوب است به یاد داشته باشند که پیش از این نیز چنین وضعیت‌هایی را دیده‌ایم. توصیه من به ناظران و به همه کسانی که خواهان پایان این بحران هستند این است که بیش از تحرکات نظامی به گفتگوهای دیپلماتیک توجه کنند. در نهایت پاسخهای واقعی از دل همان گفتگوها بیرون خواهند آمد.
7: شنیدید گفتگویی رو با تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر. و اما فرصتی هست تا یادآوری کنیم یک برنامه رو که این روزها حتما باهاش شنونده های خوب رادیو فردا اخت شدن و خو گرفتن.
8: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
7: وقتی به جام جهانی نگاه میکنیم همیشه از این صحبت میشه که چه کسانی کارنامه پربارتری دارن، چه کسانی تونستن بیشترین تعداد گلها رو بزنن، خوش بدرخشن. یک زمانی علی دایی برای ما مثلا یه همچین وضعیت داشت، البته نه در جام جهانی، در بین گلزنان برتر. معمولا برترین ها همیشه محور این رقابت ها هستند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آنها که در فینال های جام جهانی رکورددار بودند.

از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه‌گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سال‌های اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد، هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی

0: فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
1: جام جهانی جایی که نبض همه حوادث برای رکوردها میتپه و میزنه، بهتره بگیم، و باید دید که در این جام جهانی چه کسی رکورددار باز خواهد شد. آیا اسپانیا برمیگرده به روی ریل؟ آیا آرژانتین از عنوان خودش دفاع خواهد کرد؟ بریتانیا یا انگلیس چطور؟ باید دید و منتظر موند. پس منتظر میمونیم و در ادامه آرزو میکنیم که لحظات خوبی داشته باشید.
2: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها تهدید کرد. سپاه پاسداران آمریکا را به بستن مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش تهدید کرد. بریتانیا کاردار ایران را درباره فعالیت‌های منتسب به سپاه احضار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور داد ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر پایگاه الزرق در اردن را با پهپاد هدف قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. خانواده کریک فرمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده‌اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی بی بی سی گفتند آنها پس از رد

درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. قوه قضاییه ایران تاکنون جزئیات و مدارک مربوط به اتهام جاسوسی علیه این زوج را منتشر نکرده است. حسین رونقی برادر حسن رونقی برادر حسین رونقی فعال سیاسی و مدنی روز سه‌شنبه پس از ضرب و شتم توسط ماموران لباس شخصی در شهر ملکان بازداشت شده است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، حسن رونقی پیش از این نیز در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او به گفته خانواده‌اش به یک بیماری خودیمنی مبتلا است که بر سیستم عصبی اثر گذاشته و در دورهای توانایی راه رفتن را از او میگیرد. نزدیکانش نسبت به خطرات ادامه بازداشت برای وضعیت جسمانی او و نیازش به مراقبت‌های پزشکی ابراز نگرانی کردند. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش کشت غیرمجاز خشخاش در کشور خبر داد. محمد جمالیان گفت سطح کشت کشف شده از 9000 هکتار به حدود 42000 هکتار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او دلیل این روند را افزایش تقاضا، حذف شربت تریاک از مراکز درمانی و تقویت بازار غیرقانونی عنوان کرد. جمالیان گفت با وجود توقف توزیع این دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد، شربت اوپیوم همچنان در برخی عطاری‌ها با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود. این نماینده مجلس تأکید کرد نیاز به این دارو همچنان وجود دارد و باید تولید آن برای مصارف درمانی زیر نظر دولت و با نظارت کامل انجام شود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: در 24 ساعت گذشته سیر تحولات از عمیق‌تر شدن درگیری‌ها و شعله کشیدن آتش جنگ خبر می‌دهد. حملات متقابل سپاه و ارتش آمریکا در ساعت‌های گذشته همچنان ادامه داشته. اما این کجا و آن کجا؟ نرخ پرتاب موشک سپاه به شکل واضحی نسبت به درگیری‌های قبلی کاهش داشته و در مقابل آمریکایی‌ها با آتش وسیع و سنگین هر جایی را که دلشان خواسته زدند و آن وعده مهیب ترامپ هم گویا عملی شده و زدن زیرساخت‌ها به شکلی جدی آغاز شده است. از همه وحشتناک‌تر این است که ترامپ به مقامات رژیم اولتیماتوم داده که آنها اگر تسلیم نشوند خرابی‌های زیادی به بار می‌آید. او گفته در هفته آینده همه پل‌ها و نیروگاه‌ها را خواهد زد. باراک رابید خبرنگار فعال اکسیوس اول این را گفت. رابید عصر سه‌شنبه 14 جولای 23 تیر خبر داد ترامپ در مصاحبه‌ای که امروز برگزار شد ادعا کرد نمایندگانش با مقامات ایرانی تماس گرفتند و پیامی را به آنها منتقل کردند مبنی بر اینکه اگر به توافقی نرسند هیچ چیز برای شما در ایران باقی نخواهد ماند. بعد هم این مصاحبه ترامپ منتشر شد که ترامپ در آن این حرف‌ها را زد. او گفت هفته آینده نیروگاه‌ها را می‌زند اگر رژیم آدم نشود. خبرنگار: اهداف بخش انرژی را برای آخر کار گذاشته اید؟ ترامپ: بله، در نهایت هم تأسیسات انرژی را هدف قرار خواهیم داد. اما امشب ضربه بسیار سختی به آنها خواهیم زد. فردا شب هم ضربه بسیار سختی خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و از هفته آینده اوضاع برای آنها واقعا خیلی بدتر خواهد شد. چون از هفته آینده نوبت نیروگاه‌های برق میرسد. از هفته آینده نوبت پل‌ها میرسد. ما همه نیروگاه‌های برق آنها را از کار خواهیم انداخت. همه پل‌هایشان را از بین خواهیم برد. مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند. خبرنگار: فکر میکنید ایرانی‌ها واقعاً برای رسیدن به توافق جدی هستند؟ ترامپ: فکر میکنم چاره دیگری ندارند. اینکه ترامپ آن وعده ویرانگر زدن زیرساخت‌ها را به این شکل تکرار کرده، یک زنگ خطر بسیار بلند است برای ایران که اگر حاکمان مجنونش دست از بازی مرد دیوانه برندارند، ترامپ دیگر به زیرساخت‌های ایران رحم نخواهد کرد. گرچه اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی ناراضی و بیشتر حتی متنفر و بیزارند، اما تصور اینکه کشور در خاموشی فرو برود هم برایشان ناگوار است. گرچه خیلی‌ها می‌گویند اگر پایان این راه پایان جمهوری اسلامی است، بگذار بزند. پیش از تمام این قضایا، حامیان رژیم مردم را از سوریه شدن ایران می‌ترساندند، اما حالا سوریه تبدیل به آرزوی بسیاری از ایرانیان شده که پس از دوره‌ای سخت و خونین حال با دوری جستن از تروریسم تحت حکومت یک تروریست سابق دارد به سوی آرامش و رفاه حرکت می‌کند.
16: آقای موسوی، آینده ایران رو چطور می‌بینید؟
17: کلاً دو تا سناریو بیشتر نداریم. یه سناریو این که اکثریت میگه شبیه به سوریه میشه، اتفاقاً به نظر من مثبته. و سناریو دوم با دولت فعلی میریم جلو و 40 سال گذشته رو اگر نگاه کنیم می‌بینیم که حتی یک دوره ما در رمند کاهش تورم نداشتیم و امسال 500 میلیارد دلار خسارت جنگی ما بوده که به اندازه 10 سال بودجه سال 1405. و بهتون قول میدم انتهای امسال ما عدد 240 تا 300 هزار تومان برای دلار داریم و 3 سال آینده عدد 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان رو برای دلار خواهیم. اما در سناریوی سوریه در همین 2-3 سالی که دولتش عوض شده مواد غذایی 50% کاهش پیدا کرده، 30 میلیارد دلار بودجه خارجی بهش تزریق شده، سرمایه‌گذار خارجی وارد شده، نفت خامش 2 برابر فروشش افزایش پیدا کرده، تورمش از 46% شده 11% و چیزهای مختلف دیگه که همش بهبود کشور.
15: در این تعلیق میان بیم و امید و غم و شادی، شنیدن این حرف‌ها جالب است و نشان می‌دهد علی‌رغم تلخی اوضاع، شعله امیدی در دل بسیاری از ایرانیان برافروخته شده که خرابی چون که از حد بگذرد آباد می‌گردد. مانند سرنوشت سوریه که پس از آن همه خرابی دارد به سوی آبادی می‌رود. پس دیگر حامیان رژیم نمی‌توانند مردم را از سوریه شدن ایران بترسانند. اما ترس همچنان وجود دارد، زیرا مردم در دل یک گذار تاریخی قرار دارند که مانند هر گذاری از این دست ناراحتی ها و دردهایی را به آنها تحمیل خواهد کرد که درک آن دردها برای کسانی که از واقع دورند دشوار است. صدای وعده مهیب ترامپ روز گذشته در تهران شنیده شد وقتی خبرنگارها از مهدی چمران در شورای شهر درباره قطعی های گسترده برق پرسیدند و او گفت اگر می دانستید چه جاهایی را زده اند این را نمی پرسیدید.
18: نظرتون در رابطه با قطعی برقی که بدون هشدار اصلا بدون اطلاع برقی دارن تهران قطع میکنن؟
19: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن و وقتی سوال نمیکنن.
15: این اعتراف یعنی چیزهای زیادی هست که مردان جمهوری اسلامی از مردم پنهان میکنند. شب گذشته سهمگین ترین شب در طول ماهای اخیر بود که پیامد رفتارهای جاهلانه و جنون‌آمیز آنها یک تراژدی غمبار را رقم زد. اول سنتکام بیانیه داد و در آن دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام گفت جمهوری اسلامی طی 7 روز گذشته به عمد غیر نظامیان را هدف قرار داده است و با حمله به 7 کشتی تجاری خدمه بیگناه آنها را کشته. به گفته براد کوپر در نتیجه این حمله ها حدود 12 نفر از خدمه غیر نظامی کشته، مفقود یا زخمی شدند. و بعد از انتشار این بیانیه بود که شاید برای اولین بار طی ماه‌های اخیر یک حمله بزرگ به نیروهای ارتش صورت گرفت و منابع محلی بامداد امروز چهارشنبه 24 تیر از حمله به تیپ 388 ارتش در بمپور، شهرستانی در جنوب شرق کشور در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در حمله به این پادگان بخش‌هایی از آسایشگاه سربازان هم هدف قرار گرفته. جنگ است دیگر و شوخی ندارد و همین موضوع موجب افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان شده است. مجروحان را به بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر روزبه سابق منتقل کردند و حکومت کاری که کرده این بوده که چراغ‌های پادگان را خاموش کند، از نزدیک شدن شهروندان و خانواده‌های نظامیان به پادگان جلوگیری کند و جو امنیتی در آنجا ایجاد کند.
20: رحمان رحیم، بامداد چهارشنبه 24 تیر 1405 هستش. اینجا پادگان ارتش در شهرستان بمپور هستش. حدود 30-35 دقیقه قبل بود که صدای چندین انفجار از این منطقه شنیده شد و حکایت از این داشت که جنگنده‌های کشور آمریکا متاسفانه به پادگان ارتش حمله کرده بودند. از میزان تلفات و خسارات احتمالی اطلاع دقیق در دست نیست و متاسفانه ظاهر قضیه به این صورت هستش که شلیک‌ها به سمت یکی دو تا از آسایشگاه سربازا بوده که در حال استراحت بودند. در حال حاضر شرایط به شدت امنیتی هستش.
15: این اتفاق تلخ نشانه ای است آشکار از پوشالی بودن ادعاهای مسئولین نظامی حکومت در حفاظت از پادگان‌ها و حفظ جان پرسنل نظامی. این فاجعه حاصل مستقیم سیاست‌های ویرانگر رژیم است که هزینه اش را جوانان بیگناه و بیپناه ایران، سربازهای اجباری بدون پول و پارتی پرداخت می‌کنند که مجبور به خدمت در مرزهایی هستند که حکومت توان محافظت از آنها را ندارد. فاجعه پادگان بمپور از یک طرف نشان می‌دهد که ترامپ دیگر به زدن سپاه اکتفا نمی‌کند و ارتش هم که زمانی گفته بود با سپاه برایش فرق می‌کند، به مجموعه اهدافش اضافه شده. هفته بعد هم که می‌خواهد همه پل‌ها و نیروگاه‌ها را بزند. البته او روز گذشته هم زیرساخت‌ها را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی همچنان تماشاگر بوده و به گفته خود ترامپ هیچ غلطی نتوانستند بکنند. این تصاویر را برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با این توضیح منتشر کردند که لحظات دلخراش حملات موشکی آمریکا به شرکت موبین انرژی خلیج فارس.

0: محال است دیدن این تصاویر قلب ایرانی را به درد نیاورد، اما امکان ندارد که همزمان آتش خشم هم در دل ایرانی زبانه نکشد که چرا و باعث و بانی اصلی این وضعیت کیست و چیست. حالی غریب و احساساتی دوگانه و متضاد که ایرانی ها مدت هاست دچار آن هستند، از همان روزهایی که برای نجات به جنگ امید بستند، که می دانستند جنگ کشته ها و خرابی ها دارد اما شاید خلاصی هم در پی داشته باشد. در گفتگوی میان آزاده مختاری، خبرنگار اقتصادی اصلاح طلب، و دنبال کننده هایش در توییتر، ذره ای از این شرایط پیچیده و احساسات چندگانه را می توان دید. آزاده مختاری نوشته: ویرانی یا از کار افتادن موبین انرژی فقط آسیب به یک مجتمع پتروشیمی نیست. این شرکت قلب تأمین آب، برق، بخار، اکسیژن و خدمات حیاتی ده ها واحد پتروشیمی در عسلویه است. حمله‌ای که در نهایت به کاهش تولید، فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌رسد. در جواب مختاری، یک کاربر حامی رژیم گفته: پیشنهاد شما برای مقابله با دشمنی که یا باید بری زیر بلیتش یا وایسی باهاش بجنگی چیه؟ و یک کاربر مخالف رژیم و مدافع جنگ گفته: وقتی تنها راه رفتن آخوند مادر سنخته اینه، با آغوش باز می‌پذیرمش. و یک مخالف رژیم مخالف جنگ توضیح طولانی تری داده و گفته: من همیشه گفتم نه به جنگ، اما رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش تا به امروز جنگ را نعمت دانسته و از به وجود آوردن هر بحرانی کوتاهی نکرده و ایران را در وضعیت بحرانی و در مقابله با دشمنی فرضی قرار داده تا از سقوطش جلوگیری کند. از مکالمه همین چهار نفر می توان به یک تصویر کلی از احساسات جامعه ایرانی در این روزهای سخت رسید. جامعه‌ای که می داند با جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای ندارد و بخش بزرگی از آن امیدوار است که در پی این خرابی‌ها آبادی باشد و سایه جمهوری اسلامی که سرانجام سایه جنگ را بر سر ایران عزیزش گستراند از سرش برداشته شود.
1: شهرستان دریجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفتن لقمه نون حلال ببر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنن که چشمم کور، دندم نه، خودم باشم بیام که موتور برق روشن کنم که دستامو بهش بذارم که بستریم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق من رو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگید 180 کیلو بستری من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب. اینه ببین من بستنی ها چجوری برم به مشتری؟ من چه خاکی به سر بکنیم از دسته مملکت؟ یه میلیون ریم من پسته ریختم توی خام خوش ریختم توی زعفرون ریختم توی مغز گردو ریختم توی چوسش مونده برای من؟ چیش مونده برای من؟ برو مشتری میام من چی بذارم جلوش؟
0: وضعیت در شهرهای جنوبی بدتر است. آنجا وقتی مردم میخواهند از قطعی‌های برق بگویند، باید وحشت انفجارها را هم به آن بیفزایند.
2: قطعی برق یو قمر بنی هاشم، یو خدا چی بود؟ به چه پرام؟ بچه تو نیره بله فکرم تو.
0: این روزگاری است که رژیم جمهوری اسلامی برای مردم بیگناه و بیپناه ایران ساخته. رژیم نه تنها هیچ پدافندی برای دفاع از مردم ندارد، بلکه حتی آنها را سپر انسانی هم قرار می‌دهد. این روزها دانش آموزان فریاد می‌زنند که امتحانات نهایی ما را لغو کنید، اما کسی به آنها گوش نمی‌دهد. دردناک این است که بسیاری از حوزه‌های امتحانی را در کنار مراکز نظامی قرار دادند. مانند این نمونه‌های هولناک در مشهد جنب پادگان برونسی، یا در تهران در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فوردو، یا این یکی در منطقه 13 تهران در مقر سپاه. به این ترتیب در حملاتی مانند حمله به پادگان ارتش در بنپور میتوان تصور کرد که چه بلایی سر دانش آموزان خواهد آمد و رژیم هم مانند ماجرای تلخ مدرسه میناب از آن بهره برداری عظیم سیاسی خواهد کرد. یک دانش آموز بندر عباسی وصیت‌نامه‌ای تلخ و غریبانه درباره این ظلم آشکار نوشته که دارد در فضای شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و اشک‌ها در کاسه چشم می‌جوشاند از این همه مظلومیت این مردم. دانش آموز بندر عباسی نوشته درود بر آزادی. این چند خط را با آرامش می نویسم بدون ترس. اگر فردا یا هر روز دیگری سر جلسه امتحان نهایی در محله سرور در شهر بندر عباس که در مجاورت مکان نظامی قرار دارد، حادثه ناگواری رخ دهد، مسئول مرگ من نه آمریکا و نه کشور دیگری است، بلکه مسئول مرگ من جمهوری اسلامی است. آنها ما را مجبور به حضور در مجاورت نظامی می کنند. از اجبار می گویم نه اختیار. بر خانواده ام اجبار می کنم که از هر گونه دادخواهی کوتاه نیایند. به عنوان نماینده ای از جوانان و نوجوانان جنگ زده. دوشنبه 22 تیر. فرزندان ایران که در سنین نوجوانی باید بر درس و مشق متمرکز باشند، بر پیشرفت و بر رویا پردازی از آینده، اسیر چنگال جلادان نادان و ابلهان بیره، باید وصیت‌نامه خود را برای شرکت در امتحانات بنویسند. زیرا حکومت آنها را عمدن سپر بلا قرار داده و حتی اگر این طور هم نبود و میخواست از آنها محافظت کند هم نمیتوانست. در درگیری های این روزها و شبها نرخ پرتاب موشک های سپاه به شکل قابل توجهی پایین بوده که ناامیدی و نگرانی حامیان رژیم را در پی داشته و باعث شده برخی از کارشناسان حکومتی به این نکته اعتراف کنند که سیاست موشکی شکست خورده است.
3: استراتژی موشکی ایران تا حدود زیادی متاسفانه شکست خورد. و چرا؟ موقعی که فکر موشکی در ایران تو شکل می‌گرفت، چند تا کامپوننت اصلی داشت. یکی این که ما باید بتونیم در صورتی که طرف مقابل ضربه می‌زنه، زیرساخت‌های موشکی حفظ بشه، یعنی تونل‌ها. بنابراین رفتن زیر زمین. دو، مبنا بر این بود که اگر تونل زده میشه، طراحان تونل هم خیلی خوب می‌دونن آسیب‌پذیری‌های تونل‌ها کجاست. بنابراین اگه می‌دونید که دسترسی‌ها دچار آسیبه، چیکارش می‌کنید؟ میاد پدافند براش میذارید. پس طراحی دسترسی ها رو به دو شکل انجام میدید. یکی این که از مسیر پدافند غیر عامل تلاش میکنید که آسیب به دسترسی ها کاهش پیدا بکنه. دو، پدافند عامل میذارید برای اینکه دسترسی رو طرف نتونه بزنه. خیلی مهمه به خاطر اینکه کل عملیات موشکی وابسته به حجم موشکایی است که شلیک میشه. اصطلاحا عملیات اولیه موشک، تفکر اولیه موشکی ایران بر مبنای مفهوم اشباع موشکی بود. خب اسرائیل چطور میتونه بفهمه که ضربه زیادی میخوره از این حالت که دفاع موشکیش 92 درصد نباشه؟ الان اسرائیل تونست تا 92 الی 94 درصد پدافند موفق موشکی در مقابل موشک‌های ایران داشته باشه. چرا؟ دلیلش واضحه. به دلیل اینکه ایران ظرفیت اشباع موشکی خودش رو که تو طرح‌ریزی‌های اولیه داشت از دست داد. چرا این ظرفیت از دست داد؟ به خاطر اینکه تمام دسترسی‌های پایگاه‌های موشکی از دست رفت. چرا از دست رفت؟ به دلیل اینکه برتری هوایی وجود نداشت، چون پدافند هوایی از دست رفت. پس وقتی پدافند هوایی از دست رفت، دسترسی‌ها دیگه قابل استفاده نبود، موشک‌ها نمی‌تونستان خارج بشن به اون تعدادی که خارج می‌شدن. اشتباه برداشت نکنید، تعدادی خارج می‌شدن که اون عملیات‌ها انجام می‌شد، بله، ولی مسئله این نبود. مسئله این بود که حجم آتش باید توی دوره زمانی مشخص مستمر ادامه پیدا می‌کرد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه پدافند هوایی و پدافند غیر عامل فانکشنشون رو از دست دادن. طراحان تونل‌ها مگه نمی‌دونستان که ممکنه دسترسی‌های تونل‌ها بخوره؟ قطعاً می‌دونستان. بنابراین به همین دلیل بود کنارش لوجستیک گذاشته بودن، یعنی بولدوزر و سایر تجهیزات بازسازی دسترسی‌ها. چرا؟ چون محاسبات این بود که خب پدافند هست، اگر دسترسی زده بشه ما توی 2 الی 3 ساعت یا 4 ساعت مثلا میتونیم این دسترسی ها رو بازسازی بکنیم. برای من اگه دیسپرس پراکندگی زیاد تونل داشته باشید، اگه 40 تا تونل داشته باشید و طرف بخواد همین 40 تا رو بزنه، برای من توی کل این 40 تا همیشه یک فلوی از خروج موشک رو میتونم تضمین بکنم. خب این فلو، یعنی جریان خروج موشک، میتونه اون اشباع عملیاتی رو در سرزمین دشمن ایجاد بکنه. یعنی من همیشه میتونم یه تعداد بالای موشک رو تضمین بکنم که شلیک میشه. کل این کانسپت فرو ریخت. چرا؟ به دلیل اینکه اون دو عرصه که خدمت شما عرض کردم امکان برقراری وجود نداره.
0: علی عبدی یکی از کارشناس‌های ارزشی هم مشابه این حرف‌ها را زده، البته درباره نیروهای لانچری و پرتاب کننده موشک‌هایی که دیگر تعدادشان زیاد نیست و گفته آنها حقوق درستی نمی‌گیرند و جاسوس هم در میانشان حسابی زیاد شده. حرف‌های علی عبدی یادآور آشفتگی نیروهای نظامی بشار اسد است در روزهای قبل از سقوط او.
4: کادر اداری وزارتخونه‌های ما که ضد انقلابن، های ایران اینترنشنالن، اطلاعات میدادن تو این جنگ. شما ببینید پرونده های جاسوسی تو این جنگ چقدرشون کادر وزارتخونه و نیروهای اداری بودن، با ماهی 50 میلیون 60 میلیون بالاتر، خیلی هاشون حقوق مزایا گرفتن تو این جنگ. بعد نیروی نظامی پای لانچر تیکه تیکه شده، بعد 20 میلیون زیر 20 میلیون، بعد بهش چقدر پاداش دادن، چقدر اضافه کار دادن، هنوزم خیلی هاشون رو صاف نکردن. بعد رئیسشون مملکت بعد بید اینجوری حرف بزنه، این درد ما بعد کجا ببریم بگیم؟ منت هم میذاره سر کجای دنیا اینجوری میجنگن؟ این بچه ها با تنشون دارن جلو دشمن میجنگن و اینجوری از رده نظامی سیاسی میخورن، رسانه میخورن، روشنفکر میخورن، استاد دانشگاه میخورن، تو کوچه و خیابون میخورن. مگه یه آدم چقدر تحمل داره؟ خیلی هاشون هنو از تو اون تونلا بیرون نیومدن. ما مورد بشیم چهار تا بچه ها تو اون تونلا خفه شدن به خاطر اینکه در ورودی خروجی اسرائیلی ها زدن و بچه ها اونجا خفه شدن به شهادت رسیدن.
0: اینها حرف‌های مخالفان حکومت نیست، بلکه حرف کسانی است که به این حکومت دل بستند ولی ضعف‌هایش را هم واقع بینانه بیان می‌کنند، کما اینکه واقعیت‌ها هم این ضعف‌ها را فریاد می‌زنند. دو شب پیش ارتش آمریکا برای اولین بار از یک سلاح جدید استفاده کرد، شهپاد، همان پهپاد اما از نوع دریایی آن، یک شناور انتحاری که از آن برای زدن قایق‌ها و زیردریایی‌ها استفاده می‌شود. این شناور انتحاری بدون هیچ مانعی وارد اسکله نظامی سپاه شده و در پایگاه یکم نیروی دریایی اهدافی را که می‌خواسته زده. مسیری که این شهپاد طی کرده و هیچ چیزی، هیچ دفاعی، هیچ پدافندی آن را ندیده و مانعش نشده، به خودی خود گویای عمق فاجعه بی‌دست و پایی سپاه است. این شهپاد با سرعتی بسیار کم آرام آرام پس از طی مسیری طولانی وارد امنیتی ترین بندر جنوب ایران شد و یک زیردریایی و یک اسکله با ارزش میلیون‌ها دلار را نابود کرد. سنتکام هم از بالا از این هنرنمایی خود و خواب بودن سپاهی‌ها فیلم گرفته و منتشر کرده. این ضربه شهپاد آمریکایی به تأسیسات صنایع دریایی سپاه یک شکست عملیاتی بزرگ برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اگر بخواهند چه کارهایی می‌توانند با سیستم فشل و سرشار از باگ آنها بکنند، فقط اگر بخواهند. و پرسش اینجاست که آیا این بار می‌خواهند یا باز هم بنا به دلایلی از همه توان و همه سلاح‌های خود استفاده نخواهند کرد و ترامپ همچنان بر حفظ زیرساخت‌های ایران تاکید خواهد داشت. اما در این حال دست از سر حکومتی که بدون زدن زیرساخت‌ها هم در مرحله‌ای قرار دارد که برق استودیوهای صدا و سیمایش می‌رود بر نمی‌دارد.
5: بعد از این جام جهانی حضور امسال شما تو برنامه های صدا و سیما یا جاهای دیگه حتی زودتر از این اتفاق می افتاد، این سواله ای تو ذهن مردم تاب نمی خورد که چی شد برق رفت؟
6: بابا باز ما انتقاد کردیم نذاشتن.
0: روز گذشته رسانه‌های حکومتی خبر دادند ساختمان سازمان ارتباطات رادیویی را در بندرعباس زدند.
7: ما همکنون در شهر بندرعباس هستیم. ساختمونی که پشت سر من هدف قرار گرفته شب گذشته توسط دشمن آمریکایی مورد حمله قرار گرفت. ساختمون مربوط به سازمان تنظیم ارتباطات هستش. علاوه بر این ساختمون چند نقطه دیگه در شهر بندرعباس هم هدف قرار گرفته که در ادامه
0: از کیش هم اخبار زد و نقیزی میرسد درباره هدف قرار گرفتن تأسیسات برق جزیره. مجموعه این اخبار نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌ها آغاز شده و اگر جمهوری اسلامی تا هفته بعد دست از دیوانه بازی بر ندارد و به میز مذاکره باز نگردد و شرط‌های ترامپ را نپذیرد، هیچ بعید نیست که او به وعده زدن پل‌ها و نیروگاه‌ها عمل کند. برخی می‌گویند او قالیباف را بازی داد و گذاشت قالیباف فکر کند که دارد معامله شیرین می‌بندد و بعد هم قدرت را به دست می‌گیرد. بعضی ها هم میگویند نه، ترامپ واقعا حاضر به معامله بود اگر قالیباف میتوانست بر جناح مخالف مذاکره و تسلیم پیروز شود، اما قالیباف نتوانست. این جناح حالا حسابی دارد تاخت و تاز میکند. زنهایشان دارند برای بیهجاب ها خط و نشان میکشند و مردهایشان برای مذاکره کننده ها.
8: خب دیوان عالی کشور، قوم قضاییه، قوانین فعلی و موجود چرا عملی نمی کنی؟ این برهنگی تا کجا باید جلو بره؟ آقای فرماندار اینجا، آقای استاندار، یکی از وظیفه‌های شما مربوط به اماکن و اصنافه. شما برید توی بعضی از خیابونای اصلی مشهد، اصلا شبیه ایران نیست. امام شهیدمون که تازه به خاک سپردیمش و داغش برامون همیشه تازه است فرمود کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی. پس چرا ما مشات میکنید؟ اگر قوه قضاییه، دیوان عالی کشور، مجلس، مسئولین استانی و شهری فکری به حال اجرای قوانین کردن، که کردن. اگر نه باید شاهد درگیری مردم باشن، چون مردم انقلابی نمیتونن اینو تحمل بکنن که جلوی چشمشون دستاورد هزاران به باد بره و یک روز.
0: مردان این زنان هم میگویند فقط سر ترامپ را میخواهند و بس.
9: مول آسایدنی ما دیگه هممون تندرویم.
10: مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای.
11: مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای. مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای.
0: این جناح عاشق جنگ و ویرانی که در این مرحله زورش به قالیباف چربیده و علیه کودتای او کودتا کرده، دوباره کفن پوش وارد صحنه شده و رفتن جلوی وزارت خارجه و در آن را بستن تا دیگر عراقچی نرود مذاکره و پلیس حکومت هم از ترس نتوانسته با آنها برخورد کند، در حالی که به مردم معترض گلوله و گاز اشکاور میزنند.
12: شما نمیتونید مانع کار دفتر وزارت بشید. برای کار باید تجهیزات لازم برقرار بشه، کارمندا راحت برن و بیان، ارباب وجود راحت بره و بیاد.
0: برخی از ناظران میگویند دلیل اینکه جمهوری اسلامی در چنین شرایطی بار دیگر وارد جنگ با آمریکا شده اجبار است، نه هیچ چیز دیگر. یعنی آنها وقتی میبینند که توان مقابله ندارند و اینقدر ضعیف شده اند اما باز هم میجنگند، به این دلیل است که جز جنگ چاره دیگر برایشان نمانده، زیرا ترامپ اهل کوتاه آمدن نیست.
13: همینجوری نمیترسه با اینکه از نظر نظامی خیلی تضعیف شده، چون در یک کلام جمهوری اسلامی ناچار به جنگه. جمهوری اسلامی خودش رو حداقل اینجوری برداشت کردن که ما اگر نجنگیم نابود میشیم، اگر به جنگیم ممکنه هی ترامپ رو بترسونیم، هزینه ها رو بالا ببریم، دوباره نفت گرون بشه، تنگه هرمز بسته بشه و ترامپ دوباره جنگ رو تعطیل کنه. ولی اگر نجنگیم ترامپ همینجوری پله پله میاد جلو تا ما رو نابود کنه. یعنی الان برداشت اون قدرت اصلی در نظام، اون قوه قاهره به اصطلاح، اون جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برداشت و تلقیشون اینه. به نظر بنده هم حق با اونهاست، حق با اصلاح طلب ها و مذاکره چی ها و سازشکارهای نظام نیست، حق با همین هسته اصلی قدرته. چون بله یه همچین رژیم یاقی یه چیزی ازش بگیرن دیگه نمیگن دمت گرم، دست در نکنه، بچه خوبی شدید. بعد از مدتی میان اون چیز دومشو میخوان، اون ابزار سومشو، چهارمشو، همینجوری محاصرش میکنن. هر چقدر ابزارهاش رو بگیرن ازش و بعدن برخورد باهاش یا تحت فشار.
0: ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به آمریکا رفته بود حرفهای بسیار مهم میزد. او گفت آمریکا در حمله به عراق اشتباه کرد. او گفت به کشور اشتباهی حمله کرد. او گفت من به آنها گفتم به عراق حمله نکنید، به کشور اشتباه حمله نکنید.
14: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yes.
0: این حرف ترامپ ادامه ای دارد که او آن را بازگو نکرد. همه ای کسانی که می گفتند به عراق حمله نکنید، نظرشان این بود که جورج بوش باید به جای عراق به ایران حمله می کرد و عراق هدف اشتباهی بود. حالا ترامپ با این حرف دارد میگوید سرانجام کار درست را انجام داده و به جای درست حمله کرده است. این برای مردان جمهوری اسلامی باید زنگ هشدار را به صدا در بیاورد که او بدون دستاورد مشخصی دست از این جنگ نخواهد کشید. و رفتار او در ماجرای آتش بس و جنگ مجدد هم این را نشان می‌دهد. این رفتار او بار دیگر تحلیل‌هایی را درست جلوه می‌دهد که می‌گویند او آمده تا نظم نوین جهانی را برقرار کند و نظم کهنه را براندازد. نظمی که ایران بخش بسیار مهمی از آن است و در انداختن نظم جدید بدون تغییرات اساسی در ایران ممکن نیست. یک نکته بسیار مهم که در تحلیل حوادث این روزها باید به آن توجه کرد این است که ترامپ به شکل عجیبی در حال ایجاد یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی است. او که نمیتواند یا نمیخواهد به تنهایی با رژیم درگیر شود، هر روز بیشتر جهان را علیه آنها متحد میکند. این روزها پس از دور جدید حملات او میانجی‌ها خاموش شدند و صدایی از پاکستان و قطر و عمان و ترکیه بر نمی‌خیزد. گویا او بود که آنها را به میانجیگری وامی داشت و حالا خود دستور به سکوت داده و باز هر وقت لازم شود به آنها اشاره می‌کند که بیایید و میانجیگری کنید. اردوغان که به مراسم تابوتگردانی خامنه‌ای نیامد، برای فوت امیر سابق قطر به این کشور رفته است. روسیه و چین صدایشان در نمی‌آید و علی‌رغم بعضی موشدوانی‌های روس‌ها که شاید آن هم در جهت معامله‌ای پنهانی است، برخی تحلیلگران حکومتی می‌گویند که چه بسا آنها در کشتن رهبرشان نقش ایفا کرده باشند.
15: آیت الله خامنه‌ای حتما به دست آمریکا کشته شد، حتما به دست نتانیاهو کشته شد، حتما محکومین اول ترامپ و نتانیاهو و دولت آمریکا و دولت اسرائیل هستند، حتما دولت‌های عرب منطقه توش نقش داشتن و محکومن، حتما دولت‌های اروپایی و ناتو توش نقش داشتن و محکومن، حتما گروه‌های داخلی نفوذ در حوزه‌های امنیتی نقش داشتن و محکومن، اما در این حال حتما اون دوست و متحد استراتژیک نظامی ما هم که میتونست به ما هشدار بده و هشدار نداد، او هم محکومه، همونطوری که او هم در از دست دادن بشار اسد و خالی شدن جبهه مقاومت و از دست رفتن بازدارندگی منطقه ایران نقش داشت و محکومه، او هم روسیه هم در ترور آیت الله خامنه ای مستقیم یا غیر مستقیم، دانسته یا ندانسته، از قصد یا برای سکوت نقش داشته و او هم محکوم.
0: شاید بتوان گفت که چین و روسیه هم به نوعی دارند در پایان جمهوری اسلامی مشارکت می کنند، زیرا می دانند که کار تمام است. حتی انگلیس هم پس از سالها مقاومت سپاه را تروریستی اعلام کرده و به این اجماع پیوسته است. انگلیسی که برخی آن را سازنده جمهوری اسلامی می دانند.
16: انگلیسی ها سرمایه گذاری دیپلماتیک همیشه می کنند. یادتون نره همین تز جمهوری اسلامی تز خانومی است به اسم لیدی لم. این خانوم 50 سال، یعنی قبل از ورود آقای مصدق به مارکت که در بیفته با انگلیس، ایشون یک به اصطلاح برنامه پلتفرمی نوشت فرستاد به چرچیل که شما نه با شاه نه با مصدق هیچ کدوم بازی نکنید، این مملکت احتیاج داره به یک حکومت اسلامی اثنی‌عشری شیعه، این واقعیت داره. و بنابراین انگلیسی‌ها با برداشتی که کرده بودن دیدن براشون مناسبه، چون شاه در واقع با قدرتگیری و حمایت آمریکا موجب شد که انگلیس از خلیج فارس خارج بشه، قضیه بحرین و قضیه امارات همه اینا به اون زمان میرسه. و یادتون نره شکست انگلیس در قضیه بریتیش پترولیوم و در واقع ملی شدن نفت یکی از بزرگترین شکست های تاریخی انگلیس بود. بنابراین سعی کرد یک سرمایه گذاری کنه روی یک رژیم عصر حجری که ایران دیگر به جایی نرسه که بتونه شاهرهای تمدن بزرگ رو تیک کنه، و در ضمن امکان بهش میده که در اون مناقشات منطقه‌ای همیشه نفوذ داشته باشه با بازیش بکنه. برای همین هم اگر نگاه کنید همیشه دو روز بازی کردن.
0: حالا این نظم کهنه دارد جای خود را به نظم جدید می‌دهد و تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دست به دست هم دادند برای تحقق این منظور. در زمینه اجتماعی رنسانسی در جامعه ایرانی پدید آمده که عمق و گستره آن را فقط پس از سقوط جمهوری اسلامی میتوان درک کرد.
17: روحانیون شیعه ظرف نیم قرن موفق شدند باعث بیزاری ایرانیان از باوری بشن که اعراب مسلمان برای ایجادش چند قرن تلاش کردند و ایرانیان بسیاری را از دم تیغ گذراندند. اما دینی که با شمشیر فاتحان بیابانگرد ساخته شده بود به لطف روحانیون و روشنفکران دینی ویران شد و این آغاز یک رنسانس ایرانی است.
0: در سطح سیاسی هم رنسانس ایرانی رخ داده و پسران پدران نظم کهنه دارند راه دیگری را می روند. نمونه عجیب آن را در ملاقات فرزند بیژن جزنی، چریک فدایی خلق، با فرزند محمد رضا شاه پهلوی میتوان دید. مازیار جزنی در این دیدار به عنوان وارث یک فعال سیاسی و چریک مسلح چپگرا میگوید در نهایت به انقلاب شیر و خورشید و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رسیده است.
18: برای پیروزی انقلاب دو شرط لازمه. یکی که مردم نخوان، یعنی اونه که حاکمان نتونن حکومت بکنن، قدرتش نداشته باشن، سقوط بکنن. شرط لازم این بود که مردم این بار دیگه مسئله نباشه آقا مسئله حجابه یا مسئله گرونی بنزینه یا مسئله اینه که آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوان، نمیخوان جمهوری اسلامی، نمیخوان برم، نمیخوان چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: این صحنه نمونه یک رنسانس سیاسی و چشم‌اندازی امیدبخش از آینده ایران در سایه این رنسانس است. بیژن جزنی بنیانگذار سازمان مارکسیستی چریک‌های فدایی خلق بود که در دهه 50 علیه حکومت پهلوی جنگید و به دلیل طراحی و شرکت در عملیات تروریستی دستگیر و بعدها در هنگام فرار از زندان کشته شد. وارثان 57 در جمهوری اسلامی و فرزندان پدرانی که ایران را به این روز رساندند تلاش دارند به این رنسانس بپیوندند، اما مانند همیشه در هر کاری ناتمامند. پسر احمد جنتی فقط یک گام از پدر فاصله گرفته و میگوید باید یک فرد شجاع در درون ما پیدا شود که دشمنی با آمریکا را تمام کند. آیا این آرزوی اصلاح طلب‌ها به ثمر می‌نشیند و آنها می‌توانند فرد شجاعی بیابند که با ترامپ تسلیم نامه را امضا کند، یا ترامپ قدم به قدم پیش می‌آید تا سرانجام ایران خسته و زخمی و مردم تنها و بی‌پناه آن را به زور از چنگ آنها خارج کند؟
19: یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، بالا خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریلی داره یعنی سرمایه دار، دروغ هم نیست، صاحب تریلی یعنی سرمایه دار. چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموس هم قسم صبحی باره زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه. به ناموس هم قسم کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه. 20 کیلومتر پیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا حالا خواستم را بیفتم به دنیا و عالم روز دادم به خاطر 2 میلیون تومان. به رفیق روز دادم که بالا شهر تهران میشینه، برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده. به کسی که بوی پول میده، اصالت پول داری داره، نداشته به من بده. دلم میسوزه برای او کارگری که صبح تا بعد از ظهر میشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومان که بخواد در روز گیرش بیاد، که نصف مرغم نمیتونه بخره باش. راننده اسلام منو سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمایی منو گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. مامور منو گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید مردم.

0: تا صبح گریه میکنن، پدرها رو شرمنده کردی. وابدی نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیاد. این مملکت از اولش گل و بلبل بوده، شما ریدید توش. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم، اگه از مردن میترسدم راهنده نمیشدم، اما از مردن نمیترسم. یه بار مردن بکشید تموم شد، وا بدید خسته شد.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر، نام من نوید آزادیه. قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. 30 درجه بالای صفر هستش بیرون از استودیو. امروز روز چهارشنبه 15 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 24 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است که بتونیم با استودیو شما در تماس باشید. 070-439-8194 برای اسمس هست، فقط برای اسمس. info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما نازنینان است. امیدوار هستم که در کنار همدیگه هر جایی که هستید، فرقی نمی کنه، در ساحل‌های مختلف، در کشورهای مختلف نشستید و دارید به ما گوش میکنید، در استکهلم هستید، در سوئد زیبا هستید، پای رادیو اف ام هستید، یا از طریق موبایل های خودتون، پد های خودتون، کامپیوتر های خودتون، رادیوهای اینترنتی خودتون، هر جوری که هستید، ما هم بتونیم که خدمتگزار شما باشیم. درود خاصی دارم خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه همسفر هستید. اجازه بدید با هم دیگه بریم یک سری بزنیم به وضعیت هوا. بله، هوا نگو بلا بگو، یعنی دیگه هوای تابستانی 30 درجه من خیلی کم در سوئد یادم میاد، خیلی کم، ولی 27, 28, 29 اینا رو یادم میاد. این حرم گرما همچنان بر روی ما خواهد بود. فردا هم گرمه، جمعه هم گرمه، یه رگه بارانی برای شنبه میاد روی ما، یه شنبه شب یک بارانی میباره که نگو نپرس، یک شنبه همین بارانه ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر دور و بر ساعت 8 بعد از ظهر هوا 28 درجه خواهد شد. قسمت شمالی ابرها هستند، 11 درجه، یه جبهه هوای سردی در اون بالا داره میچرخه. قسمت جنوبی طرفای مثلا یوتوبوری و اینا 29 درجه خواهد بود بعد از ظهر، اون پایین 25 درجه. فردا صبح با یک روز 25 درجه برای ساعت 7-8 صبح آغاز میکنیم، کاملا آفتابی. شمال 15، جنوب 21 تا 24 و در میانه روز فردا 31 درجه بالای صفر رو در استان استکهلم خواهیم داشت. منطقه کالستاد و اینا حدودا 32 درجه، یونشوپینگ 32 درجه. گوتلند اگر که سفری خواهید کرد، داشتید برنامه ریزی کردید، 29 درجه خواهد بود. یوتوبوری 31 درجه. بعد از ظهرش به 26 درجه میرسه. روز جمعه ابرها به ما نزدیک میشن، 29 درجه رو خواهیم داشت و به یه ذره ابرها بیشتر میشن. روز شنبه همونجوری که براتون گفتم یه جبهه هوای گرم و سرد که دارن میچرخن و با خودشون بارون میارن، 16 درجه بارانی. روز یک شنبه 14 درجه بارانی و دوشنبه هفته دیگه که هم باد خواهیم داشت و هم چیز، البته یه شنبه هم روز بادداریه، 13 درجه خواهد بود. اسم هوی و سازمان هواشناسی کشورم تایید میکنه

0: میگه شنبه 38 میلیمتر باران میاد، یعنی از اون بارانهای بلا باران دیگه، یعنی هر برنامه ای برای کوبیده و موبیده و اینا داشتید و فراموش کنید. در استان استوکهلم و ما بین 15 تا 21 درجه. روز یک شنبه 26 میلیمتر باران میاد، البته شب شنبه که به یک شنبه میشه هم اینم حساب میشه دیگه. ما بین 12 تا 14 درجه. دوشنبه 11 تا 13 درجه 13 میلیمتر باران میاد. سه شنبه 15، چهارشنبه 18، پنجشنبه 19 و جمعه 20 درجه و این رگه بارانی ذره ذره تا پنجشنبه دیگه از روی ما میره کنار و بعد دوباره هوا به بالای 20 درجه میره که حالا در طول هفته آینده چیز بوده. پس بدونید که شنبه و یه شنبه بارانیه در استان استوکهلم. اما خورشید ساعت 4:01 صبح طلوع کرده و 21:45 غروب خواهد کرد. 17:44 روز، 6:16 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، شنبه طرفای ساعت 5-6 بعد از ظهر بادها ذره ذره زیاد میشن، تمام شب و نیمه شب که به یک شنبه میرسه باد زیادی رو خواهیم داشت و بعد از اون دوباره ساعت 11-12 روز یک شنبه بادها به مراتب کمتر میشن. ریزش باران عملا تقریبا براتون بگم از شنبه ساعت 10-11 صبح خواهد بود. بله، ساعت 11 صبح خواهد بود تا روز یک شنبه ساعت 11، یعنی 24 ساعتی خواهد بارید. اما اهواز و آبادان ما عزیزان 49 درجه بالای صفر هستند. عراقی ها 39، اردبیل 27، بندرعباس 37، گرگان 34، اصفهان 39، کرج 37، کرمانشاه 32، مشهد 39، قزوین 40، قم 45، رشت 31، ساری 33، شیراز 39، تبریز 37، تهران 39، ارومیه 34، یزد 39، زاهدان 38 و زنجان 40 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان و هموطنان عزیزم داریم. امروز که 15 ماه یولیه که شبم قراره که آرژانتین با انگلیس بازی بکنه، روز ملی آبجو هستش در سوئد. به به، امروز روز آبجو دیگه، با مسابقه هم که میچسبه. در ضمن امروز روز جهانی استعدادهای جوان هم هست، یا نوجوانان، استعداد نوجوانان مثلا اینطوری بگیم شاید بهتر باشه. خب قاعدتا بازی فوتبال دیشب رو نگاه کردید، احتمالا شماهایی که فوتبال دوست هستید بازی فوتبال رو نگاه کردید و دیگه خلاصه چی بهش میگن، اونایی که طرفدار فرانسه بودن که میگفتن، یعنی اگه من دیروز مسابقه گذاشته بودم 99% کسایی که زمین زدن میگفتن فرانسه برنده میشه. اما فرانسه با یک تیم بسیار درب و داغون، دو تا پاس درست با هم دیگه ندن، هر بلایی هم که بگینی توی زمین آوردن، هر کاری هم کردن، دیگه کار به جایی رسید که امباپه که به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنهای فوتبال جهان ازش یاد میشه، وقتی که بازی رو 2-0 عقب بودن حتی به دروازه‌بان اسپانیا هم رحم نکرد، با لگد رفت توپ تو دستای طرف بگیر، یک ضربه به قولت ما تکواندوکارا پیچوگی سنگین به رون یامال زدن که پنالتی شد، یکی جلو افتادن و بعد در با یک گل بسیار زیبا 2-0 شدن. یامال یک گل زد که گفتن نه آفساید بوده، که من هرچی نگاه کردم حتی وارش هم نشون ندادن، ولی خب حالا در صورت ما میگیم 2-0 بازی به پایان رسید و اسپانیایی ها همونجوری که من فکر میکردم به فینال بازی ها رسیدن. بازی بسیار بسیار قشنگ، البته اسپانیایی هم از حق نگذریم پاسای اشتباه و غلط ملت زیاد میدادن، من هم دیگه اینم من براتون بگم. بعد دیگه در این مابین چه میدونم چجوری واسهتون بگم، اتفاقات بسیار زیادی افتاد. مثلا برادر یامال، میدونید که نمیدونم اینو میدونید یا نه، یامال یه برادر ناتنی متولد 2021 یا 2022، خیلی کوچولوه، 4-5 سالش بیش، 4 سال اینطور، 5 سال اینطور، بیشتر نیست. که یامال این برادر کوچیکه رو که برادر ناتنیشه از طرف مادری که همین میگم 4-5 سال پیش به دنیا اومده، خیلی دوستش داره، میگه اصلا مثل بچه من میمونه، این اصلا چیز نیست، همه جا هم میبرتش، هر جا میره این بچه کوچولو رو میبره. و در داخل تلویزیون بزرگ وقتی که صحنه رو نشون دادن که اون طرف لگد گذاشت توی رون یامال، این کوچولو زد زیر گریه که دوربینا، یعنی من بهتون بگم از خود یامال و امباپه و اینا این کوچولو الان چیزتره، معروفتر شد. و خلاصه نمیدونم یه ذره دیگه جشن و پایکوبی، و تو فرانسه هم که تو پاریس و اینا ریختن یک سری اراذل، این شهر تاریخی رو که جنگ جهانی دوم آلمان ها نتونستن نابودش بکنن، اینا دارن نابودش، سطح آشغالا رو میزدن مینداختن این ور اون ور، ماشینای مردم رو سنگ میزدن، یک افتضاح، یک قیافای، همم 15 16 17 نمیدونم 18 19 ساله، این تو این بازه سنی، نمیدونم چرا این کارا رو میکنن، ولی وحشی بازی های خودشون رو در صورت نشون دادن. اما در اسپانیا و کشورهایی که اسپانیایی ها زیاد هستن مثل خود آمریکا و اینا، از آن دیگه جشن و پایکوبی و تصاویر تلویزیون های بزرگ، خلاصه بزن و بکوب و چی شد. رئیس فیفا هم که تو تلویزیون نشونش دادن، ملت در استادیوم یه هویش هم کردن. و خلاصه میگم به هر چی، به هر طریق، هر چیزی، دو روز یه بازی امشب با دو تا بازی شنبه یه شنبه تموم میشه میره، روسیاییش میمونه به اون لاتولوتایی که از ورزش فقط همین چیزشو فهمیدن دیگه، همین درگیری را انداختن و اینا رو فهمیدن. اما نبرد سه‌شنبه فرانسه و اسپانیا در تگزاس فقط یک نمایش فوتبالی نبود. از نظر ارزش بازار گرانترین نیمه نهایی تاریخ جهان، اما معذرت میخوام، و از نظر ارزش ارزش بازار گرانترین نیمه نهایی تاریخ جام جهانی است، با مجموع ارزش 3,200,000,000 دلار معادل 2,800,000,000 یورو. سه‌شنبه شب وقتی که کیلیان امباپه و لامیل یامال تیم‌هایشان در آرلینگتون تگزاس به زمین AT&T در ورزشگاه آورده شدند، فقط برای رسیدن به فینال یک شنبه نمی‌جنگیدند. آنها نمایندگان گرانترین مجموعه استعدادهایی هستند که تاکنون برای یک نیمه نهایی جام جهانی مردان گرد هم آمدند. بر اساس آخرین آمار ترانسفر مارکت، ارزش تیم فرانسه حدود 1,078,000,000 دلار و ارزش تیم اسپانیا 1,043,000,000 دلار برآورد شده، رقمی که در مجموع به حدود 3.2 میلیارد دلار میرسه و از هر نیمه نهایی دیگری در تاریخ این تورنمنت بیشتره. این عددی که من براتون گفتم ایزا قیمت بازیکناسا، یعنی شما ببینین دیگه چه خبره دیگه، وقتی میگن امباپه میگن یامال، نمیدونم میگن مسی، نمیدونم از این صحبت ها میکنن، صحبت های میلیارد دلاری رد و بدل میشه که قیمت ایناست. حالا شما حسابشو بکن، اون دلال ها و باشگاه ها و نمیدونم اونایی که تیشرت درست میکنند و نمیدونم لیوان درست میکنند و چه میدونم گردنبند و عکس و این چیزا درست کنند، ببین چندین میلیارد اینا سود میکنند که اینا برن تو زمین، این شوت بزنه اون شوت بزنه، ما هرس بخوریم پولش اونا میگیرن. ای داده بیداد، ای داده بیداد. ولی در اصل خب پس اولین تیم فینال مشخص شد، امشب به انگلیس به مساف آرژانتین میره و دو تیمی که از نظر قدمت در جام جهانی ید طولایی دارند و اینها هم قراره که در کنار همدیگه ساعت 9 شب بازی رو انجام بدن و دو تیم بازنده روز شنبه برای مقام سوم چهارمی بازی کنند و دو تیم برنده، یعنی تیم برنده با اسپانیا، روز یک شنبه برای فینال بازی کنند. که در فینال هم که دیگه شکیرا و اینا قراره که بازیکن، تام کروز هم قراره باشه. همچنان سیل اسمس ها و مطالب ماره چیز، یکی از دوستان نوشتن با درود یعنی تیم فرانسه چهارم شد. نه، تیم فرانسه با بازنده بازی امشب انگلیس و آرژانتین بازی میکنه برای مقام سوم چهارمی. از نظر رنکینگ که میدونید تیم فرانسه اول بود، من اینو بهتون بگم، ولی از نظر جدول بندی برای سوم و چهارمی شنبه بازی میکنن و برنده امشب یا بازنده امشب با فرانسه بازی خواهد کرد، برندش با اسپانیا روز یک شنبه بازی میکنه. خیلی خب، اینم از یه سری توضیح در مورد این جام جهانی و خلاصه این بازی. این که حالا صحبت جام جهانی کردیم، این یارو آقایه هست قله نوعی، باورتون میشه 140 میلیارد بهش پول داد، 140 میلیارد تومان، 6 میلیارد هم هر کدوم از بازیکن‌ها گرفتن تومان از اون 20 میلیاردی که میلیون دلاری که به فیفا بهشون داده بود این قله نوعی. بعد اون یکی بیراوند، این بسیجیه بیراوند هست، مزدوره، گلر سابق پرسپولیس و گلر فعلی تراکتور و گلر تیم ملی، امروز اومده بود سخنرانی میکرد، امروز یا دیروز میگفت هر کی جای قله نوعی بود الان بهش مدال داده بودند و نمان فلان، اما چون قله نوعیه همه انتقاد میکنن ازش. ما رفتیم ببینید، حرفو گوش کنید، شما فقط حرفو داشته باشید ببینید که این مغز این آدم تر چه حده. میگه ما رفتیم در کشوری که به ما حمله نظامی کرده و رهبرمونو کشته و همه چی، رفتیم اونجا بدون باخت برگشتیم. پدر تو افتخارت اینه که نباختی؟ سه تا بازی کردین، سه تا یه امتیازی گرفتین، این افتخارت اینه که نباختی؟ 16 تا از سران سرمربی‌های کشورهای جهان عوض شدن، از تیم آلمان قهرمان جهان بگو تا تیم‌های دیگه، برو همینجوری 15 تا از تیم‌ها سرمربی‌هاشون عوض شدن به غیر از مال ایران، که تازه به زور میگن باید بهش افتخارم بکنیم. چرا؟ چون نباختیم. خب کاری نداره که، شما برو تو هر بازی که رفتی برو 10 نفری تو دروازه وایسین، هیچ توپی نمیره تو زمین تو دروازه‌تون، خب بعدش هم یه امتیاز بگیریم بیایم بیرون، اینجا میشه جزء افتخاراتتون. مدن حسابی کار به جایی رسیده که از نباختن قهرمان میسازن. این هم دیگه یه مدل جدیده دیگه، چون ما نباختیم در آمریکا که رهبرمونو کشته، رهبر منو نه بیراوند اینا رو میگه چون رفتیم توی کشوری که در جنگ داره با ما میکنه و رهبر ما رو کشته و اینا و نباختیم، ما قهرمانیم. چه بساطیه. اینم مدل چیز دیگه، اینم مدل بیراوندیه دیگه. حالا مثلا این قله نوعی چه گلی به سر همه زده که به خاطر اون یه دونه هم که شده ما باید بهش افتخار کنیم. خیلی خوب، اینا بس. در این مابین پزشک تیم ملی سنگال که اونم از دور خارج شدند و اینا، خبر اومده که مربی تیم، سرپرست تیم اعلام کرده که این، من نمیدونستم که این دکتر زنان بوده، دکتر زایمان بوده. پس از حذف تیم ملی سنگال از جام جهانی 2026، اکنون فدراسیون فوتبال این کشور با یک بحران و رسوایی مدیریتی بی سابقه مواجه شده. عبدالله فال رئیس فدراسیون فوتبال سنگال در کنفرانس خبری بررسی عملکرد تیم ملی این کشور در جام جهانی فاش کرد که پزشک ارشد این تیم فاقد صلاحیت علمی لازم در حوزه پزشکی ورزشی بوده. به گفته او دکتر فیدور که به مدت 10 سال همراه ملی پوشان سنگال در رقابت‌های مختلف حضور داشته در واقع متخصص زایمان هستش. رئیس فدراسیون اعتراف کرد که این واقعیت رو خیلی دیر متوجه شده و بازیکنان تیم نیز هرگز به کارایی این پزشک اعتماد نداشتند. این افشاگری تنها چند روز پس از اخراج پاپ تیاوو سرمربی تیم و دستیارش انجام شد. سنگال در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با نتیجه 3-2 برابر بلژیک شکست خورد. از زمان این ناکامی افشاگری های متعددی درباره هرج و مرج داخلی فدراسیون فوتبال سنگال از شرایط نامناسب آماده سازی تیم گرفته تا ضعف شدید در سازماندهی کادر فنی به رسانه ها درز کرده. دکتر زایمان رو که خیلی هم وظیفه سختیه، شوخی میدونین که پزشک زایمان در واقع ایشون پزشک زایمان هم نبوده، متخصص زایمان بوده، چون پزشک زایمان یک وظیفه بسیار بسیار سختی رو داره. یعنی پزشک هست که هیچی، متخصص هم که هست هیچی، برای موقعی که برای بچه، برای مادر، خدای ناکرده بخواد اتفاقی افته، پزشک زایمان بالاترین مسئولیتو داره. اما این دوستمون پزشک هم نبوده، متخصص زایمان بوده. بله. بعد میگن که چرا تیم مثلا از نظر بدنی مشکل داشته. خب شما هیچ کدومتون نفهمیدین تو این 10 سال؟ نه دیگه نفهمیدین. بله اینم از سنگالی ها. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم و بریم در دنیای خبرها یک چرخی بزنیم. سعی میکنم امروز هم که قاعدتا بیشترتون لب آب و این ور اون ور هستین و شاید در مسافرت هستین، از آهنگ های شاد و قشنگ و چیزهای خنددار و مطالب خنددار و اینا براتون استفاده بکنم. خودم یه ذره کمتر حرف بزنم ولی شما رو بتونیم شاد نگه داریم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: antropologi, تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسیم. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: ساعت 15:04 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌توی همسفر هستیم. آهنگی که دیروز براتون پخش کردم با همین شعر که با سبک پولکا بود، همون مدل پولکا و موزیکش بود، خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. عزیزان لینکش و اینا رو میخواستند و اینا، و امروز یک ورشن دیگه شو برای شما پخش کردم. حالا اونم چشم، حتما براتون یه بار دیگه پخش میکنم. من منتظر تماس تلفنی عزیزانی هستم که روزهای شنبه برنامه تظاهرات و اینو راهپیمایی رو میذارن. امروز مثل این که قراره که ساعت 6 در مقابل سفارت آمریکا جمع بشن، مثل که قراره که یک دست گلی رو در اونجا بذارن که خودشون حالا عزیزان میان روی خط توضیح میدن به خاطر درگذشت لینسی گراهام، سناتوری که سناتور جمهوری خواهی که از طرف دوستان نزدیک مردم ایران و همچنین آقای ترامپ هستش که قراره که مراسمی امروز ساعت 6 بعد از ظهر در مقابل سفارت آمریکا برگزار بشه که توضیحات بیشتر رو من ازشون خواهش کردم ما بین ساعت 3 تا 3:30 به روی خط بیان و توضیحاتی بدن که ببینیم که این عزیزان چه خواهند داشت برای ما. همونجوری که در مورد بلخ خیلی خوب الان زنگ زدن، بله دوست عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب آزادی و درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. برای ما بیشتر توضیح بدید که چه خبر است امروز و چطور قرار که انجام بشه.
1: آیا آزادی، فراخوانی داده شده از طرف تعدادی از میهن‌پرستان ایرانی مقابل سفارت آمریکا به پاس از تشکرات و از سپاس و از کاری که آقای گراهام برای واقعا پشتیبان مردم ایران بودند در تمام این مدتی که انقلاب شیر و خورشید شروع شد و همه جوره ساپورت میکردن مردم ایران رو، به همین منظور قدردانی به عمل اومده از ایشون مقابل سفارت. امروز ما ساعت 18 مقابل سفارت هستیم و به رسم یادبود و احترام دست گلای شاخ گلی، حالا هر کسی از دوستان به هر شکلی که دوست دارن میتونن یک شاخ گل، میتونن دسته گل همراه داشته باشن که بتونیم قدردان زحمات ایشون باشیم.
0: بسیار نیکو، پس مقابل سفارت آمریکا ساعت 18 یا همون 6 بعد از ظهر در اونجا دیگر کنار هم دیگه جمع میشید.
1: بله، فقط امروز هستی مقداری برنامه دیروز مقداری عجله‌ای شد و دوستان هماهنگ کردن، به همین منظور شاید خیلی از دوستان خبر رو نگرفته باشن، ولی سعی کردیم از طریق رادیوی شما که همیشه کمک به حال همه ما هستیم امروز این خبر رو اعلام کنیم. به هر شکل فرصتی هست اگر دوستان بتونن تشریف بیارن خوشحال میشیم.
0: منم سعی میکنم در طول برنامه تا قبل از ساعت 6 بعد از ظهر که برنامه تموم میشه بارها این مسئله رو اعلام بکنم که عزیزان بیشتری صدای شما رو داشته باشن.
1: سپاسگزارم از شما آقای عادل که کنار ما هستید.
0: من از شما سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم.
1: تشکر
0: از شما. پس عزیزان فراموش نکنید که اگر موقعیتشو دارید ساعت 6 بعد از ظهر مقابل سفارت آمریکا در منطقه یردت، اونجا دور همدیگه عزیزان قرار جمع بشن و اگر که گلی، شاخه گلی، دسته گلی چیزی هم با خودتون میبرید اونجا قراره که گذاشته بشه. خب این هم از اینو، بعد دیگه واسه تون بگم چی بگم، از فوتبال بگم یا نه. آها بذارین یه نکته داشتم راجع به برق صحبت میکردم، برق در ایران صحبت میکردم. دیشب دوباره، یعنی امروز صبح دوباره نزدیک 300 موشک به مواضع مختلف سپاه زده شد. یه سری نیروگاه های برقی که سپاه و اینا رو تغذیه میکرده اونا رو زدن. یه آقای بندر عباسی یه دونه فیلم میگذاشته از همین پستایی که میذارن که صورت خودشون رو نشونه میدن، خیلی با نمک با لهجه بندر عباسی هم میگفتش که من نمیدونم ما به بندر عباسی ها با آمریکا چیکار کردیم، هر کی با هر کی دعواش میشه بندر عباس رو میزنن. دوست عزیز، این بندر عباس زیبای شما یا بندر عباس زیبای ما، این بیشتر بنادر یا بندر میگن دیگه، مال سپاه، برادران سپاه که اعلام میشد و اینا اونجاست. بسیاری از قسمت های اونجا استفاده میشه برای اینکه این زیردریایی هایی که حالا به مدلی اون مدلی که خودشون درست کردن و قایق هاشون و اینا رو که میخوان تعمیر بکنن اینا رو برمیدارن میبرن اونجا و پهلو میگیرند و از آب میکشنشون بیرون و اینا و بعد از اینکه تعمیر شد دوباره تو آب میندازن. و همطوری که در برنامه کوچه هم دیدید و تصاویر بسیار زیادی که در صفحات اینستاگرام و اینا اومده که یه سری‌ها شده که غیر محرمانه ازش یاد کردن که گذاشتن که قدرت خودشون رو نشون بدن، شهبادهایی که شهبادها همون مثل پهپاد میمونه قایق اینا، ولی شهبادن شناورن اینا، اومدن رفتن قشنگ مواضع مختلف سپاه رو زدن و این اولین باریه که دیروزم در موردش توضیح دادم که حالا دیگه تکرار مکررات نشه و عملا نشون میدن که یعنی یه قایقی پر مواد منفجره راحت اومد از با سرعت بسیار کم، اونایی که فکر کنین که خیلی کم اومد رفت اون بندره و اونجا و قشنگ یه دونه سیجریایی که معلوم بود کشیده بودنش بالا، زیادم بزرگ نبود ولی خب در اصل از چیزای مال سپاه بود، زیردریایی سپاه بود، قشنگ منفجرش کرد. دیشب هم که دوباره زدن در اینجوری که من متوجه شدم در چاه بهار یک برج مثل برج مراقبتی که مثل برج مراقبت فرودگاه ها هست، در اونجا یه برج خیلی خوشگلی هم ساخته شده بود و اینا که مثلا قایقا و کشتی ها و اینا رو راهنمایی بکنه، یا راهنمایی که نه راهنمایی بهتره بگم بکنه، اونم زدن و خب مردم منطقه اومدن تصویر گرفتن که آقا این نمونه مثلا نماد ما بود. عزیزان نماد شما فداتون شم، این ساختمونا رو میشه دوباره ساخت. بلایی که بر سر این مملکت این حکومت آورده رو درست کردنش جبرانش بسیار کار سختی است. و اینجوری هم که بوش میاد پلها و مناطقی که امکانش هست که روسیه و چین از طریق زمینی به ایران بتونن که موشک و نمیدونم ضد هوایی و اینا بفرستند هم چیز هستش، اونجا رو هم زدن. و خلاصه شب قبل که 1000 نقطه رو، امروز 300 نقطه رو زدن و این جنگ ادامه داره. و حالا تازه کشورهای چیز، کشورهای منطقه هم اعلام کردن که مایلن که وارد جنگ بشن. از اون طرف که روسیه و اوکراین، اوکراینی ها دارن منابع نفتی مال روسیه رو میزنن، روسا هم که فقط ساختمونای مسکونی مردم که توش زندگی میکنن رو میزنه. از این طرف هم که چند تا از همین مخازن سوختی مال ایران زده شد، یه چند تا نیروگاه های برق زده شد در قسمت جنوبی. مسئولش اومد مردم میگن چرا برق نداری، میگه فقط شما خودتون برین ببینید چند تا تولیدگاه برق رو زدن. خب پس یعنی دیگه زدن دیگه، وقتی اینا از تو دهنشون در میاد بیرون. حالا وسط تمام این درگیری ها، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که ما باید نیروی زمینی بفرستیم به کشورهای همسایه خلیج فارس و بریم هزاران آمریکایی رو، یعنی از ارتش آمریکا رو گروگان بگیریم بیاریم و بالاخره خلاصه ازش استفاده بکنیم، چون گروگان هم دیگه که باشون معامله کنیم. من خودش سر در نمیارم، مرد نیستی تو کشور خودت نمیتونی از خودیاتون مراقبت بکنی، بعد میخوای بری تو کشورهای منطقه، اونا هم همینجوری نشستن، شما بری در کشورهای منطقه، بعد سربازای آمریکایی رو، تازه سربازای آمریکایی رو گروگان بگیری برداری بیاری که بعدا بتونی مثلا یه باجی بگیری. خیلی رو داریم والا به خدا. من میگم مثلا من نمیدونم اینا، و معمولا میگن که یه سری از این دریوری که اینا حرف میزنن، یه سری از چیزایی که اینا میگن و میگن برای ارزشی های داخلیه، اونایی که چیز نیست. برای اینجوری که نشون داده میشه مثلا که نمایندگان مجلس هم چیزی تو مغزشون نیست. حالا اینم بالاخره گفتم اینم بگم که اینا تصمیم گرفتن که نیروی زمینی ببرن در کشورهای منطقه مثل عربستان، قطر، دیگه اون منطقه امارات و نمیدونم اردن و از این ور اردن و از این ور عمان و نمیدونم اینجاها برن و نیروهای آمریکایی. خب شما چه، شما که میخواین گروگان بگیرین، برین کشور برادر عراق، در عراق برین، اونجا پایگاه دارن آمریکایی‌ها، خیلی راحت برین بگیرین و چیز کنین بیارین دیگه. چرا میخواین برین اون ور آب؟ گناه دارن. خیلی خب اینم از این. بذاریم ببینم که این چه ببینم من یه آها، بریم سراغ گرمای سوئد. من براتون بگم سازمان هواشناسی سوئد برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هشدار زرد درباره دماهای بسیار بالا صادر کرد. بر اساس این هشدار شهرهای استکهلم، یونشوپینگ و کارلستاد طی سه شبانه روز با دمایی بالاتر از 30 درجه سانتیگراد روبرو خواهند شد. پیش بینی ها نشان می دهد که اوج گرما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود و اریک هیگورد اولسون، اگر که درست گفته باشم اسمش رو مزه، یا همون اریک اولسون هواشناس سازمان هواشناسی سوئد، اعلام کرده که این موج گرما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. هشدار صادر شده استانهای استریوتلند، بعد دیگه واسهتون بگم وستمانلند و بخشای گسترده‌ای از استانهای کالمار، اوربرو، سودرمانلند و همچنین بخشای از استانهای یونشوپینگ، اوپسالا، دالارنا، یولبوری رو در بر میگیره. مقام های هواشناسی از شهروندان خواستند در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری کنید، آب کافی بنوشید و به سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای توجه ویژه‌ای داشته باشید. اینه که اگر که بیرون میرید حتماً حتماً حتماً عزیزان چیکار بکنید؟ بله، با خودتون یک بطری آب خوردن ببرید. حتی اگر یه ذره گرم بشه اشکال نداره، ولی نباید بذارید که آب بدنتون کم بشه. در ضمن یه مطلب جالبی در سایت استکهلمیان دیدم که اونم نوشته اهمیت ویژه استفاده کودکان از عینک‌های آفتابی، چشم‌های آنها یا چشم‌های آنها حساس‌تر هستند. اگر در یک روز بارانی پدر یا مادری را مشاهده کنید که چتر را روی سر خودش گرفته و کودکش را زیر باران رها کرده، چه تصوری می‌کنید؟ این رفتار به نوعی شبیه رفتار والدینی است که در یک روز آفتابی عینک آفتابی به چشم دارند، در حالی که کودکانشان بدون هر گونه حفاظت از چشمان به مراتب حساس‌تر در زیر آفتاب به حال خود رها شدند. عملی که می‌تواند در دوران بزرگسالی پیامدهای ویرانگر برای سلامتی چشم کودکان به همراه داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که چشم کودکان نسبت به نور خورشید آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان است، اما بسیاری از والدین هنوز از این موضوع آگاهی کافی ندارند. هاکان برومان می‌گوید بارها دیده‌ایم که والدین از عینک آفتابی استفاده می‌کنند، اما کودکانشان بدون محافظ در برابر آفتاب هستند. این موضوع نگران کننده است. عینک آفتابی تنها برای کاهش خیرگی نور نیست، بلکه از چشم در برابر پرتوهای فرابنفش نیز محافظت می‌کند و پرتوهایی که در بلند مدت می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مانند آب مروارید رو اضافه کنه. در اصل کل این مطلب صحبت بر سر این است که برای بچه‌های کوچکتون هم عینک آفتابی به چشمشون بزنید اگر در زیر آفتاب هستید و چشمای کوچکشون مراقبت کنید. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. الو.
2: الو.
0: بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: سلام، من واقعتش واسه یه سوال تماس گرفتم. من دنبال یه نفر میگردم برای کمک به باغبونی برای حیاط.
0: بله، ساعت 4 تا 4:30 بخش نیازمندی ها زنگ بزنید، 100% یکی براتون پیدا میکنیم.
2: همین شماره یا بخش
0: همین
2: نیازمندی
0: شماره؟ همین شماره. بله، دقیقا. خواهش میکنم، در خدمت هستم. خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 بریم یه کار شاد بشنویم. این کار شاد و البته این انتخابی خودم ها، نه این که بگم مثلا شنونده زنگ زده، ولی از کارهای جالب است. چون من قول دادم در این روزهای گرم و این بعد از ظهرهایی که ممکنه شما الان لب آبها باشید و در حال گشتن و تفریح و اینا چیز بکنید، یه مقداری آهنگ های شاد براتون بذارم، یه مقداری مطالب جالب براتون تعریف کنم، کشت و کشتار و اینا هم که دیگه جای خودش داره. بریم موزیک بشنویم یا یه سری بزنیم به صدای تو؟ نه بذاریم موزیک رو بشنویم اول، هم ببینیم و هم بشنویم. شهره نوستالژی شماره 2.

0: واقعا بهتر بود مطرح
1: خب معظم لهم به سلامتی بعد از 36 سال و حدودا 9 ماه تونست از ایران خارج بشه، منتها افقی. آخرین سفر خارجی معظم له اردیبهشت سال 68 در لباس رئیس جمهور به چین بوده. از اون زمان به بعد انقدر رهبر مقتدری بوده که به مدت حدود 37 سال پاشو از ایران بیرون نذاشته بود، حتی کشورهای دوست و برادر ها. آره، همینقدر شجاع و همینقدر مقتدر بود. بعد از کشته شدن معظم له، خب هر روز داره ابعاد جدیدی از توانمندی هاشون فاش میشه که فکرش هم کسی نمیکرد. مثلا میدونستید که آقا ورزش زورخونهی کار میکرده؟ نه جان من، میدونستی؟ ایناش ببین، علیرضا دبیر دیگه دلش طاقت نیاورد اینو افشا کرد. اینا
2: ایشون با حرکات دستش پیشش ورزش زورخونه میکردن دست. کامل حرکات دستم بلد بود، خود زورخونه ای بود.
1: آها.
2: کامل با جوونیش کامل میرفته، توجی بوده کامل کجا باید مرشد چیکار کنه، میوندار چیکار کنه، قشنگ ازش اجازه هم که میگرفتن، چون سیدم از اونجا سید اولاس اجازه میگیرن، آقا با حرکات دست بلد بود چیکار کنه. بعدم تو کشتی، خب ایشون خیلی مسلط بود، الگوی شخصیش بود، دوست.
1: عجیبه، یعنی تصور خامنه ای با اون شلوارای تنگ و چسبون زورخونه ای، یا با دو بنده کشتی هم گفت دیگه، با دو بنده کشتی، اصلا تصورش خودش اصلا یه غیر ممکنی بود که آقای دبیر ممکنش کرد. فکر کن، یعنی واقعا اگه ویدیویی از ورزش زورخونه ای آقا وجود داشته باشه باید منتشر بشه دیگه. فکر کن کباب کشیه خامنه ای، یا مثلا تخت شنو گذاشتن و آقا بامنواگ مرشد دارن بالا پایین میکنن، شناو یه زورخونه ای میرن. آخه برو بریم ها، باری کلا مرشد. حالتو فکر کنم این ماجرای زورخونه رفتن آقاشون مال خیلی قدیما باشه، یعنی وقتی معظم له هنوز بچه بوده. یادتون باشه چند ماه قبل از کشته شدنش یه سری نونهال رو دعوت کرد. چرا باید یادتون باشه من نمیدونم، حالا همجوری گفتم. یه سری نونهال رو، حالا ما چون دو پیگیر ماجرا هستیم دیگه، ما مرض داریم میدونین که اینا رو میدونیم متاسفانه ماجراها رو یه سری نو میدونین که اینا رو میدونیم متاسفانه ماجراها رو یه سری نونهال رو دعوت کرده بودن بیت رهبری بیت

0: که میرسه اصلا قیافش دیدن داره. حالا ببین چه زوغی میکنه، زوغ از قیافه رو ببین. حالا تازه فقط ورزش زورخونه ای هم نیست، دبیر میگه تو کشتی هم آقاشون استاد بوده. من فهم کنم این دیگه واقعا بهتر بود مطرح نمیشد. یعنی همین که الان ما میتونیم تصور کنیم حریف دستشو انداخته بوده تو کنده آقاشون بالا کشیده، یا روی مقام عظمای ولایت یه زمانی مثلا اشکل گربه میزدن، یا زبونم لال، زبونم پاشونو توی سگک دوبل آقا قفل میکردن میبردنشون روی پل. خب این تصاویر کاملا مغایره دیگه با منویات مقام عظمای ولایت. آقای دبیر، به قول خودت حاج آقا گفتی، حاج آقا درسته معظم خودش زنده نیست، اما نکن اینجوری دی با رهبر مسلمین فیلان از این کارا نکن دیگه. اصلا چطور رود شد یه چیزی بگی که الان همه دنبال عکسای خامنه ای با دو بنده باشن، پیدام نکنن بگن سه‌سوته هوش مصنوعی بسازه براشون. خب سر این چیزا باز بشه فردا رؤسای باقی فدراسیون ها میان میگن ما هم بازی، یکی میگه آقا قهرمان شنای قورباغه بود، اون یکی میگه معظمله استاد پاتیناژ بود، وای چه سوری میخورد. همینجوری پیش بره دیگه اون وقت نمیشه جمعش کرد عزیز من. اما بازار روایت سازی محدود به خامنه ای پدر هم نبود، برای پسرش هم که فعلا مفقود الاثر مراسم رونمایی کتاب گذاشتن. به خدا یه کتاب به اسم زندگی و آرای آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. بعد محسنی اژه‌ای یه ویدیو ازش اومده بیرون، اینو این کتابه رو یه جوری این کتابو گرفته بود دستش با تعجب ورق میزد، انگار اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشته. اصلا چطور میشه همچین کتاب؟ بعد حجم کتاب یه ذره بیشتر از شنگول و منگول بود، یه کمی بیشتر از شنگول و منگول. من نمیدونم این بد نیست واقعا اینجوری رهبر مسلمین جهان شده باشی بعد حجم کتاب زندگی و آرای تو اندازه مثلا شنگول و منگول باشه. نمیدونم با من خودم الان بخوام زندگی و نظراتم رو کتاب کنم حداقل دیگه دو سه جلدی میشه همچی توپول. کلن رهبر جدید انقلابشون همه چیزش مینیماله، اون از خودش که یه فریم تصویر ازش نیست، اینم از کتابش. چی بگم والا؟ درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اما حالا این وسط کسی میدونه چی سر بیژن عبدالکریمی اومد؟ آقا این مثلا فیلسوف و جامعه شناس بود، یه زمانی هم من یادم پشت مردم وایساد، از دانشگاه هم اخراجش کردن نمیذاشتن بره سر کلاس، اونم به این دلایلی که خودش توی کلاب هاوس میگه.
1: دفاع از فتنه، دوم به اصطلاح حمایت از خاندان پهلوی، سوم انتشار آثار ممنوعه متعدد،
0: بله،
1: از جمله کتاب دونکیشوت‌های ایرانی، چهارم انحراف عقیده، و پنجم ابرام و تأکید بر بیان اندیشه‌هایی که منحرفانه است.
0: خلاصه اینجوری، و اینو خلاصه از دانشگاه اخراجش کرده بودن و به همین دلیلی که گفت. بعد الان از دفاع از پهلوی و انحراف و ابرام و فلان اینا، این حرفا ظاهرا به صراط مستقیم هدایت شده یا هدایت شدونده شده، و این ویدیوی جدیدش از حضور در مراسم تشییع معظمله. اینا به خدا،
2: من دوستانم از همه روشنفکران، از همه دانشگاهیان، از همه کسانی که مدعی رهبری فکری و اجتماعی جامعه ما هستند بپرسم الان کجا هستند؟ آرزو داشتم که یک شما در صحنه حضور داشتن و این جمعیت رو میدیدن. اونایی که دنبال آرمان دموکراسی هستن چرا این رفراندوم وسیع رو نمیبینن؟ چرا این خودآگاهی عظیم ملی و تاریخی مردم رو نمیبینن؟ چرا در خونه هاشون خزیدن و بدون اینکه با این مردم ارتباط برقرار کنن در مورد مسائل کشور اظهار نظر میکنن؟
0: عجیبه واقعا. الان من نمیدونم اینکه جمهوری اسلامی چند صد هزار نفر آدم جمع کرده توی یه شهر 17-18 میلیون نفری که نصفشون هم تازه با اتوبوس از شهرهای مختلف آوردن، این یعنی رفراندوم؟ بعد الان تو خیر سرت فیلسوف و جامعه شناس و استاد دانشگاهی؟ خب اینجوری باشی که تمام دیکتاتورهای تاریخ سالی 5-6 تا رفراندوم برگزار میکردن، خیلی هم شلوغتر و بزرگتر از این. ببین چه بلایی سر این آوردن، چه بلایی سر آدمو میارن. من نمیدونم غم نانه چیه واقعا. فکر کن بعد از کشتار دیماه و همه اون فجایع یک تجربه

0: اما حکومتی برای تو بشه مترو معیاری که بگی اینم رفراندوم، اینا دیگه رفراندوم دیگه. عجیبن غریبا، اینجا هم که دیگه اصلا خودش بی خود میشه.
1: الان من احساسم اینه که همتون ماهی هستم که در اقیانوس این ملت شناورم. حقیقتا باید به این مردم افتخار کرد، حقیقتا باید به این فرهنگ عظیم
0: ماهی
1: افتخار کرد. بدا به حال روشنفکرانی که، بدا به حال دانشگاهانی که از این مردم جدا هستن و در یک پیله ابریشمی خودشون پیچیدن و مفاهیمی رو در دور ذهن خودشون به وجود آوردن، در یک زندان به سر میبرن. هر اندیشمندی، هر نخبه‌ای، هر روشنفکری اگر حرفی داره، اگر ایده‌ای داره، باید با این دریای مردم پیوند خورده باشه.
0: بله، میگه هر روشنفکری اگه ایده‌ای داره باید اول به این دریای مردم پیوند خورده باشه. به پیوند منظورش همین جریان سپاهی و ارزشی و بسیجی و حکومتی و ایناست. ایده دارین بیاین دمودول سپاه رو ببینین اول، بعد بپیوندین، بعد ردیف میشه همه چی. یکی نیست بگه تو که انقدر با دیدن جمعیت از خود بی خود میشی. خب تا امروز که این همه 22 بهمن برگزار کرد حکومت، همشون هم با همین جمعیت، چی شد یه دفعه تو شدی ماهی، جمعیت شد اقیانوس؟ چی شده واقعا؟ من نمیفهمم.
2: ماهی تو هم شدی اقیانوس؟
0: تصورت از جمعیت چیز دیگه بود، نمیدونستی چند تا آدم چی میشه جمعیت، چقدر آدم منظورت رفراندومه. آقا اینو نامه اینو بزنین برگرد دانشگاه، قول میده همین دوز پاچه‌خواری و ولایت مداری خودشو حفظ کنه دیگه، بسه دیگه. این هلاک کرد خودشو تو اقیانوس، به خدا بالهاش هم در اومده دیگه همین.
2: خب به این هم یه تیکه از فرشید منافی با هم دیگه شنیدیم، تیکای جالبی رو داشت. بعد بریم سراغ خب دولت سوئد احتمال ممنوعیت کامل فروش تلفنی رو داره بررسی میکنه، یعنی همین تلفن فورشلنینگ. دولت سوئد بنویسه سایت استکهلمیان، دولت سوئد تحقیقات تازه‌ای رو برای بازنگری قوانین مربوط به فروش تلفنی آغاز کرده. هدف این بررسی تقویت حمایت از مصرف کنندگان در برابر شرکت هایی است که بدون درخواست قبلی با شهروندان تماس می گیرند. این تحقیق همچنان امکان اعمال ممنوعیت کامل یا محدودیت برای برخی حوزه ها و محصولات رو ارزیابی خواهد کرد. اریک سولتنر وزیر امور مدنی، من اسم اینا رو باید درست بلد باشم، اعلام کرد که فروش تلفنی برای بسیاری از مردم آزاردهنده و ناخوشایند است و در برخی موارد با شیوه‌های فریبنده و فشار روانی همراه میشه. به گفته او این شرایط ممکن است افراد را به امضای قراردادهایی سوق دهد که در ابتدا قصد پذیرش اون رو نداشتند. دولت همچنین نگران وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه سالمندان و افراد دارای اختلالات شناختی است. به همین دلیل یکی از گزینه‌های مورد بررسی این است که شرکت‌ها تنها در صورتی مجاز به تماس باشند که مصرف کننده از پیش رضایت خود را اعلام کرده باشد. در حال حاضر بازاریابی تلفنی خدمات مرتبط با برخی پسندازهای بازنشستگی در سوئد ممنوع هستش. با این حال دولت اکنون بررسی میکنه که آیا این ممنوعیت باید به همه انواع فروش تلفنی یا دست کم برخی بخشا گسترش یابد. به گفته وزیر امور مدنی، تماس‌های مکرر فروشندگان تلفنی باعث شده بسیاری از شهروندان هنگام مشاهده شماره‌های ناشناس به تماس‌ها پاسخ ندن، موضوعی که ارتباط تلفنی نهادهای دولتی با مردم رو نیز دشوار کرده. سازمان صنفی فعالان صنعت فروش تلفنی پیشتر هشدار داده بود که ممنوعیت این فعالیت میتواند فرصت‌های شغلی به ویژه برای جوانان رو کاهش بده. با این حال دولت تأکید داره که حفاظت از حقوق مصرف کنندگان اهمیت بیشتری داره و فرصت‌های شغلی دیگری برای جوانان وجود خواهد داشت. بر اساس برنامه اعلام شده نتیجه این تحقیق قرار در ماه ژانویه سال 2027 ارائه بشه. خیلی خب، پس دیگه این فقط یک تحقیق بیشتر نیست و چیزی به نام قانون نیست. من دیروز یه مطلبی رو در مورد اقامت‌های موقت و اقامت‌های دائم و نمیدونم اونایی که مثلا قرض بالا آوردن و اینا داشتم صحبت می‌کردم، یکی از شنوندگان اون زنگ زد اظهار ناراحتی کرد که آقا من به خاطر یک حادثه‌ای یه مقداری مغروض شدم و از اون قرضایی که مادام الوم باید پرداخت بکنم، به همین دلیل میترسم اقامت منم بگیرن. خب من کلی براشون توضیح دادم که نه اینجوری ها نیست که شما فکر کنین اینا. بعد آخر کار متوجه شدم که ایشون اصلا شهروندی سوئد رو داره، یعنی سونسکمت بوریره هست، که باشون صحبت کردم گفتم دوست عزیز شما فراموش نکنید که شما شهروند سوئد هستید، شما الان هیچ قانونی وجود نداره که بخوان مثلا شهروندی شما رو ازتون بگیرن، اونم به خاطر یه قرضی که ناخواسته بوده و چیزی نبوده که شما از قصدی. صحبت بر سر اینه که بعضی ها میان میرن وام های کلان میگیرن و بعد مثلا اعلام میکنن که ما هیچی نداریم، پولامونو باختیم و اصلا گم شد، و بعد نه تنها خودشونو به بی پولی میزنند، بلکه از اینکه قسطی هم بخوان این پولا رو پرداخت بکنن مثلا میگیرن. اینا رو بهشون میگن کلاهبرداری مالی. و همین دلیل من بعید میدونم که احتیاجی باشه که شما نازنینان بخواین که چیز بکنید، بخواین که اظهار ناراحتی بکنید. امروز یک مطلبی رو در کانال 4 تلویزیون سوئد اعلام کردند، بازم برمیگرده به فینال جام جهانی 2026. اینجوری که بوش میاد، من اینطوری که از این خبر متوجه شدم، مثل این که دارن فکر میکنن که این چیز این وسط دو نیمه رو که 15 دقیقه هست و شاید به نیم ساعت برسوننش. البته حرف و سخن زیاده. اولا خود فیفا قانون داره و این قوانین رو همینجوری نمیتونن بشکنن، ولی مثل این که به خاطر این که قراره که مادونا و شکیرا و جاستین بیبر و اینا قراره که برنامه اجرا بکنن، در از 15 دقیقه یه ذره کم وقت و شاید اینو بخوان به نیم ساعت تغییرش بدن. ببینیم که حالا تا اون موقع چه تصمیم گیری میکنن. دیگه واسه تون بگم ساعت چنده؟ 15:41 از خوبه، داریم پیش میریم. یه در منطقه سولنا متاسفانه یه خبری اومده که یک بچه ای رو ساعت 2 بعد از ظهر یک سگی که چیز هستش، یک سگی که قلاده نداشته و اینا، این بچه کوچیک و گاز گرفته، راهی بیمارستانش کردن. حالا صاحب سگ مشکوک به ولاند تیلکروپس اسکادا و بروت موت لاگن ام تیلسینن آف هوندارو کتر شده. یعنی چه؟ یعنی یه قانونی وجود داره که کسانی که سگ دارن یا گربه دارن همینجوری سگ و گربه شون نمیدونن ول بکنن، چون اتفاقا من فکر میکنم که بسیاری از شما عزیزان، بسیاری از شما عزیزان این مسئله رو دیدید که یه سری از عزیزانی که سگ دارن در جاهایی که چیز هستش، در جاهایی که یه مقداری مثلا مثل جنگل ها و اینها، در اونجاها سگای خودشونو چیز میکنن، سگای خودشونو بدون قلاده یا با قلاده یا بدون از این بندا ول میکنن، و وقتی که مردمی که دارن رد میشن یه دفعه به صورت ناگهانی، چون بیشتر مردم تو جنگل ها میتونن قدم نمیزنن، اینا یک دفعه سگه احساس خطر میکنه و بهشون حمله ور میشه. و به همین دلیل یه قانونی وجود داره که موقعی که با سگتون یا گربتون بیرون هستید حتما باید حفاظت شده باشه، حتما باید بسته باشه و این قلاده و اینا رو داشته باشه، که امیدوار هستیم حالا حال این بچه بیچاره هم زودتر خوب بشه. چی براتون پخش بکنم که چیز باشه، یه ذره متفاوت باشه؟ بریم سراغ جمشید نجفی و کار قدیمی، فکر میکنم 60 سال قدیمی است این کار، نوازشم کن.

0: در کار زیبای نوازشم کنه. امروز دو اتفاق غرق شدنی افتاده، یکی در منطقه لیلی هولمن در استکهلم زیر پل یک نفر به داخل آب افتاده بوده که تونستن حالا نجاتش بدن ولی سریع ببرنش بیمارستان و اینا، از وضع حالش زیاد خبر نیست، ولی متاسفانه امروز دیروز بعد از ظهر یا آره دیگه شب ما بین دیروز سه‌شنبه و امروز بوده، آره نه بعد از دیروز بعد از ظهر بوده، اوکی معذرت میخوام، دو خانم 70 ساله رفته بودن که آبتنی بکنن و متاسفانه هر دوی این دو خانم غرق شدن و امروز صبح پلیس دیگه گزارش کاملش رو آورد که متاسفانه در منطقه لاهولم این دو بانو جان خودشونو از دست دادن. یه چند موردم آتش سوزی بوده و خیلی خیلی تا روز شنبه که بارانها شروع میشه مخصوصا در استان استکهلم خیلی گفتن مراقب باشید برای آتش روشن کردن، که معمولا کسانی که میرن در طبیعت و اینا میخوان کبابی درست بکنن یا یک کوروی گریل بکنن به اصطلاح اینا، خواسته میشه که از مکانهای استفاده بکنن که کنترل شده است، مقلهای کنترل شده ای رو درست کردن، معمولا بلوکهای بزرگ سیمانی هستش که در اون میشه آتیش درست کرد، و از گذاشتن مقلهای یک بار مصرف به روی چمن جدن خودداری بکنید، چون این چمنها آتش بگیره چون کاه میشه دیگه، میدونید که این چمنهای خوش شده وقتی که آب نخوره تبدیل به کاه میشه و خیلی سریع آتش میگیره. از همه تقاضا کردن که مراقب آتش روشن کردنتون باشین و تا اونجایی که میتونید در طبیعت باز جای آتش روشن نکنید، مگر جایی که به صورت حفاظت شده براتون منقلهایی گذاشته شده. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم. راست ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه داشته باشیم به مدت حدودا 15 دقیقه و بعد از اون چند تا خبر میشنویم یا موزیکی رو میشنویم، بعد یه چند تا آگهی میشنویم، میریم اخبار ایران اینترنشنال رو میشنویم و برمیگردیم و دوباره در کنار تو خواهیم بود. فراموش نکنید که امروز ساعت 6 بعد از ظهر در مقابل سفارت آمریکا قراره که عزیزان جمع بشن اونجا به مناسبت مرگ ناگهانی لینزی گراهام و همین سناتور جمهوری خواه طرفدار مردم ایران و بر ضد جمهوری اسلامی. در اونجا شاخه های گلی رو اگر با خودتون ببرید، دست گلی اگه چیزی هست رو در اونجا بذارید و چند تا پیام گفته بشه و خلاصه این برنامه ساعت 6 بعد از ظهر قراره که در مقابل سفارت آمریکا انجام بشه.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آتلا گاراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رانو تی تو منگل کشه رانو تی قصا و خرمر کشه رانو.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جدایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
0: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها که در دوران تابستان معمولا تعداد عزیزان یه ذره کمتر هستن. شماره تلفن های 0823989830 و 983843. بریم سراغ 2398. درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
15: درود بر شما نوید خان. من خواستم راجع به آپارتمان دو خوابه در رینکوی عرض کنم که در دسترس قابل اجاره است از 19 آگوست.
0: دو اتاقه در
15: مدت یک سال اگر که به توافق
0: این دو اتاق است دیگه، دو خوابه نیست، دو اتاق است.
15: نه دو اتاقه، یه اتاق پذیرایی، یه اتاق خواب و یه آشپزخونه.
0: آره چون شما فرمودین دو اتاق خوابه، پس یه دو اتاق هستش در رینکیوی یک ساله آماده اجاره هست.
15: بله، من که دوستان دیروز موفق نشدم رادیو برنامه شما رو گوش کنم، دوستان برام گفتن که دو تا از شنوندگان شما درخواست اجاره خونه داشتن، اگه امکان داره میخواستم تلفنشون رو بگیرم.
0: خب اول شما تلفن خودتون رو بگین.
15: بله، نول خوبه سویدی بگم اشکال نداره،
0: هیچ فرقی نمیکنه.
15: نول خوی تو نول تریه خوی خوی نول نول خوی.
0: خیلی خب، 0720-377-207 تلفن شماست. اما دیروز بله یک زوجی هستن که دنبال خونه میگردن. 076
15: بله
0: 076
15: 708
0: 1049 بله. و یه عزیز دیگه هم، یکی دیگه هم بودن که ایشون در منطقه تبی دنبال آپارتمان می
15: گشتن. بله بله.
0: اینو میتونین این عزیزان رو باشون در تماس باشید. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
15: این آیت متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. روز خوبی داشته. شما هم همینطور عزیزان فدات میشم. 23 98 10 و 93 8 38 43 دو شماره تلفن ما هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم. 23 98 10 درود بر شما، بفرمایید لطفا.
16: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
16: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
16: داداش ما مزاحم شدیم، دنبال یه مکانیک می‌گردیم که یه مکانیکی که بتونه همه کار بکنه و خودش اونجا بچرخونه اونجا.
0: شما دنبال پس یه مکانیکی هستین که در یک مکانیکی بتونه کار کنه و اونجا رو به طور کل بچرخونه؟
16: دقیقاً.
0: بله، تلفن تماستون
16: یعنی توی وینستا ولنگبی هم هست ورکستاد و کسی که این کار است، یعنی همه کار بتونه انجام بده، نه اینکه بخواد بغل مکانیک وایسه.
0: نه نه نه نه، بسیار عالی. خب تلفنتون لطفاً
16: 0723
0: 918 1551 1551. 0723 918 1551. بعد از ظهر خوبی داشته باشین قربان.
16: همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. یکی از شنوندگان عزیزمون که راننده اتوبوس هستن زنگ زدن، گفتم چطورید شما؟ پشت خط گفتن در داخل اتوبوس 40 درجه است، حسابی گرمه، داریم میپزیم. گفتم آرزوی صبر براتون میکنم و خسته نباشیدم به همه عزیزانی که در ترافیک هستن، چه رانندگان تاکسی، چه رانندگان اتوبوس، چه عزیزانی که بود بیل میبرند، هر کدوم هر به نحوی در ترافیک هستین خسته نباشید. روزهای گرمی رو داریم و بزنیم ببینم الان بیرون چند درجه است. الان بیرون 30 درجه است. بله. 23 98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
17: سلام، عصب خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان شما.
17: قربان شما، تشکر. یه پیتزا با گاره میخواستیم برای رستوران. از اداره کارم کمک بگیره خیلی ممنون میشیم.
0: کمک اداره کار هم باشه که دیگه چقدر عالی. تلفن تماس لطفاً
17: 0700 6013 6013. تو منطقه شیستا هستیم.
0: در شیستا هم هستیم. 0700 6013. قربان، موفق و پیروز باشید. خسته هم نباشید.
17: خسته نباشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله، اینم از این شنونده عزیزمون که جویای یک باگاره بودن برای اگه کمک اداره کارم بگیرن که دیگه چه بهتر، در منطقه شیستا. 0700 6013. یه آهنگ دارم از جهانگیر عزیز یا جهان نازنین خودمون، جهان استوکلمی خودمون، به نام بندری که تقدیم حضور شما خواهم کرد. آهنگسازش آقای عارف ابراهیم پور هستن، تنظیمش علی گرگانی و از آلبوم کتاب کهنه این نازنین هست. آقای جهان، هر جا که هستی خسته نباشی و صحیح و سلامت. با گرما چه میکنی دوست نازنین ما، دوست نازنین قدیمی ما؟ من اولین بار که آقای جهان رو دیدم، برای اولین بار در رستوران شب سرا بود، قرار بود یک برنامه چیز ضبط بکنیم، یه برنامه نوروزی ضبط بکنیم. مسئولیت رستوران رو در اختیار گذاشته بود. حالا باقیشو بعد از این شنونده میگم. 23 98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
18: شما خسته نباشید. عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان جانم، در خدمتیم.
18: خانوید، یه اتاق از یه آپارتمان در سندوبری مبله اجاره داده میشه به یه خانم، یا یه دختر خانم دانشجو. بله. از اول آگوست هم اومده مبلم.
0: از اول آگوست مبلم هست. تلفن تماس لطفاً
18: 0722 513 1436.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. آره، ما و همه گروه رفتیم اونجا و بساط و دیگه داشتیم پن میکردیم که من دیدم ای دل غافل، یه دونه کابل صدا ما نیوردیم. بعد یه ذره این ور رو نگاه کنیم، چی کار کنیم؟ حالا میخواییم ضبط رو شروع کنیم، خواننده ها منتظرن، نوازنده ها منتظرن. یکی از دوستان که صاحب رستوران بود گفت اون آقایی که اونجا ایستاده رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اسمش آقای جهانه. گفتم خب. گفت تمام مسئولیت صدای ما و اینا دست ایشونه، برو بهش بگو یه دونه کابل بگیر. گفتم باش. بودو بودو رفتم جلو، گفتم قربان سلام. گفت سلام. گفتم که یه دونه کابل صدا دارین؟ گفت نه. آقا میگن مسئول صدا شمایین. گفت خب ندارم دیگه. گفتم اذیت نکن دیگه، یه کابل صدا. یه نگاه کرد گفت نه قیافت بچه خوبیه، بیا بیا بده. یه دونه کارتون نشونم داد، 100 تا کابل صدا هیچ دیگه. به کابل رو گرفتم، گفتم نزدیک بود. گفت چی؟ گفتم نزدیک بود، من رو بفرستی 20 کیلومتر بریم رانندگی کنیم تو بریم چیزی بیاریم. گفت نه بابا، بعد چیزش میکنم اون بهت میدادم. انسانی بسیار نازنین، بسیار بسیار بسیار نازنین، خودشون و پسرشون و خلاصه ای داد بیداد. چه چیزهایی در این مملکت دیدیم در عرض این 40 سال گذشته، چه انسانهایی رو دیدیم، آدمای خوب که همچنان برقرار و نازنین هستند، و آدمایی هم که هیچ وقت سر سازگاری با هیچکی نداشت و فقط دنیا رو به خودشون زر کرد. آدمای خوب شریک خوشحالی ها و خوبی ها و زندگی مردم هست. آدمایی که از صبح پا میشن زیر دوش دارن دوش میگیرن، میگن ها امروز به کی گیر بدیم، کیو اذیت بکنیم، با فلانی چه جوری چیز بکنیم. اینا هیچ وقت نه شریک شادی ها و اینای مردم هستن نه هیچ. ای داد بیداد. حالا یه روزی اصلا شاید خود جهان نازنین رو بگم بیان روی خط، یه روز که وقت داشته باشن بشینیم یه ذره از خاطرات و اینا تعریف بکنیم، یه ذره گپ بزنیم، دورانی که پشت سر گذاشتیم، کارهایی که با آقای عارف ابراهیم پور چیز میکردن انجام میدادن. حتی من یادم در یک برنامه اگه اشتباه نکنم جواد یساری بود، به سوئد اومده بودن، بعد آقای جهان قرار بود که هر دو با هم دیگه برنامه اجرا بکنن. جواد آره فکر میکنم جوادی یساری بود اگر اشتباه نکنه، نه تقریبا 100% مطمئنم عباس قادری نبود، جوادی یساری بود. بعد ایشون سرما خورد، حالا یک دفعه صدا گرفته از صبح به بعد از ظهر، و بردم هم که خود داشتن دیگه میومدن توی رستوران و اینا، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. جهان گفت بیا بابا من درستت میکنم. این جهان ما عزیزان مثل آچار فرانسه میمونه، همه جا همه کاری از دستش برمیاد. بعد رفتن روی سن و با هم دیگه، و چه شبی رم درست کردن، چقدر قشنگ آهنگا رو دو صدایی با هم دیگه خوندن، مردم خوشحال شدن. خیلی خیلی چیز هست، خیلی آدم یه ذره که دلش بخواد که کمک بکنه همه کاری دارم. چون میگه بعدش هم میگه سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. مردم اومدن یه شب خوب داشته باشن، اون شب رو بعد براشون درست کرد و اونجوری هم شد. ساعت 16 و 10 دقیقه است. حالا بعدن من یادم یه چند وقتی بود، یه نزدیک یکی دو ماهی، هر دفعه که من تو برنامه خبر میخوندم و نمیم چیز و اینا، یه زنم خاطره تعریف میکنم. بعد یه روز یکی از دوستان یه چند وقتی دیگه تموم شد خاطرات، البته تمومی که نداره ولی خب چیز بود، زنگ زد آقا ما اصلا منتظر این خاطره تعریف کردن های شمایی. دادم خیلی خب، حالا بعدن دوباره شاید چیزی بکنیم. متاسفانه کلی از عزیزانی که ما باشون خاطره داریم دیگه نیستند، فیزیکی در کنار هم دیگه نیستیم، یادشون همیشه گرامی باشه. بذارین تا اگر کسی زنگ نزنه ما، حالا که یادی از جهانگیر یا جهان نازنین استکهلمی خودمون کردیم، از کتاب آلبوم کتاب کهنه‌شون که یکی از آلبوم‌های بسیار قشنگ هست، کاری به نام بندری رو با هم دیگه بشنویم. اما بعد از این شنونده عزیزمون 2398، درود بر شما.
19: درود بر شما آقای نبی.
0: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
19: مرسی متشکرم. ما یه خونه داشتیم در فارشتا سنترو.
0: بله فارشتا سنترو.
19: دو
0: اتاقه.
19: مبلرات.
0: مبله.
19: پارکینگ داره، همه چیز در خود دید.
0: بالکن هم داره.
19: بالکن
0: هم داره. خب تلفن تماستون لطفاً.
19: 0760 88
0: 38
19: 34.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
19: خیلی آقای دست
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. این ویدیو این کارو که الان میخوام برای بندره رو که میخوام پخش بکنم، این ویدیوشو من درست کردم. با اون دستگاه قدیمی و اینا بالاخره درست کنیم. یک جایی در یک صحنه در این ویدیو هست که شما میبینید چندین هزار نفر آدم ایستادند و جهان نازنین داره برنامه روی سن اجرا میکنه. بذارم تو همین کار بود یا توی بذارم تو این کار بود یا توی کار یه کار دیگه، نه تو یکی دیگه از کاراش بود. بذارین آره تو کار کاشکی بود. بذارین پس کاشکی رو پخشش بکنم. تو این کار کاشکی که اینم ویدیوشو من درست کردم، میگم با اون دستگاه قدیمی و اینو درست کردم، یک صحنه ای هست که جهان داره از پشت گرفته شده، جهان داره برنامه اجرا میکنه و چندین هزار نفر روی سن هستن. این برنامه در جنوب سوئد انجام شده بود و از اون شبهای بسیار بسیار زیبایی بودش که مردم در کنار هم دیگه جمع شده بودن. 2398 درود بر شما، در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
20: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خشم
20: من یک اتاق دارم، یه همخونه خانم میخوام، یه خونه بزرگ شارتاق دارم، ولی یه اتاقش میخوام اجاره بدم در منطقه ولنگبی.
0: شما در ولنگبی یک آپارتمان چهار اتاقه دارین که یک اتاقشو به یک خانم میخواین اجاره بدید؟
20: بله.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
20: 07-0086-088.
0: پس من اینجوری میگم 07-3-0-86-088.
20: بله.
0: درسته؟ بله. خواهش بله. میکنم. موفق و پیروز باشید.
20: ممنون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 07-3-0-86-088. یک اتاق از یک آپارتمان چهار اتاقه رو به یک خانم در منطقه ولنگبی به صورت همخانه مایل هستن که اجاره بدن. خب یه دقیقه بیشتر از این بخش نیازمندی ها بیشتر نمونده که پس دیگه آهنگم قطع و وصل نشه. بعد اون روزی هم که رفتیم این ویدیو رو درست بکنیم، رفتیم طرف فریسکاتی، اونجا یک پارکی هست که گلهای همه جور گلی از همه جای دنیا درش هست، رو به روی ساختمان فریسکاتی و اینا قبل دانشگاه. اونجا که چه روز قشنگی هم بود اتفاقا. 2398 درود بر شما.
21: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
21: آقای نوید دو تا آگهی داشتم، یکیش که یه دوچرخه زنونه 28
0: بله
21: و یک کالسکی برای دوالو از این اسپورت ها که یک نوزاد و یک بچه
0: که کالسکه برای دو قلو به اصطلاح کالسکه دو قلو. بله. که دو تا بچه رو آدم همزمان میتونه داشته باشه.
21: بله بله. بله. بله. اسپورت هم هست.
0: اسپورت.
21: از نیکه سه چرخه.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا.
21: 073-673-619-48-80
0: 073-619-48-80. قربان، بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، این هم از این شنوندمون. اگر که کسی پشت خط جا نمونده باشه، میریم کار کاشکی رو از کتاب کهنه، آلبوم کتاب کهنه، خواننده جهانگیر یا جهان استکهلمی با هم دیگه میشنویم. من دیگه فکر نمی کنم چون رأس ساعت 4 هم شروع کردیم. از همه شما عزیزانی که در این بخش با ما در تماس بودید سپاسگزارم. بخش نیازمندی ها رو پایان میبریم. کاشکی

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 به واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086 4067، 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی آرام و دوستانه. جهت اطلاعات

رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

خانم ها آقایان، وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن هستید با من عادل بورنگ. سرخط خبرها. آغاز دور دوم حملات چهارشنبه ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد ظهر امروز سامانه‌های دفاع ساحلی و مراکز موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، دیشب و بامداد امروز پایگاه‌های نظامی در چابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران به کویت و اردن حمله کرد. موج همدلی با شهروندان شهرهای جنوبی ایران در شبکه‌های اجتماعی. مردم میگویند برای ماهیگیرانی که لنج‌هایشان سوخت و کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب میپرند دلمان میسوزد. محاصره دریایی جمهوری اسلامی و سرگردانی نفتکش‌های حامل نفت ایران. همزمان آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با پسر شمخانی اعمال کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، دیدار نخست وزیر عراق با مقام‌های ارشد دولت آمریکا، مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر گفتگوهاست. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 ظهر امروز به وقت ایران آغاز شده بود، پس از 90 دقیقه تکمیل شد. سنتکام میگوید در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده است. این نخستین بار از زمان شروع مجدد درگیری‌هاست که ارتش آمریکا حملاتی را در طول روز انجام می‌دهد. دور جدید حملات ظهر امروز در حالی انجام شد که ارتش آمریکا دیشب هم به مدت 7 ساعت اهداف جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و این حملات بامداد امروز پایان یافت. در حملات دیشب و بامداد امروز دست کم 2 پادگان نظامی از جمله تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور، استان سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، جزیره قشم، بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. از زمان آغاز دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در هفته گذشته، دست کم 35 نقطه در ایران هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته. ویدئوی رسیده از مخاطبان به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار را در بامداد 24 تیر ماه در سیریک نشان می‌دهد.

0: چه میدونیم در مورد حملات جدید آمریکا به ایران و آخرین تحولات در این مورد در آمریکا چه بوده؟
1: خب عادل، تو هم اشاره کردی که آمریکا صبح چهارشنبه موج تازه‌ای از حملات نظامی علیه اهدافی در ایران رو آغاز کرده، حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت اینجا شرق آمریکا شروع شده و هدفش کاهش بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. تا این لحظه سنتکام هنوز تعداد اهداف و موقعیت دقیق این حملات رو منتشر نکرده، به جز اون تومه بزرگی که تو اشاره کردی و نوع سلاحایی که استفاده شده در این موج تازه، برخلاف اونچه که ما در بیانیه قبلی سنتکام دیده بودیم که همه اهداف رو اعلام کرده بود و همچنین این که با چه نوع سلاحی به این مواضع جمهوری اسلامی حمله کرده. اما با این حال گزارش‌های اولیه رسانه از وقوع انفجار در مناطق جنوبی ایران از جمله اطراف بوشهر، بندرعباس و سیری حکایت داره، هنوز تایید مستقلی وجود نداره که همه این انفجارها مستقیما مرتبط باشه با همین موج تازه آمریکا که ساعت قبل انجام شده. آنچه که روشنه اینه که تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تاسیسات نظامی مرتبط یا کنترل تنگه هرمز قرار داره، از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین رادارهای مراقبت دریایی و توانایی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی. شب گذشته هم آمریکا چهارمین شب متوالی عملیات خودش رو به پایان رسونده بود. سنتکام اعلام کرده بود که در عملیاتی 7 ساعت 10 هدف نظامی جمهوری اسلامی شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، سامانه‌های دفاع ساحلی رو هدف قرار داده. همچنین رسانه‌های آمریکا عملیات راهبرد گسترده تر برای باز کردن تنگه هرمز و افزایش فشار نظامی بر تهران ارزیابی میکنن و میگن این حملات به این دلیل انجام میشه که ایالات متحده آمریکا میخواد هم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و هم این که بتونه تنگه هرمز رو در واقع تلاش بکنه که باز بکنه. آکسیوس اما بر احتمال گسترش دامنه اهداف مورد حمله ایالات متحده آمریکا تمرکز کرده. این رسانه گزارش داده که در جلسات امنیتی دولت ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های مثل نیروگاه‌ها و پل‌ها به عنوان ابزاری برای کردن تهران به بازگشت به مذاکرات انجام شده و دولت ترامپ تلاش میکنه که این حملات رو ادامه بده تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه. این حملات حالا در حالی انجام میشه که آمریکا محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران رو هم از سر گرفته و تنش در تنگه هرمز هم میبینیم به شدت افزایش پیدا کرده. واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به چندین کشتی تجاری میدونه و تهران هم تهدید کرده که در صورت ادامه فشار نظامی آمریکا صادرات انرژی رو از منطقه متوقف خواهد کرد و میبینیم که بعضی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، بعضی از کشتی‌ها هم در حال حاضر در آب‌های نزدیک ایران سرگردان هستن. به هر حال باید ببینیم که این حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و تصمیم جمهوری اسلامی چه خواهد بود، آیا به میز مذاکره برخواهد گشت یا دوباره دو طرف به یک جنگ گسترده روی خواهند آورد.
0: متشکرم از توضیحاتت. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. حسین، حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و خاک ایران به هر حال ادامه داره، این دفعه تومب بزرگ، چرا تومب بزرگ؟
2: خب ببینید، این اولین حمله به مواضع جمهوری اسلامی در تومب بزرگ از اوایل جنگ، یعنی از 28 فوریه نیستش. آمریکایی‌ها بین 1 تا 18 مارس، یعنی حدود 4 ماه پیش هم به تومب بزرگ حمله کرده بودن. اون موقع 14 تا موضع رو در همین تومب بزرگ مورد حمله قرار دادن: آشیانه‌های اصلی فرودگاه، مراکز عملیات بندری، مرکز اصلی مخابراتی و انبار سوخت و بخش دیگر از تاسیسات لوجستیک و البته یک شبکه گسترده پناهگاهی که سپاه در تنب بزرگ داره و اون زمان یه سری از تاسیسات زیرزمینی و پناهگاه رو آمریکایی‌ها در تنب بزرگ نزدن. و یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کلا تنب بزرگ یک جزیره هستش که یک مکان امنی برای پایش دریایی و عملیات پشتیبانی دریایی سپاه هستش و برای دفاع ساحلی. و اگه تو نقشه نگاه بکنیم تنب بزرگ یه جورایی نزدیکترین جزیره هستش به تنگه هرمز و به خاطر همین داره اهمیت استراتژیک خیلی خیلی زیاد هست، یعنی پشتیبانی میکنه هر گونه اقدام جمهوری اسلامی رو تو تنگه هرمز. و مشخصا در حمله امروز چیزی که مهمه اینه که باز هم به سامانه‌های راداری و پدافند حمله کردن آمریکایی‌ها، همچون که تصاویرش رو سنتکام در واقع منتشر کرد، انبارهای موشک ضد کشتی کروز و یه سری لانچرهای پرتاب موشک ضد کشتی اینا رو مورد حمله قرار دادن. و اینا فراموش نکنیم که قبلا هم آمریکایی‌ها در 1 تا 6 مارس و از 7 مارس تا 16 مارس بود که به جزیره ابو موسی هم حمله کرده بودن، میدان‌های هواییشو مورد حمله قرار دادن. و البته الان هم ما می‌بینیم که فقط حمله به تنب بزرگ نیست، اینو بعد در سایه حملات آمریکا به در چند روز اخیر به جزایر دیگه، به قشم و به مناطق دیگه، بندرعباس، سیریک و جای دیگه در محور جنوب نگاه بکنیم، به نظر میرسه که در درجه اول آمریکایی‌ها میخوان که با هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی توی محور جنوب از جمله در تنب بزرگ توانایی دریایی جمهوری اسلامی رو به خصوص در بعد موشکی که تهدید میکنه تنگه هرمز رو تا جایی که میتونن کاهش بدن.
0: در مورد تنگه هرمز فکر میکنی که این حملات مقدمه‌ایه برای اینکه از احتمال ورود نیروی زمینی هم به هر حال حرف شده، مقدمه‌ای بر اون یا اینکه همون بازگشایی تنگه هرمز داره دنبال میشه؟
2: خب این خیلی سوال مهمی هستش. من فکر میکنم آمریکایی‌ها دارن خودشون رو برای یک اقدام نظامی تعیین کننده و مهم در محور جنوب آماده میکنن. این حملاتی که آمریکا دارن انجام میدن در درجه اول طبق بیانیه سنتکام این هستش که بیان تا جایی که میتونه توانایی جمهوری اسلامی رو برای نارام کردن تنگه هرمز کاهش بدن، به خصوص دو بعد موشکای ضد کروز ضد کشتی و حالا بقیه حملات مثلا پهپادها، لانچرهای پرتاب موشک، سامانه راداری. این یه بخش هستش. میتونه آمریکا فراتر از اینم بره، به نوعی یک نوع پاکسازی رو در محور جنوب انجام بده تو این جزایر و در بقیه مواضع جمهوری اسلامی تو محور جنوب، برای اینکه آماده سازی انجام بشه برای گرفتن جزیره خارک. کما اینکه خود ترامپ هم از احتمال عملیات زمینی صحبت کرده و گفته که البته اینو میتونه آمریکا انجام بده و البته دقیقاً هم گفتش که ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران، افراد دیگه انجام بدن. ترامپ دقیقاً نگفت منظورش از افراد دیگه چی هستش، دقیقاً هم هیچ اسمی از خارک نیاورد مشخصا در این باره، ولی خب ممکنه که توی بودی عملیات‌های زمینی در داخل ایران شکل بگیره در ادامه جنگ، مثلا نیروهای کورد همون تحریک اسرائیل داشته، یا اینکه یک ائتلافی از کشورهای منطقه، این خیلی مهمه، ممکنه که ائتلافی از کشورهای منطقه به وجود بیاد برای تصرف موقت خارک. و حتی الان با توجه به اینکه حملاتی در تنب بزرگ انجام میشه، قبلا در ابو موسا بوده و تنب کوچک، ممکنه که امارات یا اردن تو این ائتلاف باشن که بخوان با آمریکا مشارکت بکنن. برابر این چیزی که میشه گفتش که البته اگر آمریکا به خودش عملیات انجام بده، احتمالاً یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و هنگ 75 رنجر آمریکا و لشکر 82 هوابرد آمریکا میتونن جزیره خاک رو تصرف کنند. در تحلیل نهایی به نظر من سیاست ترامپ استراتژیش رو بالاخره تغییر داده و سعی میکنه که نواقص و ایراداتی که داشته برطرف بکنه و احتمالاً داره آماده میشه برای یک اقدام نظامی تعیین کننده در محور جنوب برای جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از حضور شما حسین آقایی اینجا همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع ایران و تصویب یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی این کشور هستند. این جلسه در حالی برگزار میشه که دولت لندن در چارچوب اختیارات جدید حمایت از سپاه پاسداران رو در راستای مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی غیرقانونی اعلام کرده. در یادداشت توضیحی مربوط به این مقررات قانون امنیت ملی امروز در دست بررسی هست، آمده اعضای واحد 840 سپاه در طرح‌هایی برای ترور دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا نقش داشتند.
3: Friday the 19th of March. Presentation of Bill Freddy Van Miela.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا تا کنون بیش از 260 نفر مجروح شدند که 3 زن و 6 کودک و نوجوان زیر 18 سال در میان آنها هستند. به گفته او 2 زن هم جان خود را از دست دادند. خبرگزاری میزان اعلام کرد صبح امروز حکم اعدام محمد امینی دهقانی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در اصفهان، به اجرا درآمده. بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهقانی در دیماه 1404 به اتهام آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهقان بازداشت شده بود. این در حالی است که پیش از اعلام خبر اجرای حکم هیچ اطلاعی درباره روند قضایی او منتشر نشده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به خالی ماندن 800 ظرفیت استخدامی پرستاری در تهران گفت پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده حتی پرستاران فارغ التحصیل پایتخت هم تمایلی به کار در تهران نداشته باشند. احمد نجاتیانی در گفتگو با ایلنا گفته سالانه حدود 15,000 پرستار فارغ التحصیل می شوند که حداکثر 5,000 نفر از آنها جذب نظام درمانی می شوند و برای حدود 10,000 فارغ التحصیل دیگر برنامه برای استخدام وجود ندارد. جنوب، جایی که این روزها صدای انفجار و حمله بار دیگر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، همزمان با این حملات موجی از همدلی با شهروندان جنوبی در سراسر ایران شکل گرفته. بسیاری میگویند درد جنوب درد تمام ایران است. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده و شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده. مردم چی میگن آیه؟
4: عادل، خب مردم از سر تا سر در واقع در ایران دارن با مردم جنوب همدلی میکنن و در واقع از حکومت میخوان که شفاف سازی کنه که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. و خب چون همزمان با این حملات بیبرقی و بیابی و خیلی چیزهای دیگه جنوب درگیرش هستش. با هم ببینیم.
0: حتما.
4: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردند. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب. سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند، برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه، کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن، مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
5: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایه اون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که خجالت نمیکشین بلی یکم آدم باشیم، فرق نذاریم بین مردم، اونم جنوبیا با باقی.
4: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند.
6: اسکله شهید رجایی با هنر که نابود شد داخل بندر عباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن، تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن، دیشب آواز یه جوری زده که همه خونه یه جوری تکون خورده، اصلا مردم نمیدونن چی زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ تو این مملکت نشستم میگم بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخا بیان بیرون، بیان اینجا. آقا چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید؟ سر کشور میارید؟
4: در پایان هم کاربری نوشت: همانطور که تمام فرزندان ایران تکه‌ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم عادل بورنگ.
7: ممنونم از ادای. نخست وزیر عراق در ادامه سفرش به ایالات متحده با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر این گفتگوها قرار داشت. همزمان با دیدار علی الزیدی با مقام‌ها و هیئت‌های سیاسی و اقتصادی در آمریکا، شبکه الحره گزارش داده که نخست وزیر عراق حدود دو هفته پیش در دو دیدار جداگانه با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، درباره نیابتی‌های مسلح گفتگو کرد. بنابراین گزارش، این دیدارها با تنش همراه بوده و علی الزیدی با دخالت خارجی در مسائل امنیتی کشورش مخالفت کرده است. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدیم تروسک. اول از تازه ترین خبرها از سفر از زیدی به آمریکا به ما بگو، و بعد هم اگر خبرهایی هستش در مورد اختلاف او با مقامهای ایرانی.
8: ببینید، علی زیدی همچنان در آمریکاست و رسانه‌ها با دقت دارن پیگیری می‌کنن دیدارهایی که داره انجام میده با تمامی مقامات آمریکایی، همه گفتگوهایی که داره صورت میگیره و بیانیه‌هایی که بعداً منتشر میشه تمرکزش بر اینه که مسئله گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، دخالت جمهوری اسلامی در عراق و فساد، اینها مهمترین نکاتی هستش که به طور پی در پی داره تکرار میشه. جدا از دیداری که با دونالد ترامپ داشت، شما بهش اشاره کردید، با مارکو روبیو دیدار کرده، با پیت اکست وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده، وزیر جنگ آمریکا در واقع نکات بسیار مهمی رو بیان کرده، گفته که روابط ما، گسترش اقتصادی روابط واشنگتن و بغداد بستگی به این داره که چقدر عراق بتونه این گروه‌های مسلح رو مهار بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا رو دیده و همین چند ساعت پیش بن بلک رو دیده، مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا، که یک به هر حال دیدار بسیار مهم توصیف شده. اما در رابطه با گزارشی که الحره منتشر کرده که مستقیما گره میخوره به همین نکاتی که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با ایران به الزیدی هشدار میدن، این گزارش میگه که حدود 15 روز پیش در واقع علی زیدی نخست وزیر عراق دیداری داشته با جداگانه، با اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی. بخش‌هایی رو از این صحبت‌هاشون رو بیان کرده. البته خود گزارش بر مبنای اظهاراتی هستش که یک منبع نزدیک به شخص علی زیدی بیان کرده و جریان‌های چارچوب هماهنگی این رو تایید کردن، یعنی جریان‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی. گفته شده که علی زیدی در دیدار با عباس عراقچی بسیار تند حرف زده، گفته که قبول میکنید من هم در پرونده امنیتی کشور شما دخالت بکنم و یه گروه مسلح تشکیل بدم، و بعد ازش خواسته که دخالت خارجی در پرونده های امنیتی رو، یعنی دخالت های خودشون رو در موارد امنیتی عراقی رو قطع بکنن. همین پیام رو هم در دیدار دیگری با اسماعیل قانی بیان کرده. از اسماعیل قانی خواسته که چرا به جای حمایت از گروه های مسلح از دولت عراق، از نهادهای رسمی حمایت نمی‌کنه. در واقع این گزارش در زمانی داره منتشر میشه الحره که علی زیدی در حال حاضر در داخل آمریکا هستش و همه رسانه‌ها هم با دقت دارن پیگیری میکنن و دقیقاً محور اصلی همه این گزارش‌ها مسئله دخالت جمهوری اسلامی و فشارهای گروه‌های مسلح در امور داخلی عراقه.
7: این گروه های مسلح که ازش صحبت کردی، آمریکا، واشنگتن هم خیلی مواضع تندی در قبالشون داشته، واکنش خود این گروه ها چه بوده؟
8: خیلی با دقت دارن پیگیری میکنند، جزئیات رو بررسی میکنند، رسانه هاشون رو که تعدادشون کم نیست داری نگاه میکنی، دارن انتقاد میکنند. مهمترینش این گزارشی هستش که چند ساعت پیش سابری نیوز وابسته به هشت الشعبی منتشر کرده، یک سندی رو منتشر کرده سابری نیوز، گفته که بر اساس این سند باید تحریم های آمریکا به بانک ها، به اداره های رسمی عراق در واقع ابلاغ بشه. وقتی که ابلاغ بشه، همسو با افراد مرتبط با داعش، حزب الله عراق هم به عنوان یک گروه تروریستی باهاش تعامل میشه. این رو به نوعی دارن یک خیانت میخونن. حتی سابری نیوز نوشته که این اولین نتیجه سفر الزیدی به عراق بوده. جدا از این، در ساعت‌های گذشته، یعنی از شب گذشته، ما چندین بیانیه داشتیم. یکی حزب الله عراق بود، دیگری بیانیه جنبش نوجوا بود به رهبری اکرم الکعبی، خود مقاومت اسلامی عراق هم بیانیه داده. در همه این بیانیه‌هاشون عملاً گفتند که مقاومت خط قرمز، در دفاع از جمهوری اسلامی ما همچنان هستیم، سلاح بر زمین نمیذاریم، و تمامی مواردی که علی زیدی داره در واشنگتن مطرح میکنه مرتبط به خلع سلاح، اونها در بغداد دارن رد میکنن. و به نظر میرسه که چالش بعدی این خواهد بود که علی زیدی به بغداد برگرده و ببینیم بعد از اون چه اقداماتی رو عملی میکنه در راستای مواجهه با این گروه ها.
7: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، دو نفتکش حامل نفت ایران مسیر خود را به سمت پاکستان تغییر دادند. در این مطلب بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها آمده، نفتکش‌های رانی و آمیل که در مجموع حدود 1,000,000 بشکه نفت خام حمل می‌کنند، مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند. این دو شناور پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده، شبکه مرتبط با حسین شمخانی، بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دامنه فعالیت‌های این شبکه به کشیدانی کانتینری بین‌المللی و تجارت سایر کالاها هم گسترش یافته است. بر اساس این بیانیه، 10 فرد از اتباع ایران، روسیه، هند، دانمارک، ایتالیا و بریتانیا به دلیل نقششان در شبکه شمخانی از سوی آمریکا تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 24 شرکت مستقر در امارات، سنگاپور، جزایر مارشال، هنگ کنگ، سنت کیتس و نویس، هند و ایران را به دلیل ارتباط با شبکه شمخانی تحریم کرده. 20 شبکه فعال در شبکه حمل و نقل مرتبط با محمد حسین شمخانی هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی، اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدید آقای آذرمی. محاصره دریایی جمهوری اسلامی دوباره شروع شده. وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد و همینطور کالاهای دیگر؟
9: خب آدر، ما عملا تجربه خیلی نزدیکی رو داریم. در همین دور قبل محاصره دریایی هم خود پزشکیان و هم محمد باقر قالیباف عملا اذعان کردند که حتی یک بشکه نفت هم جمهوری اسلامی نتونسته بعد از محاصره دریایی، دور قبل محاصره دریایی، صادر بکنه. الان هم به نظر میاد شواهد و قرائن داره نشون میده که به همون سفت و سختی محاصره دریایی داره انجام میشه. یک روز فعلا از اون گذشته، همینطور که بلومبرگ گزارش داده، دو نفتکش ایران که از تنگه هرمز رد شده بودند قبل از محاصره و سعی می‌کردند از اون خط محاصره دریایی که در انتهای دریای عمان هست ظاهراً از اون رد بشن، نرسیدن و مجبور شدن برن به سمت بندر کراچی پاکستان. و به همین، این نشون میده که عملاً ما شاهد چیزی مشابه دور قبل محاصره دریایی خواهیم بود. یعنی نفتکشی از ایران نمیتونه بره از محاصره دریایی رد بشه، از اون خط در واقع خارج از دریای عمان رد بشه، یا نفتکش‌های خالی که میخوان برگردن و بیان برن به بنادر ایران، اونها هم راهی رو نخواهند داشت برای اینکه بتونن وارد حوزه دریای عمان و خلیج فارس بشن. اما یه بخش زیادی از در این دوره که محاصره دریای برداشته شد، جمهوری اسلامی نفت زیادی رو صادر کرد که اضافه شد عمدتاً به اون نفت شناوری که از قبل روی دریا داشت خارج از این محدوده محاصره دریایی، عمدتاً در دریای سنگاپور، مارزی و نزدیک به بنادر چین. اما در همون مقطع هم گزارش‌های اومد که همون نفت شناور رو هم نمیتونن بفروشن. بسیاری از اون تیپات‌ها، اون پالایشگاه کوچک چینی توان خرید دیگه ندارن با توجه به افزایش قیمت نفت و تقریبا نصف شده قدرت خریدشون، و نفت روسیه هم وارد بازار شده، عربستان هم تو اون بازار اومده وارد شده، و اینها در مجموع باعث شده که حتی همون نفتی رو هم که از محاصره دریای جمهوری اسلامی خارج کرده نتونه بفروشه، برخلاف این چیزی که دوباره وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اومده گفته ما به همون روش‌های قبلی نفتمون رو خواهیم فروخت. به نظر میاد که کار خیلی سخت‌تر هست در این زمینه. ادامه این محاصره دریایی و طولانی شدن اون مثل دوره قبل، بعد از اینکه حالا صادرات نفت و انتقال نفت به خارج از این محدوده محاصره دریایی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، باعث خواهد شد که فشار بیاد روی ذخایر نفتی روی خشکی و روی دریای داخل محوطه در واقع اون محدوده محاصره دریایی که دوره قبل هم داشتیم. نخازن خشکی تا 80% پر شده بود، حتی تولید رو مجبور شده بود که تولید نفت رو ایران کم بکنه بیش از 1 میلیون بشکه در روز، و اگر که این محاصره دریایی باز به همون دوره ادامه پیدا بکنه، ما بجز بخش صادرات کم کم فشار رو روی مخازن نفتی و ذخایر نفتی و در این حال روی بخش تولید هم میتونیم ببینیم.
7: در خبرها هم داشتیم که شبکه در واقع اون کشیرانی سایه یا حالا مشخصا پسر شمخانی تحریم های جدیدی علیهشون صادر شده، این چه تأثیری خواهد گذاشت بر این روند؟
9: خب عادل، یه بخشی از این قضیه اون انتقال نفت حالا به خروج به محدوده خارج از اون محاصره دریایی و عملا رسوندن اون به چین که با اکثر نفت ایران رو داره میخره در این سالهای اخیر، رسوندن اون به دریای چین هست که حالا با مشکل حتی فیزیکی مواجه شده. اما بازگشت پول نفت هم با مشکل زیادی روبرو شده در این مدت اخیر، و حالا به نظر میاد بعد از اینکه امارات رو هدف قرار داد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر و این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها که عمدتاً در امارات و هنگ کنگ مستقر بودن، اونها شناسایی شدن، اطلاعاتشون به وزارت خزانه داری آمریکا داده شده، حالا برگشت اون پول نفت هم با مشکل روبرو هست. بعضی از این شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها اومده بودن گزارش دادن که نفتی که ایران در این دوره‌ای که محاصره دریایی برداشته شد صادر کرده ارزش 6 میلیارد دلار هست. اما موضوع این هست که هم اون نفت الان فروشش با مشکل مواجهه، حتی اگر فروش هم بره دلارش نمیتونه برگرده. شبکه شمخانی، پسر شمخانی عملا که همون هکتور معروف است که حالا بخش دیگه ای از اون شبکه هم تحریم شده در این تحریم‌های جدید، یکی از بازوهای اصلی هم حمل و نقل نفت و هم برگردوندن پول نفت بوده که حالا این بخش برگردوندن پول نفت هم به نظر پررنگ است. و علاوه بر اون بحث فیزیکی صادرات نفت، ما شاهد فشار بیشتر بر این درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی هم خواهیم بود، چیزی که همین الان داریم در قیمت دلار همین امروز می‌بینیم که رسیده دوباره به اون حد تاریخی نزدیک به 190 هزار تومان.
7: متشکرم از حضور شما آرش آزرمی اینجا همراه من. پژوهشگران مؤسسه کارولینسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گفته آنها نگرانی مداوم برای خانواده و نزدیکان در ایران، دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ می تواند اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی را در میان ایرانیان مهاجر افزایش دهد. موضوعی که به باور پژوهشگران نیازمند توجه بیشتر دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان است. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. خوش آمدی مهران. شاید همه بدونن که جنگ و دوری از وطن به هر حال فشار روانی زیادی ایجاد میکنه، اما حالا این مقاله علمی به این موضوع پرداخته. بیشتر این پژوهش رو از شما بشنویم که چه بوده.
10: بله عادل، خب این مقاله رو تعدادی از پژوهشگران مؤسسه کارونیسکا در سوئد به همراه پژوهشگرانی از چند کشور دیگه منتشر کردن. خب کارونیسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان به حساب میاد که هر سال در واقع مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل پزشکی هم هست. به همین دلیل که این مقاله در محافل علمی خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی از رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن. خب حرف اصلی پژوهشگران اینه که جنگ فقط کسانی رو که داخل ایران یا منطقه درگیری هستن تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور هم از نظر روانی درگیر این بحران میشن، حتی اگه هزاران کیلومتر از محل جنگ فاصله داشته باشن. خب در این مقاله اومده بسیاری از ایرانی‌های خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات و ویرانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و هر روز نگرانی در واقع سلامتی خانواده، دوستانشون و کسانی که در ایران هستن این نگرانی رو دارن. خب به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش استراب، استرس، بیخوابی، افسردگی و حتی بروز علائم ناشی از آسیب‌های روانی بشه. خب پژوهشگران به موضوع دیگه هم که در این مقاله دارن اشاره میکنن، احساسی که اون رو این پژوهشگران احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی بعضی از ایرانی‌های خارج از کشور از اینکه خودشون رو در یک نقطه امن در یک کشور امن میبینن و اونجا دارن زندگی میکنن و عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن، خب احساس عذاب وجدان میکنن و همین فشار روحی رو در واقع بیشتر میکنه. و در این پژوهش اومده که امکان بیماری‌های روحی از این نظر در بین ایرانی‌های خارج از کشور بسیار زیاده. خب در این مقاله تأکید شده بسیاری از ایرانیان مهاجر پیش از این تجربه های مانند مهاجرت اجباری، سرکوب سیاسی، جدایی از خانواده یا زندگی در تبعید و پشت سر گذاشتن و حالا جنگ میتونه همون زخم های قدیمی رو دوباره فعال کنه و فشار روانی اونها رو افزایش بده. پژوهشگران هم در این مقاله در واقع در بجز اینکه مقاله رو از نظر علمی منتشر کردن، تحقیق کردن، چند درخواست هم مطرح کردن از دولت ها، مراکز درمانی که دهندگان خدمات سلامت در کشورهای مختلف هستن و اشاره کردن در کشورهای میزبان، یعنی کشورهایی که بیشتر ایرانی‌ها در اونجا دارن زندگی میکنن، خواستن تا برای این جوامع در واقع مهاجر خدمات مشاوره درمانی، مشاوره پزشکی رو متناسب با زبان و فرهنگ اونها فراهم کنن و زمان دسترسی در واقع در این بحران‌ها به این خدمات خیلی آسان‌تر بشه در این کشورها، یعنی دیگه نیازی به در واقع وقت‌های چند ماهه که معمولاً برای کارهای روانی برای چند ماه بعد وقت میدن، خواستن در دسترس باشه، مشاوره هایی بذارن مخصوصا برای این شرایط جنگی. خب در واقع پیام این مقالم که جنگ و موشک و بمب در واقع فقط خسارت ایجاد نمیکنه، پیامدهای اون میتونه هزاران کیلومتر دورتر هم ادامه پیدا کنه و سلامت و روان کسانی رو تحت تاثیر قرار بده که تنها نگرانیشون امنیت خانواده و سرزمینشونن. و چند نکته مهم داره که رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن، این که بسیاری از ایرانی هایی که خارج از کشورن در تجمعات دارن شرکت میکنن و این نشون میده که جنگی که در اون کشور هست برای ایرانی ها بسیار مهمه. و اینکه این مقاله چون کارونیسکا و گفتم برنده نوبل پزشکی رو مشخص میکنه، درخواستی هم که از کشورهای مختلف کرده که برای جوامع ایرانی خدمات سریع رو ارائه بدن، یکی از مهمترین مقالات پزشکی در سوئد شناخته شد.
7: متشکرم از توضیحاتت مهران عباسیان از استکهلم همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. خانواده گریک فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند 2 سال دیگر به حکم 10 سال زندان او اضافه شده است. نزدیکان او میگویند مجازات اضافی زندان به دلیل گفتگوی او با رسانه ها از داخل زندان اوین عنوان شده. گریک فورمن و همسرش لینزی سال گذشته در جریان سفر به ایران بازداشت و به اتهام
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی‌نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا خیلی

خب من همه خنک کننده ها آسه و اینا رو هم کولر و اینا رو همه رو خاموش کردم که بتونیم در این 40 دقیقه پایان 38 دقیقه پایانی برنامه هم در خدمتتون باشیم. اینجا یه ذره زیادی گرم شده ولی خب هیچ اشکالی نداره، همه چی سر جاشه. فراموش نکنید که بازی فوتبال امشب آرژانتین در مقابل انگلستان، یا انگلستان در واقع در مقابل آرژانتین، قراره که ساعت 8 شب استودیو در کانال 4 شروع بشه و ساعت 9 هم 9 شبم 9 بعد از ظهر باید بگم دیگه، ببخشید، ساعت 9:21 کانال 4 تلویزیون قراره که نشون بده، یکی در میونن دیگه، یکی نشون میده، یکی اسفته نشون میده، یکی کانال 4. فرق بازی‌ها رو که در اسفته نشون میدن اینه که تلویزیون سوئد که نشون میده اسفت پلی هم نشون میده، اما کانال 4 چون دیگه جز لیست کانالای مجانی نیست، به همین دلیل حتی توفیرا پلی هم مسابقه فوتبال بخواید نگاه کنیم باید پول بدید. به همین دلیل هستش که عزیزانی که دسترسی به کانال 4 ندارن، حالا پشت فرمون هستن یا هرچی هستن و اینا، البته پشت فرمان ماشین آدم نباید هیچ وقت فوتبال تماشا بکنه، ولی خب صداشو که میتونه آدم گوش کنه. تبه کانال چهارمال تبه فیرا پلی متاسفانه پولیه، اینم گفتم که گفته باشم. فراموش نکنید که تا نیم ساعت دیگه، ساعت 6 بعد از ظهر یا ساعت 18 قراره که هموطنان عزیز در مقابل سفارت آمریکا در ورودیش، در واقعیتش در اونجا تجمعی داشته باشن، یه دسته گل قراره که ببرن به خاطر فوت سناتور ایرانی دوست و آقای لنسی گراهام که در سن 71 سالگی فوت کردن. اینم از این. خب پس اینو که گفتم، یه آهنگ از خانم ترگل از ما خواستن که حتما آماده دارم، یکی از کارهای زیبای ایشونو براتون پخش میکنم. تصاویر بسیار زیادی از و خبرهای بسیار زیادی از فرانسه داره میاد. تا حالا پلیس فرانسه نزدیک 141 نفر رو دستگیر کرده بعد از مسابقه فوتبال. اینا ریختن شیشه های مغازه ها رو شکوندن و از اینجور چیز میزها، کلی وسایل آتش بازی و آتش زدن و از اینجور چیز میزها داشتند و متاسفانه یه سری زیادی از این 141 نفری که دستگیر کردن به خاطر دزدی هم بوده، یعنی بغیر از اینکه شیشه ها رو زدن شکوندن، چیزایی هم دو مغازه ها و اینا برداشتن بردن. تاسف آوره دیگه. بازی امشب آرژانتین و انگلیس هم که برگزار خواهد شد ساعت 9 شب، و امیدوار هستم که بازی قشنگی باشه و شما عزیزانم لذت ببرید. در منطقه، به یه منطقه هست به نام کالیکس، در این منطقه که میدونی که سوئد تقریبا هر وری که شما سر به چرخونید یه دونه دریاچه پیدا میکنید آب، یه آقایی با دختر 5 سالش به نام ادا رفته بودن شنا بکنن. این دختر 5 ساله یه دونه از این خمپاره ها پیدا میکنه، خمپاره نارنجک هم نیست، این خمپاره است. اجازه بدید من ببینم میتونم تصویرشو نشون بدم براتون. این چیز سایت اسوتنی هیتر عکسی رو گذاشتن، این بچه 5 ساله نگاه میکنه بابا من اسباب بازی پیدا کردم اینها، و این خمپاره رو که با خمپاره انداز باید انداخته بشه رو پیدا میکنیم بچه 5 ساله. پدر که دوربین و تلفن و اینا دستش بوده یه تصویری از این برمیداره و خب بچه هم داره همونجور بغل بازی میکنه. وقتی متوجه میشه که این خمپاره هست، دست بچه رو برمیداره و میبره و میگه که بچه جان بیا برویم که اوضاع خرابه و زنگ میزنن پلیس و ماموران و بمب و اینا میان و خلاصه خیلی کنترل شده یه ذره جلوتر منفجرش میکنن و خوشبختانه خسارتی یا ضربه‌ای به کسی وارد نشد. حالا این خمپاره از کجا اومده بوده که افتاده بوده اونجا، خدا داند. دو تا رفیق که 20 سال همدیگر رو میشناختن با همدیگه جر و بحثشون میشه، دو تا آقای 50 ساله با هم دیگه جر و بحثشون میشه در یه منطقه نزدیک به مالمو، شهر مالمو. با هم قرار میذارن که آقا این یکی به اون یکی میگه تو مثل که یکی یه نفر رو گرفتی زدی، نمیدونم اون ازت پول میخواسته، تو از اون پول میخواستی، اونو زدی، اون تو رو زده، از این جر و بحثا بیا حلش کنیم. میگم باش. وقتی که میرن همدیگه رو ملاقات بکنن در یک جایی، جایی زیاد مهم نیست، یک جایی که مردم نبودن،
اون آقایی که بهش گفته بودن بیا اینجا این قضیه رو حل بکنیم، یه باتوم هم با خودش میبره، با اینکه اینا 20 سال رفیق بودن، ولی خب ناراحت بوده، گفته بوده حتما اینو منو بزنن، یه باتوم با خودش برمیداره میبره. باتومو که میبره، خب اون طرف مقابلم میاد دیگه، طرف مقابلم میاد و میشینن و شروع میکنن به صحبت کردن. طرف میگه من احساس خطر کردم، اینا میخواستن منو بزنن، منم باتومم رو کشیدم که اینا منو نزنن. اما قضیه به همینجا تموم نمیشه. طرف مقابل که اومده بوده و میبینه این باتوم کشیده، هفتیر میکشه. بله، هفتیر میکشه، هفتیر میکشه و سر هفتیر رو به طرف عضو شریف دوست 20 سالش نگر میداره که باتوم میکشی؟ بیا اینم اصله. هیچی، قضیه به اونجا ختم میشه که گلوله از اسلحه در میره و عضو شریف آقای باتون به دست و مورد هدف قرار میگیره و گلوله به عضو شریف و همچنین به رون طرف میخوره. اون دیگه جلوگیری کامل نمیتونست عضو شریف بکنه و کار حالا به دادگاه کشیده. در دادگاه آقای باتون به دست میگه که من اترس هم باتون برد. آقای مسلح میگه که منم اترس هم اسلحه بردم و نمیخواستم گوله در بکنم، خودش در رفت. دادگاه میگه خب حالا چرا به عضو شریف نشونه گرفتی؟ میگه نمیخواستم، همجوری دستم اومد بالا خورد. که دادگاه زیاد قبول نمیکنه، البته قبول میکنن که اتفاقی در رفته بوده، ولی دادگاه میگه این که تو بخوای از خودت دفاع بکنی با اسلحه، این قابل پذیرش برای ما نیست. آقا با عضو شریف رو میفرستن بیمارستان و اینا که حالا رفع رجوع کنن. هیچ از وضعی آخرین وضعیت عضو شریف هم هیچی نیومده که آیا سر جاش هست نیست، کنده شده افتاده اون بر، نمیدونم زخمی شده، اینا هیچ اطلاعاتی در دست نیست. ولی آقایی که اسلحه داشته رو به 80,000 کرون جریمه، آقایی که اسلحه داشته رو به 80,000 کرون جریمه نقدی و

اون بوده، یعنی در برای دفاع مثلا از خودش، ولی قبول نمی کنن که آدم با یک اسلحه بخواد که این کارو بکنه. هم خیر میاند ات هن اگیر اده این ندورن او که ات هن انتحاد آفسیکت ات آفی را اسکوته ات هن دومز ایون فور گرو واپن بروت او گرینگا نارکوتیکا بروت. تازه یه ذره نشه هم بوده، یعنی یه ذره مثل آل نشه که نه، یه ذره مواد مخدر هم با خودش داشته، ولی میگم ننوشتن که زندانی مندانیش قرار بکنن یا خیر، ولی 80,000 کرون هم جریمه نقدی. آها چرا اینا حکم جلوی منه. بله 5 سال زندان و 80,000 کرون جریمه نقدی. تا این باشه دیگه اسلحه نکشه. آخه اینم شد کار. اینم از اینو. بعد بریم سراغ سه‌شنبه در منطقه کالستاد در یک دور از این استودنت بوئنده ها، جایی که اتاقای دانشجویی، یک آتش سوزی را میفته. بعد یه نفرم به شدت زخمی میشه و اینا. حالا در این رابطه 3 جوان 20 ساله رو دستگیر کردن که گفته میشه از قصد این آتش را راه انداخته بودن. بله اوگدن لگر میستنگس گرادر. بله اما مثل این که زیادم از قصد نبوده، یه کاری کردن که حالا آتیش گرفته. ولی خب حالا اوکراینی ها از اون طرف، عزیزان اوکراینی ها الان اومدن و تمام کشتی های نفت کش روسیه رو، کشتی های باری نفتکش، اینایی که با ترانسپوندرهای بسته میرن و رادارها فقط میتونن بگیرنشون، اینا رو مورد هدف قرار دادن. و حالا پوتین مجبور شده برای فرستادن نفتاش و اینا بخوره پول جنگ و در بیاره دیگه، یه فکر دیگه ای بکنه، چون ارتش اوکراین موفق شده با دروناره ها و همین شهباد و پهباد و اینا خلاصه کشتی های روسی رو بزنه که اینا طاقت روسیه رو داغ کرده. نمیتونم اینا هم از این. بریم سراغ خانم ترگل نازنین و یکی از کارهای زیبایشون که اگر اشتباه نکنم از ساخته های از ساخته های آقای شکوری هستن، استاد ارجمند، و این کار رو با هم دیگه میشنویم.

0: خب این هم از کار زیبای پیچک با صدای نوشافریم. یه آقایی رو دیشب ساعت حدود 1 بعد از نصف شب در منطقه خاندال پیدا کردن چاقو خورده، بردنش بیمارستان و همین الان خبر اومد که متاسفانه ایشون فوت کرده. یک آقای 50 ساله رو یه چند ساعت بعد پیداش میکنن و دستگیرش میکنن و قبلا به جرم اقدام به قتل و حالا به جرم قتل در بازداشت هستش. من فقط توضیحم بگم که عزیزانی که آپارتمانی هر چیزی برای اجاره یا فروش یا هر چی دارن باید به استودیو مستقیما زنگ بزنید، ساعت 4 تا 4:15 هر روز با تلفن‌های استودیو باید در تماس باشید. ما خودمون اجازه نداریم که بگیم، به عنوان رکلام حسابش میکنن، اینی که باید با صدای خودتون باشه. دوشنبه تا جمعه 4 تا 4:15 که معمولا تا 4:20 هم طول میکشه. خدمت شما عرض بکنم که این آخوندا هر کاری میخوان بکنن باید توش یه پولی باشه، مایه باید خلاصه جور باشه. این بابا بود ببینید در مورد آخوندا و پول چی میگه، گوش کنید.
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ هر اونزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تطمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: میگه آخوند پرسید از مال دنیا چی داری، گوش کن.
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ هر اونزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تطمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: حالا چرا اینو گفتم؟ حالا الان براتون میگم. این یکی آخوند نیست ولی دست کمی هم از آخوندا نداره. سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خوب گوش کنین، عضو کمیسیون امنیت مجلس، این تکلیف مردم رو مشخص کرد، ارزشی‌ها رو، این تکلیف ارزشی‌ها رو مشخص کرد. این بابا خیلی راحت در چند کلام اینها، این بابا، اون یارو بیریخته رو بعد بذارم همین چیز میگه. این آقا حالا سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد جمهوری اسلامی میخواهد بوتی را بشکند که سالها به مردم ظلم کرده، خونها ریخته و خونها خورده و خونها ریخته. آمریکا رو میگه دیگه، میخوان بوت شکنی کنن. ولایت مدار گفت مردم ما در خیابان فریاد میزنند، حرف ما یک کلام، انتقام انتقام، که شعار بسیار راهبردی است. یعنی چی؟ یعنی میگه شمایی که تو خیابون داد و بیداد میکنید، داد میزنید، فریاد میزنید، ها؟ خیلی خوب، شماها میگین انتقام انتقام. او افزود این امر هزینه دارد و مردم باید پرداخت این هزینه را بپذیرند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ممکن است در این راه زیر ساخت‌های ما آسیب ببینند و در ساخت جامعه با کمبود مواجه شویم، به همین دلیل باید از همین حالا برای مردم تشریح شود و رسانه‌ها در این موضوع کار کنند. او در ادامه گفت همه باید این را بدانند که ما بعد از کشته شدن رهبرمان دنیا را سه طلاقه کردیم. بله، مردم باید هزینه‌شو بدن. یعنی اینا که هر چی که تو مملکت هست ارث پدریشون میدونن، باید بخورنش، ها؟ باید بخورنش. و وقتی که صحبت میشه که بیاین انتقام بگیریم، میگه این همه این خرابی ها و اینا که پیش میاد شما باید پولشو بدین. پول نفتو که ما ها پولی میکنیم، طلاها رو ما ها پولی میکنیم، دلارها رو ما ها پولی میکنیم، حالا چیزی خراب شد شما باید پولش بدین درست کنیم. ببینید چقدر وقیحن اینا. یک مش ارزشی تو خیابون داد میزنن انتقام انتقام و حالا اینا میخوان پولشو بگیرن. اون یکی که آخونده اومده بود میگفت داشتمش همین کجا بود چند روز پیش میخواستم پخشش بکنم، میگفت طلاهاتونو بردارین بیارین، طلاهاتونو دوباره بردارین بیارین، اینجا صندوق میذاریم، طلاهاتونو بذارین، ما میخوایم جایزه بدیم هر کی ترامپو بکشه. یکیشون هم که دیروز برگشت گفت میخوایم بریم نیرو برداریم ببریم کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگه بریم هزاران سرباز آمریکایی رو گرو بگیریم بیاریم ازشون یه پولی در بیاریم. به به بفرما جون به جونشون بکنن و یعنی جون به جونشون بکنن اینا، یعنی فکر نمی کنن که این 40,000 نفر 50,000 نفر آدمی رو که تو خیابونا کشتن در عرض دو روز، در عرض این سالها صدها هزار نفر از مردم مملکت ما رو، ایرانیان نازنین ما رو کشتند، این خیالشون نیست. حرف بزنی میگه مایه، حرف بزنی میگه پول. توف تو ذاتتون که شما این شکماتون با زیر شکماتون سیری نداره. بذارین یه یادی بکنیم از قهرمانانمون، بذارین یه یادی بکنیم از قهرمانانمون.

0: ساعت 17:56 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. یکی از عزیزان یه پستی برام فرستادن، یه بابایی در یاسوج اومده گفته راه حل کشتن ترامپ اینه که شما ماهی یه دلار اگه همه بدن در از یه سال میشه یه میلیارد دلار. مردم آمریکا هم به هر کدومشون یه میلیارد دلار بدی ترامپ رو میکشن. بفهم بعد پولا رو برداشته در رفته، گوش کنیم.
1: ماهی یک دلار، پول یک دلار 180,000 تومان واریز کنن، اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن حدود 1,000,000,000 دلار میشوند. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 دلار میدین برو ترامپ بکش، حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن. رهبر عزیزمون فرمود آزادگان جهان دنبال انتقامن، اما اگر میخواییم انتقام عملیاتی بشه انشالله این شماره حساب که اعلام شد هر شب هم اینجا میزان واریزی اعلام میشه، انشالله مشارکت بکنید که ما بتونیم به یه حدی برسیم. البته اگه اجازه بدید امشب یه کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن تو این کلا.
0: حاضرید
1: برای انتقام؟ انتقام فقط با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. این کار اول، کار اول، اقدام اول. اقدام دوم، ثبت نام در گروه های استشهادی.
0: آقا اونا رو بی خیال پدر، همون اصل قضیه رو گفتی، گفت ماهی یه دلار، بعد میگه کلا رو بر میداریم امشب میچرخونیم خواهرای عزیز طلاهاشون رو بیارن بدن. من نگفتی ماهی یه دلار؟ عجب روی دارن اینو. بعد دوستی نوشتن سلام آقای نوی، در یاسوج این آقا طلاها رو جمع کرد همون شب فرار کرد. آدمی که تلاشو ببره بده بریزه تو کلاه این باید بگیرن فرار کنن دیگه. دوستان یک دنیا سپاسگزارم، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. بعد از ظهر خوبی داشته باشید، مرسی به خاطر برنامه امروز، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم.

فاصله سزای ما نیست، جدون واسه همیشه، این جدای حق ما نیست، بودن تو آرزومه.

بار با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند قوغا ببین به موی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجله بردن عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دسته دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دسته دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

0: تاثیری هستن و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف و بیشتر از هر چیز به نظر من تاکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره است. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تاکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارت نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که حالا زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
1: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث‌های رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه‌ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
0: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید ما در دوران
2: نهادینه شده نیست
0: به عبارتی لرزانه به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید ما در دوران نهادینه شده نیست به عبارتی لرزانه به خصوص اینکه همونطوری وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشون می‌بینیم، صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
1: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
0: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه‌ای هستیم که اتفاقا تو صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکست موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن می رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی‌شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره الان برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نو محافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست‌ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت تنان تقویت خواهد شد.
1: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
0: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدیم. من قبلا اینو خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای هرچند قدرت روحانیت کاسته شد، بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها، جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن. همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست‌تر ارزیابی میکنن، یعنی به نظر من دست بالا رو در اون ساختار نیروهای پرگماتیست دارن و الا چنین مسئله‌ای نمیتونست به انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منجر بشه. و من فکر کنم در وضعیت فعلی سپاه اختلافاتش کنترل شده هستش و همچنان پشت مذاکره کنندگان هست و در حال حاضر من نمیتونم بگم که یک انشعاب خیلی گسترده‌ای، هرچند که هست دیدگاه های متفاوت دارند، اما نشانه های این که این دیدگاه های متفاوت به سمت یک نوع خودسری حرکت کرده باشه یا به سمت یک نوع رویکردهای دوگانه حرکت کرده باشه، من هنوز نشانه جدی ندیدم. هنوز به نظر من سپاه پشت سر تیم مذاکره کننده است.
1: با مشتبه نجفی دلیگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. اما والسیر جورنال در خبری جدید گفته به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران ارشد خودش به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی ایرانه. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا میزبان جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید بوده تا در مورد تصرف احتمالی جزیره خارک و سایر مناطق در امتداد تنگه هرمز با استفاده از نیروهای آمریکایی و همینطور بمباران احتمالی مجتمع تونل در کوه کلنگ گزلا که به پیکاکیکس یا کوه کلنگ معروفه بحث کنه. کوه کلنگ گزلا محل یک تأسیسات هسته‌ای عمیق و مخفی ایران نزدیک نتنز هستش که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته و وال استریت جورنال میگوید که گسترش حملات هوایی علیه اهداف بیشتر در ایران از جمله نیروگاه‌ها هم همچنان محتمله. اما از مذاکرات سیاست به پرونده‌ای بپردازیم که یک بار دیگه موضوع شهروندان دو تابعیتی رو به سطح اخبار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی دنا کراری شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی رو که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود آزاد کرده. وکیل اون هم تاکید کرده که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی توانست ایران رو ترک کنه و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
4: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
3: اندکی بعد جارد گسنر وکیل این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
5: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری شهروند دو تابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است.
3: آقای گسنر گفت خانم کراری در آذر 1403 پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در شیراز توسط نهادهای امنیتی بازجویی و سپس بازداشت شد و پس از آزادی از خروج از ایران منع و گذرنامه او ضبط شد. او اضافه کرده که در این مدت موکلش فشارهای شدید جسمی و روانی را تحمل کرده. به گفته وکیل خانم کراری او اکنون در امنیت است و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار دارد. آقای گسنر در گفتگو با نیویورک تایمز در مورد دنا کراری گفت که او در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی و بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جارد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیر دولتی Hostage Aid Worldwide، دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. 1 زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی، جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گویند او به دلیل سفر به اسرائیل در 13 سال پیش به 2 سال زندان محکوم شده. رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین به سر میبرد. آقای ولیزاده خرداد ماه در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. آقای ولیزاده به 3 شهروند آمریکایی دیگر که به گفته او در زندان اوین نگهداری میشوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج میبرند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، 2 نفر از 4 شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: از دنا کراری، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، می‌شنیدید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
6: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از سیاست به سلامت بریم، جایی که تازه ترین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از زوال عقل تاکید کرده. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه‌های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌های مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری‌ای که میلیون‌ها نفر در جهان با اون زندگی می‌کنند و هنوز درمان قطعی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
7: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می کنند. این بیماری اکنون 7th علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می کند. بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل به شمار می رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت می گوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل ها محتاط است. ویتامین های B و E، کپسول های اومگا 3 و مولتی ویتامین ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: و در پایان از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به موسیقی و فوتبال میپردازیم. ترانه‌های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی‌ها در حافظه جمعی میمانند. از شب‌های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا. آثاری که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخش جدایی ناپذیری از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از 2010 تا 2026.
8: در قسمت قبلی ترانه‌های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت است. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

گزارش رو شنیدید از پریسا صحبتی و با این گزارش به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه این بار با ایستگاه 19 با شما خواهم بودم.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر آمریکا را به حملات تلافی جویانه تهدید کرد. جدی ونس میگوید برخی از دولت مردان اسرائیل تلاش کردند افکار عمومی آمریکا را علیه توافق با ایران بسیج کنند. و اسرائیل میگوید نیروهایش در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. همزمان مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی دیگر هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی‌هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شدند رو به افزایش بود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کرده‌اند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای ونس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً موثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. Of course, they're going to try to persuade Americans. They're going to try to move Americans in one direction or another.
0: به گفته آقای ونس، قطعاً آنها
1: going to try to move Americans in one direction or another.
0: به گفته آقای ونس، قطعاً آنها تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها رو

19,255,000 تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح عمومی نیز در محدوده 187,000,000 تومان گزارش شده است. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسیپور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شامگاه چهارشنبه تیم ملی آرژانتین با نتیجه 2-1 تیم انگلیس را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. روز سه‌شنبه هم اسپانیا با نتیجه 2-0 از سطح فرانسه گذشت و در بازی فینال با آرژانتین رقابت خواهد کرد. روز شنبه فرانسه و انگلیس برای رتبه سوم و چهارم و روز یک شنبه اسپانیا و آرژانتین رقابت می‌کنند.

0: همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه، دیگه از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یحیاها.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه

مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد. ببینیش اصلا اون بر تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پت کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش. یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولیتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیب در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکت، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتون میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد، و یا تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میذدن مهمون کی؟ مهمون پت کلوفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون، میگفت تاجرم مثلا، خونه دارید؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست موصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلوفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی، و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطقه اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدر هم بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چه جوری تصور کنم که اینجا یو سیاوش خمشی میاد. گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملتم یه شیشکی کشتن گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یاموف نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سلطی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

0: حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتونای ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنی. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش رو بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه‌ت، تو باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
16: ایران ناآرام است، ایران غمگین است، ایران نگران است. این شاید وصف کوتاه و مختصری باشد از حال و روز ایران و ایرانیان در این لحظات پردلهره و اضطراب. در 24 ساعت گذشته همچنان جنوب ایران و حتی برخی شهرهای دیگر به تاوان جنون اقلیت حاکم زیر بمب و موشک بوده. بمب‌ها و موشک‌هایی که رسانه‌های حکومتی اسمشان را گذاشتند پرتابه، تا بگویند چندان هم مهم و خطرناک نیستند.
17: یه هفته است که آمریکا داره به جنوب ایران حمله میکنه. اهواز، خوزستان، آبادان، خرمشهر، بندرعباس. بندرعباس رو زیر رو کرده و هر روز انسان داره میمیره با موشک و جنگنده و پهباد و بمب و نمیدونم چی و چی. خب بعد توی سراسیما میان میگن که پرتاب بزد. مگه داره با تیر و کمون داره میزنه؟ مگه داره با سنگ میزنه؟ بابا بی‌انصاف. از بعد تهران رو که بزنه میشه جنگنده، بندرعباس رو که داره میزنه میشه پرتاب. همچین بمب منفجر میکنه که این خونه میلرزه. بعد شما میگین پرتابه.
16: مردم مظلوم جنوب به اشتباه گمان میکنند اگر تهران مورد حمله واقع شود، مردان جمهوری اسلامی نگران میشوند و به جنگ اهمیت میدهند، در صورتی که مسئله زدن تهران نیست. برای آنها مسئله زدن خودشان است. یعنی وقتی ترورها و حذف‌های هدفمند نتیجه این حملات باشد، آنها می‌ترسند، به دست و پا می‌افتند و تلاش می‌کنند مانع ادامه حملات شوند. پس به نظر می‌رسد مردم باید هوشیارتر از این باشند که در دام جنوب و شمال و تهران و مرز و مرکز و حاشیه بیفتند، که همه جای ایران سرای ایرانیان است و این روزها هر جای آن که دست می‌گذارند درد می‌کند. ضمن اینکه حملات به تهران هم گویا قرار است آغاز شود. این را از جلسه ویژه و اضطراری ترامپ میتوان برداشت کرد. ساعتی قبل رسانه‌های غربی یکی پس از دیگری از این خبر دادند که ترامپ روزهاست که دارد با مشاورانش درباره گسترش حملات به نقاط دیگر ایران حرف می‌زند و گزینه‌های جدیدی روی میز دارد، از جمله تسخیر جزیره خارک و حمله به کوه کلنگزلا. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که ترامپ پس از روزها رایزنی با دستیاران ارشد خود در حال بررسی گسترش عملیات نظامی در ایران است. گزارش وال استریت جورنال حاکی از آن است که ترامپ سه‌شنبه شب 23 تیر در جلسه‌ای در اتاق بحران با حضور مقامات ارشد از جمله جی دی ونس، پیت هکست، مارکو روبیو و ژنرال دن کین به بررسی گزینه‌های جدید پرداخته است. از جمله گزینه‌های مطرح شده در این جلسه اعزام نیروهای زمینی برای تسخیر جزیره خارک و دیگر مناطق کلیدی در امتداد تنگه هرمز، بمباران مجتمع تونلی در کوه پیک اکس، کوه کلنگزلا که گفته می‌شود با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط است و همچنین گسترش حملات هوایی به اهداف بیشتری از جمله تأسیسات انرژی ایران بوده است. رسانه‌ها طبق معمول بر این نکته تاکید می‌کنند، البته به نقل از مقامات آمریکایی، که ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. اما معلوم است که کار در چه مرحله‌ای قرار دارد. کار آنقدر پیش رفته که مردان جمهوری اسلامی شروع کردند به اظهار نظرهایی که نشان می‌دهد ترسیدند. قالیباف در بیانیه‌ای که رسانه‌های حکومتی روز چهارشنبه 24 تیر منتشر کردند، به رغم اینکه گفت در حال جنگ وجودی با آمریکا هستند، اما از ادامه مذاکره هم دفاع کرد که نشان می‌دهد آنها منتظر موج شدید حملات و پس از آن رفتن به پای میز مذاکره هستند. قالیباف گفت باید آماده نبرد باشیم، یعنی می‌داند که جنگ شدیدی در راه است. مهمترین نکته بیانیه طولانی قالیباف همین است که جنگ شده ولی باید تفاهم نامه را حفظ کنیم. یک نکته دیگر هم آن است که او به حامیان رژیم گفته به اخباری که توسط عده‌ای منتشر می شود تا شما را از مسیر طی شده پشیمان و نسبت به آینده ناامید کند نباید توجه کرد. این هم یعنی خبرهایی دارد به گوش حامیان رژیم می رسد که نشان دهنده ضعف و شکست است و قالیباف می گوید گوش ندهید. یا با این تأکید می‌خواهد بگوید آن حرف‌ها درست است. بیانیه قالیباف بلند بالا و طولانی است و خواندن و شنیدن آن حوصله سربر است، اما هر بار که خوانده می‌شود بیشتر حس ناامیدی و وحشت پایان در آن دیده می‌شود. قالیباف در این پیام با ناامیدی اعتراف می‌کند که جنگ بدی در راه است، اما در این حال نشان می‌دهد که از مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای که ترامپ به تمامی آن را پاره کرده دل نکنده و امیدوار است که ترامپ دوباره بر سر لطف بیاید با او و او را دعوت کند به مذاکره. نکته مهم این است که همزمان با بیانیه او ترامپ حرفهایی زده که نشان می‌دهد چرا وحشت به جان قالیباف افتاده. ترامپ گفت به این نتیجه رسیده که با سپاه نمی‌شود مذاکره کرد و وقتی مجری از او پرسید می‌خواهی با آن مثل داعش برخورد کنی، گفت بله درست است. او گفت اهالی جمهوری اسلامی درخواست ملاقات کردند ولی ظاهراً او مایل نیست. خبرنگار: آقای رئیس جمهور، می‌خواستم درباره ایران از شما سوال کنم. شما به این نتیجه رسیدید که دیگر نمی‌توان با سپاه پاسداران مذاکره کرد. آیا این یعنی ممکن است همان کاری را با سپاه انجام دهید که با داعش کردید و آن را از بین ببرید؟ ترامپ: بله ممکن است. باید ببینیم چه پیش می‌آید. همین وقتی که داشتم به اینجا می‌آمدم، تماسی دریافت کردیم که می‌گفتند می‌خواهند ملاقات کنند. آنها همیشه می‌خواهند ملاقات کنند. اما این کاری بود که رئیس جمهورهای قبلی باید سالها پیش انجام می‌دادند، 47 سال پیش و در واقع حتی خیلی قبل‌تر از آن، اما هیچ وقت انجام نشد و من هیچ وقت نمی‌فهمیدم چرا، ولی حالا می‌فهمم. چون اگر قرار نباشد به روشی که من انجام می‌دهم با آنها برخورد کنید، هیچ وقت نمی‌توانید با آنها به توافق برسید. آنها مذاکره کنندگان بسیار سرسخت و ماهری بودند، 47 سال همه را سر کار گذاشتند و بازی دادند. بعد اوباما آمد و عملاً ثروت هنگفتی در اختیارشان گذاشت. به آنها پول پرداخت کرد. 1,700,000,000 پول نقد و صدها میلیارد دلار دیگر. و همین باعث شد اوضاع برای همه کسانی که بعد از او آمدند بسیار سخت‌تر شود. چون آنها بعد از آن بیشتر به سمت ساخت سلاح هسته‌ای رفتند. بعد هم تقریباً یک سال پیش ما با بمب‌افکن‌های بی‌2 آنها را هدف قرار دادیم و آن ماجرا را تمام کردیم. بنابراین تا حدی هم شانس با ما یار بود. ترامپ که احتمال مداخله زمینی را روز سه‌شنبه رد نکرده بود، روز چهارشنبه پیشتر رفت و گفت شاید کسان دیگری را به داخل ایران بفرستد. چه کسانی معلوم نیست. احتمالاً خیلی‌ها به کردها و مجاهدین فکر کنند، اما برخی آمریکایی‌ها نظر دیگری دارند. آنها به یک احتمال جدید اشاره می‌کنند، به ارتش کشورهای عربی. این در گفتگو با سناتور جمهوری‌خواه راجر مارشال مطرح شد. مجری، اما یک سوال دیگر هم دارم و این سوال را از شما نمی‌پرسم، بلکه از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پرسم. ما ایران را تا حد زیادی خل اصلاح و بی خطر کرده ایم. حالا نوبت آنهاست که وارد عمل شوند و کاری را که باید انجام دهند به پایان برسانند. اگر لازم باشد آنها باید نیروهای زمینی خودشان را وارد کنند، اما نباید این سربازان آمریکایی باشند که پیشا پیش وارد میدان شوند. فکر می کنم آنها هم در این زمینه مسئولیت دارند. ما کار خودمان را انجام داده ایم. ترامپ در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب هم گفت ایرانی‌ها یعنی رژیم ایران به زودی شکست می‌خورند. که با توجه به تعریف شکست از نظر او، احتمالاً او دارد برای یک ضربه شدید دیگر به آنها آماده می‌شود و گفته خودشان هم این را می‌دانند. خبرنگار از او پرسید آیا قبل از اینکه بمباران را شروع کنید به ایران ضرب العجل می‌دهید؟ ترامپ گفت من خوشم نمی‌آید ضرب العجل تعیین کنم، اما خودشان تا حد زیادی می‌دانند. آنها قضیه را می‌دانند، بهتر است درست رفتار کنند. و بعد ترامپ خبر داد که جمهوری اسلامی یک گروگان آمریکایی را آزاد کرده که جز ترس و نشان دادن در باغ سبز حالا بیایید حرف بزنیم، برداشت دیگری نمی‌شود از آن کرد. ترامپ در پستی خبر را اینطور اعلام کرد: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 در دوران ریاست جمهوری جو بایدن خواب‌آلود به ناحق بازداشت شده بود، اجازه داده کشور را ترک کند. او اکنون به سلامت از ایران خارج شده و حالش خوب است. ایالات متحده آمریکا از این حسن نیت ایران قدردانی می‌کند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ: واضح است در شرایطی که رژیم دارد هر روز چند معترض بیگناه و بیپناه را اعدام می‌کند، آزاد کردن گروگان آمریکایی چه معنایی دارد؟ اما آیا ترامپ که بار دیگر از آنها تشکر کرده، این بار هم نرم می شود و دست نگه می دارد؟ در حالی که عده دیگر از اهالی جمهوری اسلامی دارند راهکار می دهند که باید زمینی به پایگاه های آمریکایی حمله کنیم و سربازهایشان را گروگان بگیریم. این را منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم گفته و بلافاصله در رسانه های خارجی هم بازتاب پیدا کرده که احتمالاً به گوش ترامپ برسد.
18: ما جنگ زمینی جدی میتونیم داشته باشیم. کلی پایگاه داره امریکا در منطقه. بارها بیان شد که اینها هدفهای مشروع ما هستن. ولی زیاد داریم میزنیم. خب بریم بگیریم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه ها رو بریم و بگیریم. و این امکان وجود داره. ریسترش رو من اینجا نمیگم. این امکان وجود داره. در هر یک از این پایگاه ها صدها و شاید هزارها تروریست امریکایی هستن. کافیه شما 100 تا از اینا رو بگیرید، بعدش هم خیلی سریع میتونید بیارید داخل ایران.
16: دستگیر کردن سرباز آمریکایی پیشکش. مردم صبح چهارشنبه را با خبر جان باختن سربازان ایرانی آغاز کردند. دست کم 7 نیروی ارتش در پادگانی در بنپور بلوچستان، 5 سرباز وظیفه و 2 افسر کادر ارتش و اشک مادران روان شد که چرا جوانان ما را اینطور مفت به کشتن می دهید برای توهمات خودتان. دل همه بر جوانی و مظلومیت سربازان پادگان بنپور سوخته، چه زنان روسری به سر مذهبی، چه زنان بیهجاب غیر مذهبی.
19: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه، خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشکا مقابله کنی. خودتون بریم مقابله کنی، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشو به چامرن، تمومشو به چا، تموم مردم ایرانن.
20: وضعیت زندگی ما اینجوریه که با عشق بچه دار میشی، بزرگش میکن، از همه آرزوات میگذری تا اون رو بزرگش کنی. بعد میشه چی؟ کشور خارجی نمیتونه بره چون سربازی رفته، هزاری کار نمیتونه بکنه چون سربازی نرفته، سربازی میفرست مثلا پادگان. خب اینا مگه مادر ندارن؟ اینا مگه آرزو ندارن؟ اینا مگه عشق ندارن؟ اینا مگه خواهر ندارن؟ اینا مگه چشم ندارن؟ چی داریم؟ از این مملکت مردم گناه دارن؟
16: مردم گناه دارند یعنی مردم مظلومند، بیپناهند و در شرایطی گرفتار شدند که حقشان نیست. مردم 6 ماه پیش به خیابان آمدند تا کاری بکنند که این روزها را نبینند، اما حکومت آنها را طوری قتل عام کرد که ترامپ روز گذشته گفت اصلا تصورش را هم نمی کرده که حکومتی 52,000 تن از مردمان خودش را بکشد.
0: On the first night of operation.
16: خبرنگار: در نخستین شب عملیات اپیک فیوری شما مستقیما با جهان و مردم ایران صحبت کردید. شما به آنها گفتید وقتی کار ما تمام شد، حکومتتان را خودتان در دست بگیرید. آن حکومت متعلق به شما خواهد بود. آمریکا با تمام قدرت از شما حمایت می‌کند. آیا هنوز هم معتقدید مردم ایران توانایی در دست گرفتن حکومتشان را دارند؟ ترامپ: فکر می‌کنم آنها ترسیدند. دارد به آنها شلیک می‌شود. خبرنگار: وقتی آن سخنان را گفتید، آیا در آن زمان واقعا باور داشتید که تغییر رژیم امکان پذیر است؟ ترامپ: بله، باور داشتم. اگر آنها اسلحه داشتند، اگر سلاح در اختیارشان بود، من هیچ تصوری نداشتم که حکومت حاضر باشد 52,000 نفر یا حتی 1 نفر را بکشد. کسانی که برای سربازهای بیگناه و مظلوم بنپور گریه می کنند یا برای سرنوشت کودکان مدرسه میناب، آیا از خاطر بردند که ایران شاهد چه قتل عامی بود در دی ماه 1404؟ قتل عامی که هنوز هم ادامه دارد و زندانی هایش را هر روز دارند اعدام می کنند، اما کسی از ترس حرفی نمی زند. و اگر از سربازان بنپور می گویند به این دلیل است که قاتل آنها ظاهراً حکومت نیست، که البته هست. کسانی که بر سربازان بنپور به درستی مویه می کند، حالشان بدتر از آنهایی نیست که 6 ماه است به قبل از دی ماه خونی نتوانستند برگردند.
21: آجی هم ماشین عروس دیگه بدم میاد، اخونچه عروس دوماد دیگه بدم میاد، اکیچه تولد دیگه بدم میاد، از دست و رقص و چل کشیدن متنفرم، اکاورای مشکی حالم به هم میخوره، از دیویسا حالم به هم میخوره، از عکسای سلفی تو آینه باشگاه حالم به هم میخوره، از جوونی مالم به هم میخوره، از این نفسی که دارم میکشم حالم به هم میخوره، از 404 حالم به هم میخوره، از صداهایی که تو کله پوکم میچرخه حالم به هم میخوره. حالا خوب دست جمعیش قشنگه حاجی، حالا ما دیگه خوب نمیشه.
16: حال میلیون ها ایرانی این است، حال پریشان ناآرامی، دردی که گویا هیچ درمانی ندارد جز شاید سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه همه قاتلان و آمران و عاملان. و باور کردنی نیست اگر آنها بشنوند که هم مردم با وجود این درد دارند دوباره به قیام فکر میکنند و هم بقایای جمهوری اسلامی با بیشرمی میگویند باید جنگ راه بیاندازیم که مردم نتوانند قیام کنند. رحیم پور ازغدی از نظریه پردازان و سخنرانهای حکومتی گفته اگر جنگ را ادامه ندهیم، اغتشاشات یعنی اعتراضات و قیام مردم شروع خواهد شد. و ناظران که پیام را گرفتند گفتند از خیزش مردم بیش از ترامپ واهمه دارند.
22: این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریم‌هاش هم بیشتر حتی زورشون برسه، اختشاش‌های داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهند کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبرشون توی امریکا، یعنی اگر بخواید صلح و امنیت بماند تضمین بشه باید بزنیم، باید بجنگیم و بزنیم و احساس کنیم. این احساس شخصی نیست که این طرفو مسئله و خیلی ملت ها مسئله عزت و زندت و مرگ و حیات امت اسلامه و خوب اسلام. اینجا قرآن تعاویری که بکار میبره فعتدو علیهم، اونا تجاوز کردن، خط قرمز رو دین پاک داشتن، شما هم دیگه خط قرمزی ندارید. اونا پیمان نامه ها رو پاره کردن، شما باید پاره کنید.
16: به این ترتیب قضیه انتقام و برافروختن آتش جنگ دوباره را میتوان از این منظر تحلیل کرد که بقایای رژیم میخواهند کشور را در حالت جنگی نگه دارند یا مردم را به جنگ‌های گاه گاه عادت بدهند تا مانع شکل‌گیری اعتراضات و قیام مردم میشوند. آنها در این راه حتی تا آنجا پیش رفتند که کاسه گدایی و کلاهی که صفت جالبی ندارد در دست گرفتند.
1: ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180,000 تومان. واریز کنند اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن، حدود 1,000,000,000 دلار میشون. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 دلار میدین برو ترامپ بکش، حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن. رهبر عزیزمون فرمود آزادگان جهان دنبال انتقامن. اما اگر میخواییم انتقام عملیاتی بشه، انشالله این شماره حساب که اعلام شد هر شب هم اینجا میزان واریزی اعلام میشه، انشالله مشارکت بکنید که ما بتونیم به یه حدی برسیم. البته اگه اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد، طلاهاشون امشب بریزن تو این کلا. حاضرید برای انتقام؟ انتقام فقط با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید.
16: باور کردنی نیست، اما این افراد میخواهند آمریکایی‌ها را با پول زیاد تطمیع کنند به کشتن ترامپ. سفیر سابق جمهوری اسلامی در روسیه هم گفته اصلا آمریکایی‌ها خوشحال هم میشوند از کشته شدن او و بعد هم هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند، پس اصلا نترسید.
3: الان برای پول هر کاری میکنه. یه دونه سیاه‌پوست برای $1,000 مثلا جان بولتون رو به ما باید بکشیم. اینا سگهای کثیفی هستن که زندگی بشریت رو نجس کردن. ترامپ یه حرف خنده‌داری زده بود، گفته بود من وصیت کردم که اگر منو ترور کردن ایران رو به شدت بمبارون کنه. مطمئن باشین اگر ترور بشه همه دنیا و بسیاری از اوغلای آمریکا شادمان میشن و دعا به جون جمهوری اسلامی میکنن که از یه همچادم فاشیست مغرور خلی نجاتشون داده.
6: هیچ
3: اتفاقی هم نمیاده. ببینید ایران به اندازه کافی قدرتمند و خشن هست که درد سر روز کنه.
16: سفیر سابق رژیم در روسیه از این هم جلوتر می رود و حکم به کشتن سران و رهبران کشورهای عربی می دهد و می گوید چون رهبر ما را کشته اند، پس ما هر جنایتی که بخواهیم می توانیم بکنیم. او دقیقاً کلمه جنایت را به کار می برد.
3: الان ما در مقابل کشورهای عربی یه کار نکردیم. به نظر من اگر کاری بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم. به حماقتی که اینها در کشتن رهبر کردن کافیه که ما هر جنایتی می‌خوایم بکنیم. از اسم این جنایت نیست، اسم انتقام خونخواهیه. ولی ما ما ملت شب می‌کشیم تو میدون، می‌گیم شعار بده. بابا با شعار چیزی حل نمیشه. اینا رو تا نزنی یا نکشی یا منافعشون رو بخن حل اندازی، اینا دست کارا بر نمیاد.
16: بیچاره و مظلوم ایران که گرفتار چنگال چنین افرادی است و مردم این روزها حاصل جنون آنها را به شکل تلخی در زندگی خود احساس میکنند.
23: ملتی که میان تو خیابون من نمیدونم اونا کیان که هی میگن ما انتقام انتقام، ما جنگ میخوایم، از این حرفا. ببینید این نتیجه جنگ آقا. قوم جلوی حرم حضرت معصومه بر رفته، تمام بازار تعطیل. این چند تا چراغی هم که میبینید روشنه به لطف این موتوربرقای که صداشون مغز آدمو دیوونه میکنن. این هم نتیجه جنگه.
16: شب گذشته و بامداد امروز همانطور که ترامپ وعده داده بود موج حملات سنگین تر بود و درگیری ها که از خوزستان و اهواز آغاز شد تا تهران و تا شمال شرق کشور کشیده شد. بارها و با شدت بالا و به شکلی بی سابقه بخش های مختلفی در اهواز هدف قرار گرفت. ناظران با اشاره به حمله آمریکا به لشکر 92 زرهی در اهواز پرسیدند آماده سازی آمریکا برای شروع جنگ زمینی با ایران و گفتند گفته می شود امشب آمریکا در بخشی از حملاتش به اهواز پایگاه لشکر 92 زرهی ارتش ایران را هدف قرار داده و گفتند این لشکر یکی از قوی ترین و کارآمدترین یگانهای زرهی ارتش جمهوری اسلامی است و تانک های T-72 هم در تجهیزاتش دارد. ساکنان جنوب هم با حیرت بمباران ها را تماشا کردند. از اینکه جمهوری اسلامی به معنای واقعی صید دست و پابسته‌ای در مقابل آمریکا است.
4: وای وای چجوری می‌زنن؟ وای این همه اینا هارتورتی کنن یه دفعه من می‌زنن دعوا داغونشون می‌کنن و به خون آتیششون می‌کشنن. وای حرف پیروزیشون افته سوشتا فقط به ضعیفا میرسه. ایفه این همه پول که به جایی که سخت رفای مردم بکنن اینجوری برباد دادن. خدا لعنتشون بکنه.
5: بوگ بوگ بوگ.
16: علاوه بر اهواز صدای انفجارهای شدید در بوشهر، بندرعباس، سیریک و چابهار شنیده شد. رسانه‌ها در حوالی ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه از چندین انفجار در لرستان، خرم‌آباد، بروجرد و الشتر خبر دادند. به حوالی ساعت 4 بامداد امروز پنجشنبه 25 تیر ماه، کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در جاهای گوناگون تهران خبر دادند. تایید آنچه از جلسه اضطراری و اتاق وضعیت کاخ سفید درس کرده که قرار نیست حملات فقط به جنوب ایران محدود بماند. در پارچین و پاکدشت، در غرب تهران منطقه پونک، در شرق تهران، تهران پارس، نارمک، مجیدیه و شمس‌آباد و حتی در یوسف آباد و هفته تیر صدای انفجارها با صدای جنگنده ها و فعالیت پدافند در هم آمیخت تا دیگر فقط در جنوب جنگ نباشد. و سمنان بامداد امروز پنجشنبه بخش‌هایی از فرودگاه سمنان هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. آمریکا امروز به همدان هم حمله کرده و استانداری همدان تایید کرده که نقاطی در کبوتراهنگ مورد حمله قرار گرفته است. گفته می شود پایگاه سوم شکاری نوژه همدان هدف بوده. ملاحظه می شود که گستره حملات آمریکا از جنوب به مرکز ایران دارد کشیده می شود. آیا این به معنای آمادگی برای ورود زمینی است؟ در حال حاضر و در این مقطع نمیتوان قاطعانه پاسخ مثبت به این پرسش داد. اما به نظر میرسد ترامپ دارد زمینه این کار را فراهم میکند. او روز چهارشنبه احتمال عملیات زمینی محدود را رد نکرد. اما گفت ممکن است کسان دیگری این کار را برای ما انجام بدهند. مجری، آیا احتمال یک عملیات زمینی محدود را رد می کنید؟ ترامپ، خب نمی خواهم آن را رد کنم، اما اگر فکر می کردم گفتن نه مناسب است می گفتم نه. گاهی به عملیات زمینی نیاز پیدا می کنید، اما افراد و نیروهای دیگری هم هستند که می توانند عملیات زمینی را برای ما انجام دهند. ولی ما قبلا خارک را همانطور که می دانید دو بار هدف قرار داده ایم، حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید جز نفت. فقط آن محدوده کوچک را از حدود 25 یاردی دست نخورده بگذارید. آن قسمت کوچک را رها کنید و به نفت دست نزنید. چون نمی‌خواهم از نظر اقتصاد جهانی چنین اتفاقی بیفتد. نفت آنجا بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان است. بنابراین تا حالا آن را هدف قرار نداده ایم. ممکن است در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما فکر می‌کنم بعید است. اما در مورد تصرف آن، اگر بتوانیم آنها را به اندازه کافی و به شدت تضعیف کنیم و عقب برانیم، این کار را انجام می‌دهم. کاملا واضح است که ترامپ در حال فکر کردن به ورود زمینی است، اما می‌داند که این ورود هزینه بسیاری دارد و سربازان آمریکایی زیادی کشته یا اسیر خواهند شد و او به هیچ وجه این را نمی‌خواهد. و معلوم است که او به دنبال سربازهای غیر آمریکایی برای این کار است و نمی‌خواهد هزینه این را بپردازد. شک نیست که آمریکا توان و برتری لازم برای انجام چنین کاری را دارد، اما فقط موضوع هزینه است که ترامپ را مردد کرده و همچنین مخالفت کسانی مانند معاونش جی دی ونس که میگویند هرگز نباید ورود زمینی در برنامه باشد. حرف‌های ونس که روز چهارشنبه منتشر شده زمین تا آسمان با حرف‌های ترامپ فرق دارد. آیا آن دو گود کاپ بد کاپ می کنند؟ بازی پلیس خوب و پلیس بد؟ ونس گفته آخرش هم باید موضوع تنگه هرمز را با مذاکره حل کنیم و حمله نظامی ابزار است و گفته تغییر رژیم در ایران ربطی به آمریکا ندارد. این خوب نیست. اصلا خوب نیست. درست است؟ بنابراین اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این تصمیم با خود آنهاست. اما ما قرار نیست 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم تا تغییر رژیم را محقق کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل ایران بخواهند چنین نتیجه را رقم بزنند. البته در هر صورت هم قرار نیست نیروهای زمینی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیروهای آمریکایی وارد شوند، در واقع دارید میگویید ارتش آمریکا باید کاری را انجام دهد که وظیفه مردم ایران است. ما دیگر چنین کاری نمی کنیم. دیگر وارد چنین کسب و کاری نیستیم. اما اگر آنطور که جی دی ونس امید دارد با مذاکره هم مشکل حل نشود چه؟ روز گذشته علاوه بر انتقام، مقاومت هم ترجیح بند حرفهای بقایای جمهوری اسلامی بود. سالار ولایت مدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت امام زمان مستقیماً میدان را هدایت می کنند. امیدوارم ما نیز شایستگی آن را بیابیم که همچون امام شهیدمان با جان و خون خود فدای این نظام و انقلاب شویم. جمهوری اسلامی برای اجرای قصاص و انتقام باید خود را برای نبردی سخت آماده کند و مردم نیز باید آمادگی تحمل برخی سختی ها را داشته باشند. علیرضا عرافی هم که از گزینه‌های رهبری بود و مجتبی خامنه‌ای را به جایش گذاشتند، گفته مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه جنگ و تخریب زیرساخت‌ها از حقوق امت اسلامی ایران کوتاه بیایند و راه مذاکره را ادامه دهند. جواد لاریجانی هم گفته باید مردم برای 2-3 سال جنگ آماده باشند.
6: اگه ما برایش با آمریکا باج بدیم، ته نداره که. خب پس این مسیر جنگو دور نمیکنه. چی سایه جنگو دور میکنه؟ آمادگی کامل ما برای دفاع. وقتی آمریکا احساس کنه که ایران برای 2-3 سال جنگ هم آماده است، این میفهمه که باید پر دوم این شیر نذاره. این آمادگی فقط با شعار یا با موضع‌گیری نیروهای نظامی نیست. باید سیستم دولتی عزیز ما که الان هم در زحمت هستن، در تلاش هستن که آثار جنگ رو کاهش بدن، ما باید خودمونو با اقتصاد جنگی هماهنگ کنیم تا تاب‌آوری مردم بالا بره.
16: همین حرف را مجری‌های حکومتی هم در صدا و سیما شروع کردند به تکرار و آب پاکی را روی دست مردم ریختند که ما مذاکره و توافق نمی کنیم و تسلیم نمی شویم. پس باید جنگ را بپذیرید و تحمل کنید.
7: مسیر گفتگو عملاً، مسیر مذاکره عملاً به شکست و پایان تفاهم انجامید. یا باید برویم تسلیم شویم که هیچ ایرانی با غیرتی، هیچ ایرانی متعصبی، هیچ ایرانی که قلبش برای این آب و خاک می‌تره به هیچ عنوان زیر این مسئله نخواهد رفت و قبول نمی‌کنه و حتی صداهایی که در فضای مجازی در میان اساتید بی سواد نخبگان غربگرا وجود داره، تو دهن اینها میزنن که ما 136 شب وانستدیم در خیابان یا در طول این سالهای متمادی ما یه وجب خاک ندادیم که حالا بریم به این دشمن قدار دست دراز بکنیم که باشه هرچی تو میگی، فقط دیگه به ما حمله نکن. راه حل سوم یک مبارزه تمام عیار که سختی ها و دشواری های خاص خودش رو هم داره. به هر حال جنگ دوری داره، مصیبت داره، گرفتاری داره، شهادت داره، همه این مسائلی که شما الان دارین باهاش دست و پنجه نرم میکنید.
16: در یک جنبندی سریع باید گفت حملات شدیدتر خواهند شد. بقایای جمهوری اسلامی مقاومت خواهند کرد و احتمال عملیات گسترده زمینی فعلا بالا ارزیابی نمیشود. و ترامپ فشار را از طریق حملات هوایی، دریایی، سایبری و اطلاعاتی بر رژیم افزایش خواهد داد تا آنها را به پای میز مذاکره بکشاند. اما در نهایت بسیاری میگویند او با این دیوانه ها به جایی نخواهد رسید و مجبور به عملیات زمینی خواهد شد. این دسته از ناظران در تحلیلی بسیار ساده میگویند آخرش مجبور میشن زمینی بیان. هم نیروی خودشون، هم کردا و شاید بلوچا و حتی شاید هم از ارتش لبنان و سوریه هم کمک بگیرن. اگه عربام لازم باشه قطعا اطاعت میکنن، چون هر لحظه موندن جمهوری قاتل یعنی گرفتن آرامش و آسایش تک تک کشورهای عربی، به خصوص امارات، کویت، بحرین که کامل پشت آمریکا در اومدن. آخرش عربستان و حتی قطر و عمان هم مجبور میشن بیشتر به سمت اهداف آمریکا و اسرائیل حرکت و عمل کنن و پاکستان هم به جمهوری قاتل پشت میکنه و پشت عربستان در میاد. آنچه مسلم است این است که این رشته سر دراز دارد و تا به اینجای کار اتفاقات بسیاری رخ داده که گرچه کار را تمام نکرده، اما هم رژیم را بسیار ضعیف کرده، هم پرده از توهمات و گندگویی ها برداشته است. تا پس از این چه شعبده‌ای در آستین داشته باشد صحنه‌گردان این ماجرا.
8: فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودن، اغراق شده بودن. این که می گفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه می گفتن میتونیم حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که می گفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که می گفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که می گفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که می گفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که می گفتن ما که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که می گفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزار

بله، از این هارت و پورتا که زیاد میکنن. همین روسیه فعلی اون موقع میگفت اگر یک مگس در هوای ما بیاد ما با موشک میزنیم طرف، یه دونه هواپیما برداشت از این هواپیمای یه موتوره رفت وسط میدون سرخ نشست روی زمین. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوب بوده باشه و ما هم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز پنجشنبه به 16 ماه یولی سال 2026 میلادی، امروز برابری میکنه با 25 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 ایران 26 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398 و 08-98-38-43 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که از این روزهای آفتابی 31 درجه بالای صفر در استان استکهلم همکنون و لذت ببرین، شمایی که گرما دوست دارید و اینا، خلاصه این هوا هوای بهش میگن سمستر ودر مجانی، یعنی هیچ جای احتیاج نیست بریم، ولی هوای گرم و از اونایی که 30-40 هزار که آدم میده میره که نوش جام بکنه. حالا در خدمت شما هستیم. امروز بعد از ظهر هوا در قسمت شمالی 17 درجه تا 23 درجه، در استان استکهلم 25 درجه، در قسمت جنوبی مثل مثلا یوتوبوری و مالمو اینا ما بین 24 تا 26 درجه، یون شوپینگی ها 28 درجه رو ساعت 8 شب خواهند داشت، یعنی 8 بعد از ظهر. فردا صبح روز جمعه یا آدینه رو با یک هوای آفتابی 22 درجه آغاز میکنیم و در میانه روز به 31 درجه بالای صفر میرسه که امیدوارم که همه چی خوب باشه براتون و روز و روزگار بر همتون نیکو باشه. اما روز شنبه بارون میاد شهر پشت خونه ها اوکی 19 درجه. روز یک شنبه باران خواهد بود، ولی یه جورایی بارونه که قرار بود خیلی هم زیاد باشه ممکنه خیلی هم کم بشه مال روز یک شنبه. جدی میگم، یعنی تو نصف شب شنبه به یک شنبه ممکنه همه کاراشو انجام بده و یک شنبه رو چیز باشه، ولی 16 درجه دوشنبه هم بارونی، 17 درجه فعلا اینجوری پیش میریم. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور اون هم معتقده که ممکنه روز یک شنبه یه باران ها خیلی کمتر بشه. امروز 20 تا 30 درجه، فردا 17 تا 30 درجه، شنبه بارانی 15 تا 21 درجه، استان استکهلم میگم، یک شنبه بارانی 14 تا 15 درجه، دو شنبه باراندار نیمه ابری نیمه آفتابی 12 تا 17 درجه، بعد سه شنبه 19، چهار شنبه 18، پنج شنبه 15، جمعه 18 و شنبه 19 درجه بالای صفر خواهد بود در استان استکهلم در هفته آینده که زیاد اونجوری پیش نمیریم، ذره ذره میریم جلو ببینیم که چجوری میشه. در استان استکهلم ساعت 4:03 صبح خورشید طلوع کرده، 21:44 غروب خواهد کرد، 17:41 روز، 6:19 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا بعد از ظهر ساعت 4:05 بعد از ظهر بادها شدید میشه تا ساعت 1:02 بعد نصف شب، بعد دوباره میخوابه آروم تا روز یعنی شنبه بعد از ظهر تا یک شنبه طرفای ظهر که یه ذره بادا بیشتر میشه، چیز عجیب غریبی نیست. ببینم که بله، بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان 49 و 50 درجه بالای صفر، اردبیل 24، گرگان 31، اصفهان 38، کرمان 35، خرم آباد 42، قزوین 39، رشت 32، ساری 31، تبریز 35، تهران 39، شیراز 39، سنندج 40، قم 43، مشهد

39، کرمانشاه 33، کرج 37، همدان 38، بندرعباس 35 و عراق 39 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباتر اینا رو برای هموطنان نازنینم داریم. امروز روز جهانی عدالت هستش. نه امروز نیست، فرداست. امروز اصلا هیچی نداریم. خال فردا رو حالا گفتم دیگه، نصفشو باقیشو فردا میگم. اصلا امروز روز خاصی رو نداریم. اینم از اینو. بعد خیلی خب دیگه سعی کنیم که موزیک بیشتر داشته باشیم، کارهای قشنگ بیشتر داشته باشیم، حرف کمتر بزنیم. ولی خب نمیشه دیگه، برنامه افتاده دست یه آدم پر حرف، بعد میخوان بهش بگن کم حرف بزن.

0: بله، صدای تاجیک رو شنیدیم و کار بسیار زیبایی به نام نخلستان. اینا کارهایی هستش که بیشتر ماها باهاش خاطره داریم. حالا ممکن است از کوچه بازاری گوش کن نبودیم، ولی بعضی همون هم که بودیم، نه اینکه نبودیم، بعضی هم بودم. حالا میخوام، حیف که الان نمیرسم، بذاریم برای بعد از ساعت 3 براتون در مورد بازی روز یک شنبه صحبت بکنیم که قراره که آرژانتین و اسپانیا به در فینال همدیگر رو ببینن. در مورد بازی دیشب صحبت بکنیم، در مورد هموم کردن یعنی بادا کردن یامال توسط مسی که این عکس بسیار بسیار بسیار بسیار در سراسر دنیا پیچیده قضیهش و اینا، براتون یه توضیحاتی در مورد اونا بدیم و خلاصه بازی دیشب و یک چرخی توش بزنیم، همه رو سر جای خودش بعد از ساعت 3 بعد از ساعت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: پاشو تبلم سر، پاشو حالشو ببر، آخه فرصت کمه نشین اینجور پکر.
1: بله اینم بابک افرا. اما بریم سراغ بازی دیشب، بازی که حیثیتی بود دیگه. نمیدونم حتما اینور اونور زیاد خوندین دیگه، این انگلیسی ها یه جزیره ای رو که مال آرژانتینا بوده سرش جنگ را میندازن، سال 1982 اگه اشتباه نکنم 900 نفر آدم کشته میشه تا بعد اینا رو عقب میزنند و آرژانتینی ها میگن اونجا مال ماست و انگلیسی ها میگن مال ماست و از این حرف ها و اینا. ولی میای 44-45 سال، 40 نمیدونم شاید هم بیشتر، میای جلوتر و این درگیری ها همچنان وجود داره. میدونید که این انگلیسی ها، این انگلیسی ها ایزان، من این رو بساتون بگم، بسیار آدم های خرافاتی هستن. یعنی من اگر در دنیا سه تا کشور رو بخوام در مورد خرافاتی بودنشون نام ببرم، اول انگلیسان، دوم روسان، سوم ایرانی ها. سر این چیزای خرافاتی، نمیدونم آینه بشکنی 7 سال، نمیدونم چی میشه، نمیدونم پنیر رگ بخوری، نمیدونم چی میشه، از اینجور چیز بود، ناخونه تو شب نباید بگیری، از این حرفایی که شنیدیم، از این خرافات که حال تازه در این 40 سال گذشته دیگه خیلی کم خرافاتی بودیم، بدتر هم خرافاتی شدیم از دست این جمهوری اسلامی. بعد بازی دیشب اصلا از اون اولش که شروع شد با طعنه و یعنی خشن شروع شد دیگه، خشن. این بازی مشخص بود که به خشونت کشیده میشه، همون آخرین حرکات خشن هم که دیگه بلینگهام اون بعد از اینکه باخته بودن انجام داد و رفیه پس کردن زد. حالا کاری نداریم، یه دونه عکس اومده از روی بطری آب مال چیز، بذار من این عکسم نشون بدم، دروازه‌بان مال تیم انگلستان، اینو نگاه کنین، یه سری چیزها رو برداشته نوشته، اگه نگاه بکنی بذاری مطلبش هم براتون بخونم، جالبه. نوشته شده که بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی دراماتیک مقابل انگلیس و صعود به فینال جام جهانی 2026 بطری آب پیکفورد رو که حاوی یادداشت‌های محرمانه مربوط به مهار پنالتی بازیکنان آرژانتین بود برداشتن و با کنجکاوی آن را بررسی کردند. همین تصویری که الان بهتون نشون دادم، همین اینا، می‌بینین نوشته پوزیشن مثلا دایو رایت، پوزیشن استپ گو، از اینجور چیز می‌زنم. پیکفورد روی بطری آب خود اطلاعاتی درباره نحوه مهار ضربات پنالتی تک تک بازیکنان آرژانتین نوشته بود تا در صورت کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی از آن استفاده کند. پس از پایان مسابقه و در حالی که بازیکنان انگلیس راهی رختکن شده بودند، ستاره‌های آرژانتین در زمین ماندند و در جریان جشن صعود این بطری را پیدا کردند. در تصاویر منتشر شده مسی در حالی دیده می‌شود که با حالتی متعجب نوشته های روی بطری را مطالعه می کند. در ادامه مارکوس سنسی با ترجمه و توضیح یادداشت ها نحوه برنامه ریزی پیکفورد برای مهار پنالتی ها رو برای کاپیتان آرژانتین تشریح می کند. طبق این یادداشت ها مقابل پنالتی احتمالی مسی، پیکفورد قصد داشت ابتدا وانمود کند که به سمت چپ حرکت می کند و سپس به سمت راست شیرجه بزند. من یادم این موام داشتیم از اینا بهش می گفتیم چش چپه، میگفتیم آقا چش چپه کرد، پر میخواست بره چپ زد راست. در ادامه یکی از اعضای کادر فنی آرژانتین بطری را به فرناندس داد. هافبک چلسی پس از مشاهده یادداشت مربوط به خودش با لبخند واکنش نشان داد، چرا روی بطری نوشته بود که پیکفورد برای مهار پنالتی او باید در مرکز دروازه بایستد و جابجا نشود. فرناندس نیز پس از دیدن این یادداشت به آسمان اشاره کرد. روی بطری پیکفورد برای سایر بازیکنان آرژانتین نیز دستورالعمل‌های جداگانه‌ای نوشته شده بود، از جمله اینکه مثلا مقابل گونسالس ابتدا در جای خود بماند و سپس واکنش نشان دهد. درباره آلمادا نوشته شده بود که بسته به شرایط روز تصمیم بگیر. و برای مولینا هم نوشته شده بود که در سمت راست دروازه قرار بگیر و به همان سمت شیرجه بزن. در پایان این مطلب اومده با وجود آماده بودن پیکفورد برای سناریو ضربات پنالتی، بازی هرگز به وقت اضافه کشیده نشد. آرژانتین با گل‌های دیر هنگام فرناندس و مارتینز که هر دو با پاس گل لیونل مسی به ثمر رسید، شکست را با پیروزی عوض کردند و راهی فینال جام جهانی شدند. نمیدونم میدونید یا نه، پای گل دوم و پای سانتی که مسی کرد و چه ضربه سر زیبایی هم زد فرناندس. اما اگه شماهایی که سن و سالی ازتون گذشته، مثلا من، اگه بازی سال 1986 رو یادتون بیاد، همین بازی به توسط مارادونا 2-1 به پایان رسید و 40 سال بعد عزیزان به توسط مسی پاس گل داده شد و خلاصه بازی به پایان. من امیدوار بودم خود مسی گلی میزد، ولی خب دیگه حالا پاس بده یا بزنن یا نه. براتون تعریف کردم که من اون موقع پناهنده بودم تو آلمان، پناهنده که حالا چه عرض کنم، و مسابقه جام جهانی بود. من اصلا نمیدونستم مسابقات جام جهانیه، اصلا خبر نداشتم، از بس هیجان نمیدونم رفتن و اومدن و گرفتن و پلیس و از این چیز میسا داشتیم، فراری و پناهنده و اینا، اصلا حواسمون نبود که فینالو که خب قشنگ یادمه، براتونم تعریف کردم، و بازی های قبل هم یادمه، بعضی وقتا از جلوی بعضی از بارا رد میشدم، میدیدم ملت دارم میزن تو سر کله خودشون، میگفتم چه خبره، اصلا حواسم نبود که بابا مسابقات جام جهانی. در صورت گذشت و و روز یک شنبه قراره که چیکار بکنن؟ قراره که مسابقه فینال ما بین آرژانتین و اسپانیا برگزار بشه. حالا یک جروبستی هم را افتاده، وای وای، که مادونا و شکیرا و نمیدونم یه چند تا دیگه میخوان آواز بخونن، در عرض 15 دقیقه نمیشه همه اینا بیان از خودشون هنر در بکنن. حالا چیکار بکنیم تبدیلش بکنن به نیم ساعت؟ از اون طرف میگن نمیشه برخلاف مقررات و و و و و و. اما یه عکس میخوام بهتون نشون بدم که این عکس رو شاید خیلی زیاد این ور اون ور تو این چند روز گذشته یا یکی دو هفته گذشته که این مسابقات جام جهانی شروع شد، این تصویری که میبینید دقیقاً این عکس 18 سال پیش گرفته شده، 18 سال و یکی دو ماه پیش. اون بالاییه که نشسته که یه جوون 20 ساله بیشتر نیست، جناب مسی خودمونه، بله، اونی که تو آب یامال خودمونه، همون بازیکنی که برای اسپانیا بازی میکنه و الان 19 سالش شد همین هفته پیش و اینا، این الان این اونی که تو توپولی هم هستش، ببینید سیاه و توپولی خوشگل. و این عکس همه خب خیلی در موردش صحبت میکنن که بعد از گذشته حالا 18 سال از این عکس، کسی که داشته اینو بادا میکرده و میشستتش، حالا میخواد در مقابلش برای جام جهانی بیسته. یعنی چی؟ یعنی یامال و مسی. در واقعیتش اگه شما یه ذره فکر بکنین، اصلا چه دلیلی داره که مسی بیاد یه بچه کوچولو اسپانیایی رو مثلا بخواد چیز بکنه، هموم کنه؟ هرچند که خب مسی سالهای سال برای بارسلونا بازی میکنه، ولی یه ذره عجیبه، چرا اینو اصلا همومش میکنه؟ جریان اینجوریه که باشگاه بارسلونا که یکی از باشگاه‌های بسیار سخاوتمند در امور خیریه هستش، الان من میدونم صدای ما یه آقا رضایی داریم، این رئال مادریدی، الان اسم بارسلونا و مسی و اینا میاد جیغش در میاد، الان یه چیز برام مینویسه، صبر کن. بعد این میان یه قرار بوده که برای سازمان ملل و اینا در مورد مسائل خیریه دیدی گفتم الان مینویسه نوشت در مورد مسائل خیریه یه عکسی بگیرن. پدر مادر یامال برای این درخواست فرستاده بودن که آقا ما هم یه بچه توپل مپل خوشگلی داریم، اگه خواستین عکس بگیرید این بچه ما هم هست، که قرعه اتفاقا قرعه به بخت و اقبال این خانواده میفته و یامال رو میارن میدن مسی بشوره تو این وان کوچولو، وان پلاستیکی کوچولو، و عکس رو بگیرند و برای یونیسف و اینا بخوان که ازش استفاده بکنن، که حالا دیگه زیاد به جزئیاتش کاری نداریم، ولی یامال که اصلا این الانشه، مسی هم که این الانشه. به به، خیلی خوب. این اکثرم گفتم که در مورد صحبت کرده باشم که اگه این ور اون ور میبینید زیاد چیز نکنید. خب بذارم ببینم این رئال مادریدیا چی میگم. بله ببخشید من میخونم، من نوشته زرشک دست در نکنه. مرزی مرزی مرزی. خیلی خوب، اینم از اینو بعد اوکی اینم از اینو ببخشید من قندم گرفته. خب دیگه چی براتون بگم، دیگه چی براتون بگم، بذارین اینم بذاریمش کنار. آها بذارین یه سر قضیه رو جدیترش بکنیم. در این چند روز گذشته، یعنی پنج روز گذشته، ما هر روزه حملات چیزو داشتیم، حملات شاید بذارین دوستان بخوان، ببخشید بذارین دوستان شاید بخوان نظری داشته باشن در مورد این حرفایی که من زدم با یا همین جام جهانی. در ضمن احتمالاً فردا هم یه مسابقه سر برنده جام جهانی هم شاید خواهد داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید گل.
1: قربان شما جانم عزیزم.
2: آقا من یه سوال از شما، به چی میخندی الکی اینقدر میخندی؟
1: به چی؟
2: به چی میخندی؟ من نمیفهمم، هر چی میذارن فقط شما میخندی.
1: خب نخندم.
2: نه والا آخه دلیل باید داشته باشه، یه چیز خنده‌دار باشه که بخندی. شما هر چی خودت میگی هر هر هر هر پشت سرش میخندی. خب که چی بشه آخه ما نمیفهمیم.
1: نمیفهمی؟
2: نه
1: چیکار کنم دیگه.
2: مثلا اون یارو اسکوئی رو دکتره رو نشون میدی که میگه نمیدونم مادرت سگه باباتون نمیدونم خرسه فلانه اینا.
1: خب
2: میدونی کدومو میگم؟
1: آره
2: میگه.
1: خب اونو نباید بخندی.
2: اونو خودت تا حالا 20 دفعه نشون دادی، تنها کسی که هر دفعه که نشون داده خندیده خودت بودی.
1: من حالا ببین، من فکر میکنم امروز هوا گرمه، شما هم از یه دنده دیگه پا شدی، هیچ اشکالی نداره، حالا شما به بزرگی خودت ببخش.
2: دمت گرم.
1: اوکی قربونت برم، یه دوش آب خنکم بگیری سر حال. قربونت برم. بله و آخر میگه چرا میخندی. حالا وای من میدونم الان چی میشه. 2098 43 بفرمایید.
3: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما برم.
3: زنده باشید. حالا من سوء تفاهم نشه، این دوست من اینجوری گفت، من چند تا دوست با من زندگی میکردم، توی فاشا زندگی میکردم، باور کنید منم هر وقت میشم دیدم اینا اعتراض میکردم، بعد فهمیدم اینا بعضشون نه خدای نکرده منظور به این آقا نیستا، خودشون غم زیاد دارن، یه جور دپراخون دارن، کسی میخنده اذیت میشن.
1: حالا ممکنه.
3: آره من نمیدونم.
1: من اگه درست یادم باشه، یه بارم یه گله همین دوستم، اگه درست یادم باشه، سر آهنگ تولد کردن که خیلی هم با ناراحتی گفتن چرا هر دفعه تولد میشه این آهنگ تولد شمایزاده رو میذاریم. ما گفتیم چش. حالا آهنگای دیگه هست. نه مسئله نیست. دیگه صحبت نکنیم در موردش. اوکی.
3: امیدوارم که سوء تفاهم نشه. خنده مگه بعد اتفاقا من نگاه میکنم مجری که میخنده کلی لذت میبرم، میگم چقدر این رولیگ چقدر شاد این برنامه.
1: خب حالا شما به نظر شما کی میبره؟
3: والا من علاقه ندارم، باورت نمیشه تو عمرم نیم ساعت فوتبال نگاه نکردم آقا نوید، اصلا نمیشناسم.
1: دوست نداری؟
3: من مسی و یه رونالدو رو میشناسم، باورت نمیشه.
1: آخه
3: آره والا.
1: خیلی خب حالا در صورت ورزش های دیگه هم هست.
3: حالا چه تیمایی موندن؟ تو به من
1: یه حالا یه آرژانتین و یه اسپانیا بیشتر نمونده برای فینال دیگه.
3: خب دیگه من میگم آرژانتین میبره.
1: شما میگاش. خب حالا فردا مسابقه رو میذاریم برای فردا.
3: امیدوارم یه رستوران ما رو دعوت کنی اگر برد.
1: رستوران که همین الان دعوتت میکنم. کاری نداره که. خیلی خب مرسی که در اصل زنگ زدی، سپاسگزارم از شما. بریم سراغ قضیه رو یه ذره جدی ترش بکنیم. یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته الان، پنج روز پشت سر هم دیگه، پنج روز پشت سر هم دیگه آمریکایی‌ها دارن جنوب ایران و یه سری از شهرهای کلیدی رو دارن بمبارون میکنن، مناطقی که متعلق مراکزی که متعلق به سپاه پاسداران هست و خلاصه همین لانچرا و نمیدونم جای مال کشتی‌ها و اینا رو دارن میزنن. امروز من یه تصویری دیدم که این تصویرم حالا میتونم بهتون نشون بدم. در این تصویر یک نکته بسیار حساسی وجود داره و اونم این هستش که درست اجازه بدی اینا هاشش. این تصویری که میبینید درست در محوطه مقبره امام هشتم شیعیان هستش که چند روز پس از خاکسپاری خامنه ای نوشتن که انجام شد، یعنی آتش سوزی شده و اینا تو همون محوطه که مال امام رضا و اینا هستش. خیلی من یه ترسی منو برداشته و ترس من از این هست که ترس من از اینه که اینا دوباره یه بامبولی بخوان شروع بکنن، یک جنایتی رو بخوان انجام بدن، بندازن گردن آمریکایی‌ها، چون می‌دونن که از هواپیما زدن و مدرسه زدن و اینا این جمهوری اسلامی از اون اولش با سینما و اینا شروع کرد و همینجوری هم داره پیش میره. ترس من از اینه که اینا به خاطر اینکه احتیاج به یک بحران دارن که ارزشی‌های خودشون و دل مردم و اینا رو به دست بیارن و بگن که این آمریکایی‌ها قاصبن و جنایتکارن و خونریزن و خونخوارن و نه فلان بیسار اینا، حالا چه چیزی میخوان انجام بدن و چی کار میخوان بکنن خدا داند عزیزان، خدا به داد مردم ایران برسه. اینا دوباره میخوان انتقام سخت بگیرن، دوباره میخوان شروع بکنن و حالا چه بامبولی میخوان در بیارن خدا میدونه. اما میدونید که یه سری از اعتراضات مردمی هم دوباره در بازار موبایل تهران و کارخانه کاغذ گیلان شروع شده. تصاویر بسیار زیادی از چیز اومده، تصاویر بسیار زیادی از همین تظاهر کننده ها و اینا اومده و یه سری از مجریان برنامه های مختلف و یه سری از همین دولتیون و اینا همینا که سر کارند و اینا بریخ میریخت و اینا، اینا اومدن و دارن شعار میدن که بابا جون اگر که ما یک جوری به یک نحوی وضعیتو جنگی اعلام نکنیم مردم شورششون دوباره آغاز میشه. حالا چه جوریه و چی هستش و اینا خدا میدونه، ولی اینا مثلا مطلبی اومده که نوشتن گزارش های مردمی از ایران نشان میداد که اعتراضات عمدتاً صنفی در روز چهارشنبه 24 تیر 1405 در ایران گسترده و شعله آن به چند شهر از جمله پایتخت کشیده شده. بر اساس ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، کسبه بازارهای علایالدین و چهارسو در خیابان جمهوری تهران دست به اعتراض زده و همکاران خود را به اعتصاب دعوت کردند. این بازاریان به افزایش مجدد قیمت ارز و بی‌ثباتی آن در بازار اعتراض کردند. اما بذاریم ببینم، بله، روز چهارشنبه 24 تیر 1405 همزمان با تشدید تنش‌های میان جمهوری اسلامی و آمریکا و آغاز دوباره محاصره دریایی کشور، قیمت ارزهای خارجی با جهشی چشمگیر روبرو شد و هر دلار آمریکا به مرز 190 هزار تومان رسید. همزمان اعتراضات مسالمت آمیز رانندگان در تهران با حمله نیروهای حکومتی با گاز اشکاور و باتوم هم به خشونت کشیده شد و کلی نومده. و اما دیگه واسهتون میگم، در شمال کشور نیز کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران در گیلان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. خبرگزاری هرانا ویدئویی از این تجمع چیز کرده و گذاشته و خلاصه گفتن نمیدونم صحبت از به اضافه کاری و پرداخت ناقص و خلاص، با خود رئیس جمهور اومد گفت ما سر حقوق دادن و بازنشستگی دادن مشکل داریم دیگه. و خلاصه یه جورایی عزیزان براتون بگم که این جریان داره مجدداً آغاز میشه تا ببینیم که کار به کجا میرسه. یه بذارین ببینم، خبرهای داخلی سوئد هم میتونم شما شروع کنم. بذارین اینم بذارمش کنار، اینم بذارمش کنار. خیلی خب، آره میتونیم که یه سری هم بریم به خبرهای سوئد بزنیم و ببینیم که چطوریه. بریم یه ذره یه کار قدیمی گوش بکنیم. البته دوستان میگن که کارهای آهنگای قدیمی یه ذره زیاد شده، اگه میتونی از کارهای جدید هم بذارین. چشم، کارهای جدید هم میذاریم، سعی میکنیم که هر دو دل هر دو طرف رو داشته باشیم، هم عزیزانی که سن و سالی ازشون گذشته و هم عزیزانی که در دوران جوانی هستند.

میکنیم به همه عزیزانمون که در جنوب ایران زندگی میکنند. از صدای بمباران دلهوره دارند، ولی عزیزان بدونید که همه اینا امیدوار هستم یه روزی به نتیجه برسه و مملکتمون از دست اینا آزاد کنیم.

0: ساعت 15:29 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. حالا که صحبت از شادی و از این بزن و به کوب ها و اینا شد، یه چیزی واسهتون بگم. تلویزیون سوئد دیشب سایتشون در واقع تشیه که گزارشی رو نشون داد از دانمارک، از شهر کوپنهاگ. میدونید که کوپنهاگ هم یعنی در واقع اونجا یه ذره بیشتر دارن، رودخونه های بزرگی از وسط شهر رد میشه، مثل مال ما که همون قسمت مرکز استوکهلم داریم و کشتی همین قایقای کوچولو کوچولو رد میشن میرن توی سلوسن، سلوسا میکنن میرن از ملارن میرن به طرف اون یکی آبهای اون بر، آبهای باز اون بر. و این کشتی های توریستی هم که خب کشتی که نه، قایقای توریستی هم فراوونه و حالا گروه های 10 نفره، 5 نفره، 20 نفره توی این قایقا میشینند و توی این رودخونه هایی که در داخل شهر در حال حرکت هست اینا رو چیکار میکنن؟ میبرن مردم رو میچرخونن. تو این چند روزه که هوا خیلی گرم بود و هنوزم هست و اینها، یه سری بچه های جوان که اصلا بچه، یعنی بچه که چرز کنم، نوجوانان 15، 16، 17، 18 ساله که اگه شیطونی نکنن اینا مریضن. یعنی کارهایی به عقل اینها میرسه برای خندیدن که هرچی سن آدم میره بالاتر با خودش بگم میکنه، یعنی ما واقعا این کارا رو میکردیم و میخندیدیم، ولی اینا همچنان دارن میکنن دیگه چون تو اون سنن. حالا اینا اومدن ربع اسکلاهایی که به کنار خیابون هست و معمولا دختر پسرا دارن آفتاب میگیرن وسط روز دیگه، میان یه ساندویچی چیزی با خودشون میارن و میخورن و آفتاب میگیرن و بعضی وقتا هم میپرن تو آب. حالا اینا چیکار میکنن که قایقهای توریستی که رد میشن، اینا روکشم که نداره دیگه، مردم هم توش نشستن، اینا شروع میکنن بمبی میپرن هوا، حالت بمبی میپرن جلوی بغل قایقا، آب میریزه به توریستا. معمولا خب یه سری از توریستا هم میزنن و میکوبن و میرخصن، به غیر از یه آقایی، یکی از این توریستا که همچی الان فیلمش هم الان بهتون نشون میدم، ناراحت شد و بطری آبجوشو پرت کرد به طرف اینا. میگی نه نگاه کن.
1: بمبن بود هیره توریستبوتر در کوپنهاگن. کلیپن gör succé på sociala medier. Men de möts av blandade reaktioner från turisterna i båtarna.
0: اینجا مرده اینا بچه ها میپرن و
1: en del tycker att det är kul och andra blir sura och svär åt dem. Till TV2 Cosmopol säger en hamnmästare i Köpenhamn att det är livsfarligt och olovligt, även om det kan se roligt ut. Han menar att det finns risker för killarna att fastna under båten eller i propellerna.
0: بله این هم دیگه خب دیگه نقطه چیزش بود، نقطه آموزندش بود که این کارها بسیار کار بدی هست، کار خوبی نیست، اولوبلیگه، نمیدونم اینا ممکنه زیر قایقها گیر بکنن، ولی بچه 17-18 ساله، 16-17 ساله این چیزا حالیش نمیشه که، بخواه میخواد یه جوری کاری بکنه که بخند. البته اونایی هم که تو قایقا بودن، اونایی که جوون بودن و اینا، خودشون خندهشون گرفت چون گرمه دیگه، 30 درجه بالای صفر، 5 دقیقه بعد تمام لباسات خشکه. یه سری هم که با مایو نشسته بودن و اینا، ولی اون طرف بگو بطری آبجو رو برداشت. آخه من میخوام بدونم اون تو گرم کاپشن چرا اصلا تنش بود. بگذاریم اینم از این، بریم سراغ کدوم خبر. اینا هم که میتونم بذارم یه ذره جلوتر براتون بگم. میدونی من سوپر ورمم که هست، اینم که هیچی، که اینم که آهان، در مورد کسایی که میرن در داخل آبها و چیز میکنن، آب میرن داخل آبها و شنا میکنن، آبهای مخصوصا استکهلم و یه ذره بعضی جاهای قسمت های جنوب که وارنینگم دادن، سعی بکنید این آبا رو قورت ندین چون آب بسته هستش، آبای دریاچه های بسته هستش، توش باکتری و اینا زیاده و اینا یه ذره زیاد. دیروز یادتون باشه در مورد یکی از شنوندگانمون که راننده اتوبوس هستند و زنگ زدند و گفتن که ما الان پشت اتوبوس دارم رانندگی میکنم، اتوبوس شهری، و حدود 40 درجه داخل ماشین هست. امروز کانال 4 تلویزیون سوئدی گزارشی رو تهیه کرده بود در رابطه با گرمایی که در داخل اتوبوس ها هستش. این یه تیکه 50 ثانیه، بذارین رو با هم دیگه گوش کنیم.
2: بوسر افور برما آسو یا درورا فولک چنس اینت سبرو اینی بوسن دیگر یا اکسو ایبلان
0: یکی از همین مسافرها بود که میگفتش که فکر خیلی گرمه و
2: من کنده اف نمیدی بلانسو در برکسون من این تکنه نفنس ردم
3: Klagomål om höga temperaturer i kollektivtrafiken har haglat in under sommaren. Skånetrafiken mottog 178 ärenden bara i juni och blick under sommaren. Skånetrafiken mottog 178 ärenden bara i juni. Och blickar vi mot Västra Götalands län har Västtrafik fått in

0: Och det går bra så länge man kan sitta. Men om man behöver stå, då blir man ganska illamående. För det är ganska jobbigt.
1: Bad. در صورت دوست عزیز راننده نازنین اتوبوس شهری که دیروز زنگ زدین و از گرما شکایت کردید، دیدید که تا شما تنها نیستید. فقط در استکهلم در ماه یونی 700 گزارش رفته و شکایت از بدی وضعیت آب و هوای داخل اتوبوس ها. تو سوئد که خب اجازه ندارن در اتوبوس باز بذارن برن و اینو، ولی من تو ایران یادم هوا که گرم میشد در جلو و عقب و باز میذاشتن، باز یه کولاکی میشد اون وسط. خب اینم از این. آخ آخ آخ آخ، حالا اومدم یه چیزی بگم بعد گفتم حالا دوباره میگین این نوید قور میزنه. بعضی ها هستند 3-4-5 روز مثل که علاقه ندارن دوش بگیرن، بعد میان تو اتوبوس هم میایستن، اون وسط هم که میایستن دستشون هم میگیرن اون بالا که خب تعادل رو برقرار نگه دارن، وای زیر بغلار هم که 6 سالیه نزدن. خلاصه حرفای خوب بزنیم، بریم سراغ من یه بذارین یه چیز بکنم، یک خبر. بله، وعده انتخاباتی جدید حزب مدرات درباره اعطای تابعیت سوئد. مردی که دست بر روی زنی بلند کند برای همیشه دریافت تابعیت سوئد محروم خواهد شد. در سایت استکهلمیان یه مطلبی رو نوشتن و عکسی هم از آقای فورشل وزیر امور مهاجرتی و میگم وزیر اداره مهاجرت در واقع، آره دیگه مهاجرت اسم میشه وزیر مهاجرت میشه، آره دقیقا. بنوشته این مطلب، حزب مدرات اعلام کرده که در انتخابات پیش رو با وعده انتخاباتی جدیدی درباره قوانین تابعیت شرکت خواهد کرد. بر اساس این وعده انتخاباتی، افرادی که به دلیل اعمال خشونت علیه همسر یا شریک زندگی خود محکوم شوند دیگر امکان دریافت تابعیت سوئد را نخواهند داشت. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد از همین حزب در این باره میگه اگر کسی شریک زندگی خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، در واقع انتخاب کرده است که جایی در سوئد نداشته باشد. بر اساس این پیشنهاد جدید، محکومیت به جرایم مرتبط با خشونت در روابط نزدیک به طور کلی فرد را از دریافت تابعیت سوئدی محروم میکند و زمان ارتکاب جرم نیز تأثیری در این تصمیم نخواهد داشت. حزب مدرات پیش از این نیز پیشنهاد داده بود که اعضای باندهای تبهکار و افرادی که مرتکب جرایم جنسی شدید شدند از دریافت تابعیت سوئد محروم بشن. اکنون این حزب قصد دارد دامنه این محدودیت را به محکومان جرایم خشونت‌آمیز در روابط خانوادگی و عاطفی نیز گسترش بده. اتفاقا دیشب پریشب بود اگه اشتباه نکنم در بخش خبری داشتن صحبت میکردن، صحبت بر سر این بود که خلافکارهی که خلافای سنگین میکنن، مثل قتل، مثل همین کارای ترور، مواد مخدر سنگین، اینا رو بوستاترستاشون رو ازشون بگیرن، اگه آپارتمان خریدنی دارن اینا رو ازشون بگیرن. خب طرف در رابطه با حرفش میگفتش که هیچ کس علاقه نداره مثلا یه چه میدونم یه قاتل همسایه روبرویش باشه، نمیدونم تو یا آپارتمان زندگی کنه و بعد گرفت. اما در سوئد ما عزیزان یک سری قوانین وجود داره که این قوانین رو نمیشه انگولک کرد. یکی از قوانینی که در سوئد وجود داره اینه که شما یک نفر رو به خاطر یک جرم دوبار نمیتونید محکومش بکنید، یعنی دوبار نمیتونید مجازاتش بکنید. البته یه سری استثناءات وجود داره که الان براتون میگم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر که یک مثلا قاتلی همسایه روبروی ما در یک بوستاسرتی از این آپارتمان خریدن، وقتی که به جرم قتل مجازاتی براش تعیین میکنن که مثلا باید 20 سال 15 سال 10 سال بره زندان، خب این مجازاتش تعیین شده دیگه، مگه اینکه دادگاه باید تعیین بکنه که ایشون 10 سال زندان و مثلا حکم اخراج از مکان زندگیش. خب این اینجوری. اما نمیشه یه نفر رو بهش 10 سال زندان بدن بعد بیان بگن که مثلا به اون بوستا سرت

0: ترنینگ بگن آقا این بابا رو هم بندازین از خونتون خونش بیرون. اینو نمیدونن چیکار کنن. ولی در مواردی در سوئد این مسئله متاسفانه یه یعنی وجود داره. مسئله الان واسه تو میگم، شما دارین رانندگی میکنین، تم میرونین، حواستون نیست، موزیک گذاشتین، دارین کیف میکنین، یه دفعه میبینی پا رو گذاشتی رو گاز در یه مثلا جاده 90 و داری 130 تا میری، آنجا 100 و داری 130 تا میری، پلیس هم نگرد میره، تصدیق تو بهت جریمت میکنه 3200 کرون و میگه برو، چون زیر 32 کیلومتر بوده. خب شما پس مجازات شدین دیگه، یعنی اون پلیس مأمور دولت مجری قانون اومده شما رو مجازات کرده به پرداخت 3200 کرون. دو هفته بعد میبینید یه نامه از چیز اومد، میبینید که یک نامه از همین ترافیک یا همین ترافیک ورکس یا ترانسپورت سیرسه میاد که شما تصدیقتون رو باید 2 ماه ما جلب بکنیم. خب حالا سوال همینه، اینجاست همین مسئله مهم اینجاست. من یه بار مجازات شدم، 3200 کرونم جریمه شو دادم، حالا چرا دوباره باید مجازات بشم تصدیقم ازم بگیرم؟ البته اینو من نمیدونم، خود من برای من همیشه عجیب بوده و یک بارم من با یه مسئولی صحبت میکردم که در ترانسپورت سیرسه و اینا کار میکنه، ایشون یه دلیلی آورد که این دلیل برای من چیز نبود، درست نبود، به خاطر اینکه زمانی که در سوئد تصدیق یه چیز قرضیه، شرکوت ماشین یه چیز قرضیه که از طرف اداره مثلا همین ترانسپورت سیرسه یا ترافیک ورکس، حالا زیاد فرق نمی کنه، اینو میدنش به ما، میگن تو حق داری برونی، اما هر موقع که اگه من خلافی بکنم کاری بکنم اینا اجازه دارن پسش بگیرن. خب پس گرفتن این مجازات، این خودش یه مجازاته، میشه دوبل استراف، ولی خب انجام میشه مثلا در سود. اینم گفتم براتون گفته باشم. اوکی اینم از این. مرسی از اسمساتون، مرسی از تلوتون. یکی از دوستان میشن نوی جان زن یا شوهر فرقی نداره اگه کتک بخوره؟ نه، شریک زندگی، شریک زندگی اگه آن وقتی صحبتش میشه شریک زندگیه، اما در تیتر این مطلب اومده اگر دست بر روی زنی بلند کند. این خب میتونه یه وعده انتخاباتی باشه، هنوز نه قانون نه هیچی، ولی آیا باید این بعد از فقط اگه دست روی زن بلند کنه مهمه، یا زنهایی هم هستن که ماشاءالله همچین دست به ماهی تاوشون هم خیلی خوبه و خیلی هم درست انجام به وظیفه میکنه؟ اینه که حالا نه معلوم نیست، فقط میگم این یه شعار انتخاباتی بود. اینم بد نیست که این یک اشاره بهش میرسیم دیگه. آره اینم میرسیم. آرژانتین و اسپانیا شرط بندی تاریخی بر روی فینال جام جهانی فوتبال با نمایش بین دو نیمه با حضور ستاره های موسیقی جهان. فینال جام جهانی فوتبال 2026 ساعت 21، یعنی 9 شب روز، یا 9 بعد از 9:21 روز یک شنبه 19 ژوئیه به وقت سوئد در ورزشگاه متلایف ایالت نیوجرسی برگزار میشه. فدراسیون جهانی فوتبال برای نخستین بار در تاریخ این رقابت ها برنامه ویژه میان دو نیمه مسابقه تدارک دیده که با الهام از نمایش مشهور فینال سوپر بول برگزار میشه. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که مادونا، شکیرا و گروه کره‌ای BTS اجرای این نمایش تاریخی را بر عهده خواهند داشت. طراحی و هماهنگی این برنامه نیز توسط کریستیان مارتین یا کریس مارتین خواننده اصل گروه کولد پلی انجام شده. شایعاتی مبنی بر اینکه بیژن مرتضوی ویالونیست ایرانی نیز در این نمایش شرکت خواهد کرد داشت منتشر شده، اما این اطلاعات به صورت رسمی تایید نشده. این برنامه حدود 11 دقیقه ادامه خواهد داشت و درآمد مرتبط با آن برای حمایت از صندوق جهانی فیفا در زمینه آموزش کودکان و توسعه ورزش اختصاص می‌یابد. که حالا دارن صحبت می‌کنن که این 11 دقیقه رو بکننش نیم ساعت، که چون برخلاف قوانین خود فیفا هم هست دیگه قضیه فیفا نمیشه دیگه. حالا بعد ببینیم که آیا واقعا نیم ساعته میشه یا همون 11 دقیقه. در آستانه این دیدار میزان شرط‌بندی روی فینال میان آرژانتین و اسپانیا به رکوردی بی سابقه رسیده. بخش بزرگی از این شرط‌بندی ها از طریق پلتفرم پلی مارکت انجام میشه که یکی از بزرگترین بازارهای پیشبینی آنلاین جهان به شمار میره. در پلی مارکت کاربران پس از ایجاد حساب کاربری و شارژ حساب میتونن سهام مربوط به پیشبینی های مختلف رو خریداری کنند و برای نمونه این که کدام تیم قهرمان خواهد شد. پس از مشخص شدن نتیجه نهایی سهم برندگان پرداخت میشه. در حال حاضر بر اساس شرط بندی ها اسپانیا با 59% احتمال شانس بیشتری برای قهرمانی در جام جهانی دارند، در حالی که احتمال قهرمانی آرژانتین 42% برآورد شده. البته 42% با 59% میشه 101%. حالا چجوری اینا پیشبینی کردن خدا میدونه. اگر بر روی این دو تیم در بذار ببینم این پولی مارکت، آره پولی مارکت، پلی مارکت نیست، معذرت میخوام، این پولی مارکت هستش، POLY پولی مارکت، خیلی معذرت میخوام. در حال حاضر اگر بر روی این دو تیم در پولی مارکت مبلغ 1000 کرون شرط بندی کنید، با توجه به ضریب فعلی 59 در مقابل 42 سود احتمالی و مبلغ کلی دریافت شما میشه مثلا اگر که 1000 کرون بذارید اسپانیا ببره میشه 1695 کرون. اینم اشتباس، چجوری حساب کردن؟ 59% 1000 کرون میشه 590 کرون. نمیدونم، حالا احتمالا این دوستان بهتر میدونن دیگه. حالا و اگرم رو آرژانتین مثلا بذارین، البته این پولی مارکت .com این فقط مال مسابقات تو فوتبال نیست، هر چیزی. مثلا شما میتونی بری شرط بندی اونجا، مثلا گذاشتن امروز آمریکا 3 تا بمب میزنه یا 2 تا بمب میزنه، فردا نمیدونم بازار بورس ایران میاد پایین یا نمیاد پایین، همه جور شرط بندی اونجا میذارن و انجام میشه. پولی مارکت، POLY MARKET. اما اگه لینکش رو مایل باشین میتونین به سایت stokholmian.com برید و در اونجا این مطلب رو دنبال کنید و روی لینک هم میتونید که کلیکی داشته باشید. یه خبر بسیار دردناکی هم دیروز اومده بود در سایت استکهلمیان در رابطه با یک بستنی فروشی که برق قطع کرده بودن. تمام زحماتش برای فروختن چند تا بستنی که درست کرده بود از بین رفته و چون برق که نباشه بستنی هم آب میشن و از بین میره و اینا. مطلب بسیار ناراحت کننده ایه که اگر مایل هستی میتونید به سایت stokholmian.com برید و بخونید. اینجوری که بوش میاد برای کمک به اوکراین یک معامله بزرگی داره انجام میشه که یه سری از کشورها مایل هستن که یه سری هواپیماهای ساب گریپن و اینا رو، یاس و اینا رو بخرن بدن به اوکراین، که حالا اونم میرسیم بعدن در موردش صحبت بکنیم، چون یکی دو دقیقه بیشتر من فرصت ندارم که خبر براتون بخونم. یه آن امروز دوباره وای امروز دوباره یه بچه 3 ساله رو در داخل یه ماشین پیدا کردن، تو گرما گذاشته بودنش رو رفته بودن. که حالا یک بحثه. اون در مورد گریپن هم که گفتم همین چیز انگلیس میخواد یا بریتانیا در واقع میخواد سرمایه گذاری بکنه، که بعد از حدود 300 میلیون یورو میخوان سرمایه گذاری بکنن به اوکراینیا کمک بکنن و اینا. آره یه بچه یه دوباره توی ماشین جا گذاشته بودن، تریورینگ فسناده بیل ایسولن، که اینم حتما در موردش صحبت میکنم. پس بریم آگهی ها رو بشنویم، بریم نیازمندی ها رو بگیریم، اخبار ایران اینترنشنال رو داشته باشیم و بعد باقی خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم رو هم داشته باشیم و قاعدتا در رابطه اینا کارهای زیبا، چیزهایی که شادی رو به خونه شما بیاره، لبخندی به لبان شما بذاره، سعی میکنیم در داخل داشته باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغات، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین اینفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
10: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4:30 دیگه در کنار خودمون داریم و من فکر میکنم که از همین الان میتونیم دیگه بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم. دو شماره تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما عزیزان است در بخش نیازمندی ها. یه مطلبی گذاشتن خداییش از اون تستایی که قراره اونایی که میخوان سوئدی بشن ازشون میگیرن و اینا، یه جورایی سوالای سختیه. حالا یه سریاشو من از روی تجربه میدونم، ولی سوالای خیلی سختیه. حالا البته نمیشن یه اگزمپلی، یه مثالی، حالا نمیم واقعا از سوالای اصلیه یا نه، که حالا اینم میتونیم در موردش بعدن صحبت بکنیم. 23.98 ببخشید و 98.38.43 در مورد اون بچه 3 ساله هم که توی ماشین گیر کرده بوده، پدر مادر جاش نذاشته بودن، خودش در منطقه ایستاد، دکمه رو زده بوده، خودش رو قفل کرده بوده که زنگ میزنن SOS لارم و خلاصه میان و کمک میکنن و بچه رو از تو ماشین میکشن بیرون که زیر آفتاب گرم زده نشه. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
11: سلام نوید خان عزیز، مزاحم شدم. راجبه آپارتمان 2 طاقه مبله در رینکبی عرض کنم خدمتون که برای اجاره از تاریخ 19 آگوست در دسترس، اگر دوستان مایل بخونن در خدمتون.
10: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشم؟
11: شماره تلفن 0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
12: 0720-377-2077
10: درسته؟
11: بله
10: بسیار عالی، موفق و پیروز باشین قربان.
11: خواهش
10: میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43-23 98-10 دو شماره تلفن هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از دوستان بسیار نزدیک من یک طبقه اول یک ویلای در کونگزنگن رو میخوان اجاره بدن، ولی خب ما چون در بخش نیازمندی ها خودمون اجازه نداریم بگیم، اگر یه طبقه از ویلا رو دو اتاق خواستین در کونگزنگن به من زنگ بزنین، من شما رو بهتون بدم، ولی قانون رو عوض نمی کنیم. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
13: درود بر شما آقای نوید.
10: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
13: بسته هم باشی، مرسی. من یه خونه داشتیم در فارسی سنترم.
10: بله.
13: دو اتاقه
10: با بالکن
13: مبلات.
10: بله.
13: پارکینگ داره، همه چیزه
10: عالی.
13: فقط هم بره توش بشینه دیگه، آماده است.
10: بله. تلفن تماس لطفا
13: 0760
10: 88 38 34 34 0760 88 38 34. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
13: تو هم
10: مرسی شما، خدا نگهدار. اینم از این، اینم بذارمش اینجا، اینم آماده نگرش دارم. بله. اجازه بدید ببینم. خیلی خوب. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
14: یه خونه داشتم برای فروش.
10: در کجا هستش؟
14: در اسپونگا.
10: در اسپونگا. چند اتاق هستش؟
14: دو تا اتاق خواب داره با سالن و
10: پس یه سه اتاقه هستش.
14: سه اتاقه، بله.
10: تلفن تماستون
14: 0700 149 112 0700 149 112.
10: موفق و پیروز باشید.
14: به یک آگهی دیگه هم هست.
10: آها، خواهش میکنم.
14: دوچرخه 24 و از این دوچرخه هایی که از کمر خم میشه، یعنی تار میشه و میشه جمع و جور یه گوشه گذاشتش.
10: بسیار عالی، دوچرخه خم شده 24. خیلی هم عرض. با همین شماره؟
14: با همین شماره تماس.
10: 0700 14 91 12.
14: بله.
10: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. و 23-98 بفرمایید.
15: سلام علیکم. من قبلا تماس گرفته بودم. من لوسمت هستم و کارهای خدمات قفل و سیکیوریتی رو میتونم انجام بدم. گفتم اگر هموطنان کسایی هستن که لازم دارن. نه
10: دوست عزیز، خدمت شما عرض کنم در بخش نیازمندی ها برای کسانی هستش که یه کاری رو بلدن و جویای کار هستن، مستقیما نیست. من اینو از شما میپذیرم که شما خدمات قفل بلدین، انجام لسمیت هستین و جویای کار. تلفن تماستون
15: 0779
10: 33
15: 33
10: 900
15: 900 20
10: 20 0779-33920. بعد از آره خوبی رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. بله. این هم از این داده بید. من اینو بذارمش اینجا. یکی 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام، خسته نباشین.
10: خواهش میکنم، سپاس از
12: من. یک آقایی رو میخواستم برای اسباب کشی کمک کنه، برای اسباب کشی.
10: بله.
12: برای روز دوشنبه میخوام اگر امکانش هست.
10: دوشنبه در کدوم منطقه هستین؟
12: توی ریسنه هستم.
10: در ریسنه هستید. یه آقایی که بتونن در اسباب کشی به شما کمک بکنن، دوشنبه ای که همین چهار پنج روز دیگه هستش دیگه. بله.
12: بیستم.
10: تلفن تماستون؟
12: بله، 070 070
10: 0 0
12: 751 751 918 918.
10: 070 075 19 18 تلفن شما هست.
12: خیلی ممنون.
10: خواهش میکنم. بعد از آن خوبی هم براتون آرزو میکنم.
12: خیلی ممنون. همچنین خدافظ.
10: حالا میگم تا روز شنبه که مسابقه فوتبال برای مقام سوم و چهارمیه و یک شنبه هم که ساعت 9 خب فیناله، حالا ما تا روز شنبه چیکار کنیم؟ فوتبال نیست؟ این سوال بسیار مهمیه. چه کار ما انجام بدیم وقتی فوتبال نیست؟ یک ماه تموم عادتمون دادن که هر روز بعد از ظهر، یه موقعی بود که 3 تا فوتبال بود در روز، 3 تا مسابقه بود در روز. نمیدونم دیگه، ترک عادت میگن موجب مرض است، همینه دیگه، آدم درگیر میشه دیگه. 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید. الو.
16: الو سلام.
10: سلام، بفرمایید.
16: ببخشید فکر کردم هنوز روی
10: نخه. راحت باشید، راحت باشید.
16: یه دونه تو بنک میخوام بفروشم، سفیده.
10: تو بنک سفید. بله.
16: کاملا اصلا سالمه، هیچیش نیست.
10: عالی. تلفن تماستون
16: 0760 0760.
10: سوئدی بگی.
16: 0560
10: خب
16: 64.
10: بله
16: 44 60.
10: خب 0760 64 44 67.
16: بله، متشکرم.
10: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. یه چند تا از این سوالایی که از مردم میخوان بپرسن که اگه میخوای سوئدی بشی باید جواب بدی، یکیشو من همینجوری محض خنده میپرسیم. مثلا نفر بعدی هر کی زنگ زد، من یکی از این سوالا رو میپرسیم. فرض میکنیم که این دوستمون میخواد سوئدی بشه، سوئن اسمیت بوریر بشه و این سوالو گذاشتن جلوش. ببینیم که این دو مثلا نفری که الان زنگ میزنه، این اولین نفر ببینیم میتونه مثلا یکی از سوالا رو جواب بده. ببینیم، حالا دیگه هیچ کی زنگ نمیزنه که ترس این که قرار نیست بسیم دوره هاش کرده دوتون ازتون بگیرن و قرار سوال بکنیم و اینو برای اونایی که قرار سوئدی بشن. البته نوشتن یه اکسمپلی، البته میگن چیز هستش، سریای اولش و اینا رو درست کردن، آماده کردن، چون میدونی زبان هست و در مورد جامعه سوئد هست و اینا. 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید. روز شما هم بخیر، مرسی.
17: آقا را هیچ چیز دیده اسپیلت نشستی حال میکنی ها؟
10: چی؟
17: اسپیلت کولرگازی.
10: کولرسازی؟
17: کولرگازی میگم، زیر اسپیلت نشستی باز خونک میخوری حال میکنی
10: اینجا؟
17: آره.
10: من شما رو دعوت میکنم یه 5 دقیقه تشریف بیارین، وزن میخواین کم کنین، همینجا وزنتون رو کم کنین تشریف ببرین.
17: آدرس رو بفرستم.
10: گرمه گرمه این.
17: میخوام وزن کم کنی.
10: نه این کولر اتفاقا ما یه دونه از همین دستگاه AC داریم، ولی یک صدایی ازش در میاد، نمیشه تو میکروفونا میپیچه، برای همین ما باید ببندیمشون.
17: خب قرار از مزاحمت، من تلویزیون ما سیگنالش رفته، تیوی سوئد نشون نمیده ما رو، چیه کسی میدونه به من تماس بگیره. ممنون.
10: خیلی خب، تلویزیون شما از این سیم آنتن دارین وصله بدین؟
17: آره قبلا آره میزدم قشنگ پخش میکرد. سیم آنتن چیزه، سیم آنتن مرکزیه.
10: خب بعد چند وقت قطع شده؟
17: خبر ندارم، چون من نگاه نمی کنم زیاد. برای فوتبال چی فینال و اینا میخواستم، همین یک چهارم اینا میخواستم ببینم، دادم دیدم مثلا سیگنال نه، سیم آنتن رو در آوردم باز زدن.
10: شما نمیم. در آپارتمان زندگی میکنی؟
17: بله بله.
10: خب یه کاری کنیم، وقتی که دم در خونتون از در پایین که در ورودی وارد میشین یه تابلو خب. هست که اسم همه کسایی که تو اون آپارتمان آره. همونجا رو اگه نگاه بکنی نوشته که این ساختمون تلویزیوناش مربوط به چه شرکتیه.
17: آها.
10: بعد تلویزیون مثلا نوشته مثلا کمهم، شما اون به اونا زنگ میزنید سوال ازشون میکنید که چرا کانالای شما کار نمیکنه، چون خیلی از آپارتمانا شرکت های تلویزیونشون رو عوض کردن، باید سفارش آها. بوکس بدین و از اینجور چیز میسا، و اینو تقریبا هیچ کس به شما جوابگو نمیتونه باشه به غیر از اون شرکتی که اون کانالا رو برای شما میفرسته.
17: آخه ما پیتا کردم اینجا حدود 3 ساله تا هم سیم آنتن زدم اومد به تلویزیونم.
10: 3 سال پیش؟
17: آره آره.
10: خب نه اینا این قضیه جدیده، ولی خب اگه کسی میتونست به شما کمک کنه به چه شماره بهتون
17: زنگ بزنه؟
10: 0703 593 595 591 85 81 85.
17: ممنون.
10: شما سرنس مدباریه رو هستین؟
17: بله بفهمید.
10: خب من یه سوال بکنم، فرض میکنیم شما الان میخواییم به این تقاضای سوئدی شدن بفرستین، سرنس مدباریه بفرستین،
17: خب
10: قانون جدید باید یه سری سوال جواب بدین. حالا من یکی از این سوالا رو از شما بپرسم، اشکالی نداره؟
17: نه بپرسم.
10: خیلی خوب. ویلکن تایتل ال تیتل هار سوریس استاتس خف تالمن کونگ لانس هودنگ استاتس منیستر
17: لانس هودنگ
10: لانس هودنگ
17: یس
10: آه. نه شما بهتون سوئدی نمیدن قرار رد شدی شما در اصلا سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز بشی، خواهش میکنم. خب این لنس هفدینگ مال اون قدیم پدیما بوده. بله نگه که رئیس دولت سوئد چه تایتلی رو داره، چه بهش چی میگن، چه چیزی هست تایتل شون. حالا 2398 درود بر شما.
18: با درود آقا نوید، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاس گذارم.
18: ببخشید که من باد مزاحم شدم. من دیروز زنگ دادم برای 3 تا لنگ پرده سامت سبز خیلی خوش رنگ. بعد کسی زنگ نزد، گفتم امروز هم باد مزاحمتون بشم.
10: خب یه بار از اول کامل بگین که چی هستش؟
18: 3 تا پرده است که اینا فقط 2 ماه آویزون بوده.
10: بعد قدش چقدره؟
18: قدش 2.50 است، بردش 2.20، یعنی 1.5 لنگ من به هم چسبوندم، 2.25 هم بردشه.
10: بسیار عالی.
18: بعد یه چیزی مورتلیگانده هم هستش.
10: بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: 070 772
10: 52-56
18: خیلی ارزون میدم آقا نوید. این پارچهش متر 700 کرونه تویشون ببری، ولی من خیلی اینا ارزون میدم،
10: خیلی عالی.
18: بدم یکی استفاده کنه واقعا.
10: واقعا بسیار نیکو، سپاسگزارم. 070-772-52-56 تلفن شما هست.
18: تشکر،
10: قربان شما،
18: بعد از ظهر خوبی داشت
10: میکنم. خدا نگهدار. این بود بله. 98-38-43 درود بر شما.
19: خسته نباشید.
10: خواهش میکنم، قربان شما.
19: خب سوال شما جوابش که خب اولف کریسترسون بود بعدی.
10: خب اینو که رد شدیم. خب رئیس دولت در سوئد کیه؟
19: رئیس دولت اولف کریسترسون دیگه.
10: نه خیر، اون نخست وزیر. رئیس دولت در سوئد شاه کشور هستش.
19: آخه نه از اون لحاظ خود ندارم، ما اینجا پادشاهی پارلمانی رو داریم
10: آقا جان. تیتل تیتل استسخف در سوئد کونگن هستش.
19: آره
10: کونگن هستش. قربان شما، موفق و بیروز بشید.
19: یه مورد دیگه بوده.
10: آها نیازمندی دارین؟ اوکی ببخشید.
19: نه نه آی راست میگی، دوره چیز نیازمندی
10: هست. آکی قربانتون برم. اگه کوتاه میخواید چیز آخه 2398 درود بر شما.
20: علی نوید جان سلام.
10: جانم درود بر شما.
20: خسته نباشید. هر چقدر که از این آقا سوال کردی برای اسمت دوریارش که چی هست که میتونه بشه یا نه.
10: خب
20: درسته؟
10: خب خب خب
20: آه. یکی دو توی آلمان همین قانون گذاشته، از ایمکه پرسیدن که این کجاست، کجا میدونن
10: از کی پرسیدن؟ از کی پرسیدن؟
20: از انگل از انگل مرکز صدر اعظم آلمان.
10: اوکی، انگل مرکز. اوکی، درسته؟
20: انگل مرکز. از همون دیگه. بعد گفتش که من احتیاجی اصلا نمیدونم کجا هست، احتیاجم نیست ببینم. اون کسی که میخواد آلمانی بشه باید ببینه. گفتن بهش خب برو که بگو نمیخوام اقامت بدیم دیگه. گفت این خیلی قشنگه. دقیقاً منظور ما همینه. حالا اقامت اینجا صداش.
10: آخه.
20: این سوالی که شما از این آقا کردی من به شرف قسم میخورم توی این 9 میلیون 10 میلیون اینجا که 5 میلیون سوئدی باشن اگر 300 400 تاش برات میشم اونم قدیمی ها هیچ کی نمیدونه.
10: اوکی وی کن تیتل هارس وار یس استاد خف رئیس دولت در سوئد
20: چه فوش میدی خودت چه فوش میدی
10: اوکی
20: بعد یه سوال دیگه داشتم
10: جانم.
20: آقا نری چرا شما وقتی برنامه فرض میکنید اصلا نمیخندی؟
10: آقا سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی. قربونت برم. خدا نگهدار. 98 38 43 هم که نیست. ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه ان دی ال آف سفریه. چه کشوری در حدود 700 سال تا قبل از 1809 یک قسمت از سوئد بود. نروژ، فنلاند، دانمارک، ایسلند. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام نوید، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی.
3: نوید جان نیازمندی هاست فکر کنم.
10: 100%
3: میشه نیازمندی هم بگیم یا بعد صحبت دیگه بکنیم؟
10: نه دیگه نیازمندی ها رو باید بگیم دیگه.
3: دوستان معمولا دم صحبت دیگه میکنن.
10: نه دیگه وقتی کسایی نمیزنن.
3: 206 برای فروش هستش اگه چون ایرانی ها دوست دارن.
10: پژو
3: یه دونه ما داریم بسیف شده کامل فلان.
10: مال چه سالی بود فرمودین؟
3: نگفتم نوید جان اگه میخوای بگم.
10: نه نه بگیم
3: 2002 فکر میکنم. نمیدونم ماشین اضافه بود و همینجوری استفاده میشده، بسیک شده، همه چیز حاضره، هیچ ایرادی نداره، فکر میکنم 2002.
10: اوکی، پژو 2206.
3: حالا اگه کسی دوست داشت اصلا همچین چیزی تماس بگیره، با هم پلاکشو میگیره، خودش نگاه میکنه چی هست و سابقه شو میبینه دیگه.
10: خواهش میکنم. تلفن تماس
3: 073 972 1178.
10: بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
3: خدا نگهدار.
10: خدا نگهدارتون. بخش نیازمندی ها هم به پایان میبریم عزیزان. یک دنیا سپاسگزارم که با ما هستید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای تو دارم. یه دوستی جواب سوال منو دادن، نروژ نخه، نروژ نیست و غلط است. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
21: سلام، قربان، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
21: ببخشید، یک دستگاه کیا سید.
10: کیا سید، بله.
21: دیزل منوال
10: زل دنده
21: بیسیکتات.
10: مال چه سالیه؟
21: 2015
10: سفید. برای فروش هستش درست؟
21: بله قربان.
10: تلفن تماس
21: 0700 656 656.
10: سه تا صفر 0700 656 3 تا 0. قربان، موفق و پیروز باشید.
21: مرسی قربان،
10: خواهش میکنم. خدا نگهدارت. خب بخش نیازمندی ها رو هم به پایان میبریم. سپاسگزارم. سوالی که من کردم این بود، ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه اندیل آف سوریه، نوریه، فینلاند، دانمارک، استلند. که جواب صحیح فنلاند هستش عزیزان. یعنی شما دوستان عزیز که جواب اسمسی میدید، اگه تقاضای پاسوهدی میکردید بهتون نمیدادن. اینه که دیگه کاریش نمیشه کرد. خیلی خوب، اینم از این کشور فنلاند. تقریبا 700 از سال 1100 1100 میلادی تا 1809 قسمتی از سوئد بود که هنوز میدونید یا نه، اگه چیزی رو عوض نکرده باشن، هنوز در فنلاند با اینکه مستقل هست، خوندن زبان سوئدی در مدارس اوبلیگاتوری است که هست. یکی از دوستان نوشتن دانمارک، غلطه. یکی از دوستان نوشتن فنلاند که روسیه جداش کرد. مرسی. یکی از دوستان نوشتن نروژ، بعد نوشتن فنلاند بود. خیلی خوب، اینم از اینو بگذاریم دیگه. من فکر میکنم بذاریم مثلا یکی دیگه از سوالا رو هم بگم. ویکی سوینسک ناتور رسورش هار اونده لونگ تیت هفت ستور به تیدل سفر سوری اکنومی ناتورگاس اولیا سکوگ اوران. خب یعنی گاز طبیعی، نفت، جنگل و یا اورانیوم، که جواب صحیح جنگل هستش. ما صادرات چوب بسیار زیادی از جنگل های کشور داریم. خب مثلا یکی از سوالاش به جان خودم، به قول این دوستمون که میگفت از این 10 میلیونی که شدیم 9 میلیون و 900 تاش نمیدونن، واد اردن اوفنتلیگا سکتورس فرمست اوپیفت. وای واد اردن اوفنتلیگا سکتورنس فرمست فرمستا اوپیفت ات دریوا فورتاگ میاد وینست ات اردنا ویل فر چنستر سون ورد اوک اوت بیلنگ ات فرمولیر اوک ستیف دا نیا لاغر ات رپرزنتیر اسوری اینترنشنال. وای من فکر میکنم بریم پاسای سویدیمون رو تحویل بدیم، خیال همه رو راحت کنیم، بگیم آقا نمیخوایم دیگه. جریان اون طرف بود دیگه، طرف گفتن اومدن گفتن که هواپیما داره سقوط میکنه، سه تا دونه هم چتر نجات نداریم، اینا هم چهار نفر بودن. گفتم بعد شرط ببندیم، گفتم چی سوال کنیم؟ گفت خب بگو. به نفر اول گفتن پادشاه سوئد اسمش چیه؟ گفت کارل گوستاف. گفت بپر پایین، چتر رو بهش دادن و پرید. گفتن که مثلا سوال نفر دوم رئیس جمهور آمریکا اسمش چیه؟ گفت دونالد ترامپ. گفت بیا یه چتر مال تو بپر پایین. به سومیه موند و آخریه که داشت سوال میکرد، به سومیه برگشت گفت اسامی تمام کشته شدگان جنگ جهانی دوم را نام ببر. طرف بگو خب آقا میخوای بپری پایین بپر دیگه، چتر رو بردار برو دیگه، ما رو چرا اذیت میکنی؟ بعضی از سوال جوابا اینجوریه دیگه. این برای آدمی که تازه اومده تو سوئد. وای بریم آگهی ها رو بشنویم و بخش اخبار رادیو ایران اینترنشنال رو بشنویم.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
22: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
23: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
24: رانو
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: خانم ها آقایان درود، 4 عصر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران، سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید اگر به زیرساخت ها حمله شود به زیرساخت های منطقه حمله میکنیم. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق ایران آبراه باب المندب را ببندند. تازه ترین گزارش از وضعیت یک زوج بریتانیایی در زندان اوین، فرزند این خانواده میگوید آنها به خاطر اعتراض به شرایطشان به حبس اضافی محکوم شدند. نتایج یک پیمایش رسمی از وضع بحرانی ایران پس از قتل عام دیما و در منطقه پارچین فعال شد. ادامه داشت و اهداف این حال حمله جمهوری پیش در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، کویت از حمله جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به اردن، بحرین و کویت خبر داده بودند. در همین حال حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشت و اهدافی نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می‌کند. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به هم

0: میکنه یا کار رو یک سره میکنه. به نظر شما منظور از یک سره کردن کار چیه؟ از چه طریق ترامپ میتونه این کار رو انجام بده؟
1: سلام. به نظرم یا تمایلشون یا در این 140 روزی که یعنی از 9 اسفند تا کنون مقامات مختلف آمریکا در این مورد حرف زدن، بیشتر خواهان تسلیم و این تغییر رفتار هستن. این تلاششون اینه که بتونن جمهوری اسلامی رو به آنچه که میخواهند وادار کنن. به این در مقاطع مختلفی ترامپ اسمشو گذاشته یک سری کردن یا پایان دادن به کار یا تسلیم یا بالا بردن پرچم سفید، این ادبیات رو در این مورد استفاده کرده. اما چگونه میخواند این کار رو انجام بدن؟ دیروز ونس از این خبر داد که نمیخواهند که نیروی زمینی وارد منطقه کنند، بلکه آنچه به نظر میاد به دنبالش هستن و هست آنچه که میبینیم از یک خفگی اقتصادیه. یعنی آنچه داریم میبینیم اینه که هم دارن محاصره دریایی انجام میدن، از طرف دیگه تلاششون بر این هست که تحریم ها رو گسترش بدن و تحریم ها رو دارن میبرن به سمت رمزارزها، از طرف دیگه تلاششون بر اینه که فشارهای اجتماعی رو به دولت بیشتر کنن، یعنی با زدن زیر ساخت ها، افزایش گرانی، مشکلات در صادرات و واردات. اینها احتمالاً باعث بشه که از نظر آمریکا فشارهای اجتماعی در ایران بیشتر بشه و اعتراضات گسترده‌تر بشه و خب نظم سیاسی میمونه بین دو تا اتفاق، از یک سو حملات گسترده، از سوی دیگر نارضایتی‌های عمومی، و این هم ممکنه که باعث تغییر رفتار بشه. ولی تغییر رفتاری هم که میخوان عموماً در حوزه هسته‌ای است، یعنی میخوان که تغییر رفتارشون مشهود باشه از این که غنی سازی رو کلا کنار بگذارن، از طرف دیگه به دنبال مسئله موشکی هستند و این رو گفتن، و خب تنگی هرمز هم این روزها به مهمترین خواسته طرف آمریکایی بدل شد.
0: آقای محمد، همزمان می‌بینیم که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی هم منطقه رو تهدید می‌کنن برای زدن زیر ساخت‌ها. با این وضعیت جنگ به چه سمت و سویی داره وارد میشه و کشورهای منطقه آیا این آمادگی رو دارن که واقعا وارد یک رویارویی بشن با جمهوری اسلامی؟
1: سمت و سوی جنگ به نظر میاد از زاویه جمهوری اسلامی وقت نگاه کنیم، وقت جنگ 39 روز پایان پیدا کرد، گفتند که ما به دنبال این هستیم که این بار نه فقط منطقه‌ای بلکه فرامنطقه‌ای بکنیم، اما فعلا اقدامی نکردن و مدام دارن هشدار میدن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که هم منطقه رو هم ابعاد دیگری که امروز ارتش گفتش که شگفتی ساز خواهیم بود در فرامنطقه، احتمالاً بیشتر از منطقه هم بخوان که پا بگذارن. ولی آنچه در کشورهای عربی خلیج فارس داره اتفاق میفته، به نظر میاد که فعلا تمکین، اما این بار جسورتر از گذشتن، جسورتر به معنای این که هم مشارکت بیشتری دارند، هم تصاویری منتشر شده که نشون میده که از مناطقی در خاکهای کشورهایی مثل قطر، اردن، امارات داره موشکهای شلیک میشه به سمت ایران، و خب این نشون میده که از وضعیت موجود نگران ناراضی هند. اگر احتمالاً اگر بریم به سمت این که منافع اونها بیش از آنچه که الان تهدید شده محدود بشه و نتونن به منافع اقتصادی بیشتری دست پیدا کنن یا بیشتر از این زیر ساختاشون مورد تهاجم قرار بگیره، این امکان وجود داره که بین هم ائتلافهایی رو حداقل برای حملات محدود به وجود بیارن.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما. صداهای شرکت رادیویی دریایی کپلر اعلام کرد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر، روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. رویترز از توقف بارگیری نفت خام در همه پایانه‌های عراق پس از برخورد یک پهپاد با نفتکشی در پایانه بصره خبر داد. این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر به خارج از بندر منتقل شد. خبرگزاری دولتی عراق همچنین گزارش داد که یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است.

0: سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه را نابود می‌کند. ابراهیم ذوالفقاری گفت که جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این کار را نکرده است. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از جنبش حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شده است. همراه میشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. خوش آمدید آقای مصلحی. همزمان با کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، بارگیری نفت عراق هم به دلیل این حمله پهپادی متوقف شده. وضعیت بازار نفت در روزهای آینده رو چطوری پیش بینی میکنید؟
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من اونچه که امروز در خلیج فارس اتفاق افتاده یک نقطه عطف مهمی است. این رو بنابراین بار به گمان من بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار، به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه، من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره. یعنی که در گذشته وقتی که جمهوری اسلامی حمله پهپادی یا موشکی میکرد به زیرساخت‌های نفتی، برای اون تاثیرگذار بود، ریسک بود، ولی این بار بیشتر از اون صدمات بیشتر این موزله ریسکی هستش که بالا رفته و این رو جلو بود. در مورد حمله هم که به زیرساخت‌های بصره شده که در زمینه که هیچ گروه سیاسی، هیچ گروهی اینو مسئولیتش به عهده نگرفته، به گمان من بلافاصله به یاد این افتادم که نخست وزیر عراق اخیراً رفته بود به امریکا و گفته بود ما بیشتر از این که بخوایم ارتباط نظامی با تون داشته باشیم، میخوایم ارتباط اقتصادی مون رو شروع کنیم. من فکر میکنم برای همین هم هست این یک پاسخی بودش به این سیاست جدید نخست وزیر راه بوده و گروه هایی که به حال تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند میخوان این چنین ارتباط، چون ببینید تازه این شرکت های نفتی امریکایی بسیار بسیار فعال هستند در داخل راه و به این ترتیب میخوان مانع فعالیت های این جریان بشن.
0: آقای مصلحی، گزارش های هم هستش از اینکه جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که باب المندب رو ببندند. اگر اونها موفق بشند، باید وضعیت بازار رو چطور پیش بینی کنیم؟
1: واقعیتش تنگه هرمز از اون طرف مسیر اصلی صادرات نفته، ولی باب المندب ورودی دریای سرخ و مسیر کانال سوئز محسوب میشه که شریان انتقال انرژی و کل تجارت هستش از بین آسیا و اروپا و بستن این بازار جهانی رو با بحران جدی مواجه میکنه. برای همین من معتقدم که چنین چیزی انجام بشه، جمهوری اسلامی داره به این ترتیب دیگه نمیتونه اون شرکای اروپایی امریکا رو بتونه کنار بگذاره. اینجا خود اونها وارد میشن، چون به واقع ضربه سنگین و فشار سنگینی به اقتصاد کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه وارد میشه. برای همین یک تقریبا دعوتنامه ای هستش که داره به کشورهای دیگه بگه همه وارد بشن تا موزر جمهوری اسلامی رو حل بکنن. من بیشتر فکر میکنم که یک خودکشی خود جمهوری اسلامی باشه، چنین که بخواد که این دو مسیر رو کاملا ببنده.
0: مشکر از حضور شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما. حمله آمریکا به آسایشگاه سربازان در تیپ 388 علاوه بر جان باختن شماری از نظامیان، موجی از بحث درباره سربازی اجباری را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. بسیاری از کاربران میگویند جوانانی که با اجبار به خدمت سربازی فرستاده میشوند نباید بهای جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی را بپردازند. همراه میشیم با آیه دریس، اینجا همراه با ما در شبکه‌های اجتماعی چی می‌گذره از این سربازی اجباری و این حمله‌ها که ما شاهدش هستیم؟
2: عادل، خب خیلی ها این در واقع این اتفاق رو با دی ماه مقایسه میکنن، چون خب خیلی از سربازان عکس‌های و در واقع استوری های روزهای آخرشون بوده، خیلی ها داشته سربازیشون تموم میشده که کشته شدن، و از طرفی بزرگترین انتقادها به این سربازی اجباری هستش که این جوان ها مجبورن برای اینکه آینده‌ای داشته باشن در جایی برن که خب جونشون رو به این شکل از دست میدن. با هم واکنش ها رو ببینیم. در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سرباز دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
3: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشک ها مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تمومی مردم ایرانن. شما انگار خودتون به چه ندارین، به چه بزرگ نکردین، رانیم برین. اصلا شما به چه بزرگ کردن رانیم برین چه جوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه. شما فکر کنم جا خودتون گرم و نرمه.
2: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بنپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد و آمار نیستن، انسانهایی بودن با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بنپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد. به پایان این بخش رسیدیم. برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم عادله.
0: ممنونم آیه دریس همراه ما. جو بنت پسر و سخنگوی خانواده فورمن میگوید که این دو زندانی به خاطر صحبت درباره وضعیتشان در زندان اوین تنبیه شدند. همچنین گریگ فورمن پس از توضیح درباره نحوه برخورد با آنها حکم زندان اضافه دریافت کرده است. گریگ و لینزی فورمن شهروندان بریتانیایی به 10 سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. گریگ فورمن پیش از این به آی تی نیوز گفته بود او و همسرش از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شدند.
4: این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کریگ تلاش میکنن صداشون شنیده شه با مجازات های بیشتری روبرو میشن. کریگ فقط درباره رفتاری که با اونا شده صحبت کرده، از نبود روند قانونی درست، شرایط نگهداریشون و ناامیدی که ماها به خاطر بی نتیجه موندن پرونده تجربه کردن. حرفاش سیاسی نبودن، فقط واقعیت اتفاقی رو که برای دو انسان بیگونه افتاده بیان کرده. به نظر من این تصمیم برای تنبیه کردن کریگ گرفته شده و احتمالاً هدفش هم این بوده که هم کریگ و هم همسرش رو بترسونن و وادار به سکوت کنن. در این حال پیامی هم برای بقیه زندانیا داره، اینکه اعتراض به شرایط یا صحبت کردن در مورد اون چیزی که در زندان اتفاق میفته پیامد خواهد داشت. این موضوع برای ما خیلی نگران کننده است، چون تنهایی که دنیای بیرون از وضعیت اونا باخبر میشه همین اطلاعات محدود و پراکنده ایه که تونستن منتقل کنن. ما هم موضوع رو جدی دنبال میکنیم، اما صادقانه بگم این روند واقعا نگران کننده است. اونا وزن زیادی از دست دادن و از نظر جسمی به شدت ضعیف شدن. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه طبیعتاً سلامتیشون روز به روز بدتر هم میشه. ما هیچ گزارش پزشکی منظم یا مستقلی درباره وضعیت اونا دریافت نکردیم، حتی دسترسی مناسبی هم به تماس با اونا نداشتیم، در حالی که حداقل باید امکان ارتباط و اطلاع از وضعیت سلامتیشون در شرایط بحرانی فراهم باشه.
0: جو بنت همچنین میگوید نگرانی های دولت بریتانیا هنوز به اقدام عملی تبدیل نشده و این پرونده باید به عنوان یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک دیده شود، نه فقط یک موضوع کنسولی پشت درهای بسته.
4: دولت بریتانیا حرفای زیادی زده و بارا گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگردوندن اونا تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داره و نه برای ما به عنوان خانواده روشنه که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. ما هست که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیری و مقام‌ها عمیقاً نگرانن، اما مادر من و کریگ 18 ماه همچنان در زندان هستن. وضعیت جسمانیشون روز به روز بدتر میشه. حالا هم گفته میشه که کریگ با یه حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی نگرانی‌ها به اقدام واقعی تبدیل شه. ما از دولت می‌خوایم که این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. پیام من به مقامایی که اونا رو در اختیار دارن بسیار ساده است. فوراً امکان درمان مستقل پزشکی رو فراهم کنید و اجازه بدید که با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونا حرف بزنیم، به اونا روحیه بدیم و خودمون هم از اونا انرژی بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونا رو آزاد کنید. اونا دو انسان بیگناه هستن. از دولت بریتانیا هم یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونا به خونه میخوام. این پرونده باید رسما به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه، به بالاترین سطح سیاسی بره و دیگه با اون مثل یک موضوعی برخورد نشه که با گذر زمان قرار حل بشه، چون چنین چیزی اتفاق نمیفته. از جامعه بین‌المللی هم میخوام که اسمشون رو تکرار کنن، در برابر اون چیزی که در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. مثلا فقط یک بی‌عدالتی حقوقی نیست، مثلا این است که آیا اینا زنده و سالم میمونن تا بتونن به خونه برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرم دیپلماتیکی که وجود داره استفاده بشه تا اونا هر چه زودتر آزاد بشن و به خونه بازگردن.
0: نتایج یک پیمایش رسمی که در ایران انجام شده از تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت پس از قتل عام دیماه گزارش می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی که دستیار اجتماعی پزشکیان آن را منتشر کرده، جامعه ایران پس از کشتار دیماه با فرسایش روانی فراگیر مواجه شده و خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه بیشتر شده است. بیش از 63% شرکت کنندگان در این نظرسنجی رسمی که ایران وایر آن را بازنشر کرده، گفتند خشم و عصبانیت را به میزان زیادی تجربه کردند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تنها 9% شهروندان به طور کامل از تداوم جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و اکثر شرکت کنندگان خواهان تغییر رژیم سیاسی یا اصلاحات اساسی هستند. بر اساس نتایج این پیمایش، اعتماد 75% از شهروندان به نهادهای حکومتی از جمله سه قوه مجریه، قضاییه و مجلس و صدا و سیما کم یا خیلی کم توصیف شده. یافته های این پیمایش نشان می دهد 45% از شهروندان زیر 29 سال تمایل به مهاجرت دارند، در حالی که این میزان در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به 50% می رسد. بنابراین گزارش با وجود افزایش تعلق خاطر به ایران و تقویت هویت ملی در جامعه، تمایل به مهاجرت به دلایل سیاسی و اجتماعی بیشتر شده است. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. این پژوهش رو مطالعه کردین، چه نکاتی برجسته بود برای شما در این پژوهش؟
5: پژوهش ابتدا اشاره کنم که به طور رسمی در ایران منتشر شده، دستیار اجتماعی پزشکیان علی ربیعی منتشرش کرده، و تاکید کنم که در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که به ویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط، داده های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراض های دیما، قتل عام دیما، تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن، و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش، که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن، و این قابل معمول هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر، در این گزارش قابل تعامل. رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن، و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر رژیم سیاسی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق باز این نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردند، و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمایش رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تعامله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمیکنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جنبندی کنم این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو، و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
0: چقدر احتمال میدید که اصلا نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی به هشدارها و توصیه‌های این پژوهش اعتنایی داشته باشند؟
5: این محتوای پژوهش خروجیش و اونچنان که دستیار اجتماعی پزشکیان در اون جمع‌بندی کرده، همه این توصیه یا هشدار رو داره که باید شرایط حکمرانی تغییر کنه، اصلاحات شکل بگیره و این دست توصیه ها. ولی واقعیت اینه که این توصیه ها هیچ نسبت واقع بینانه‌ای با اون جریان مسلط در کشور، باند گروگانگیر، سپاه پاسداران، باندهای مافیایی که حاکمن بر کشور، هیچ نسبتی با اونها برقرار نمی‌کنه. و متاسفانه این هشدارها، این توصیه‌ها و این داده‌ها هیچ به قول معروف نتیجه‌ای در حکمرانی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شاید فقط به مهمترین وجه مهم این پژوهش این باشه که داده‌های قابل تأملی داره برای اکثریت ناراضی، برای مخالفان جمهوری اسلامی و برای جامعه مدنی ایران که بدونن چه پتانسیلی دارن برای گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی.
0: مشکر از حضور شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران می‌گویند برخی بیماران روانپزشکی به دلیل نداشتن حمایت خانوادگی و نبود مراقبت‌های جامعه محور پس از ترخیص در خیابان رها می‌شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت کمبود تخت‌های روانپزشکی به ویژه در تهران جدی است. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز با کمبود شدید غذا، شرایط نامناسب نگهداری و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. بر اساس این گزارش اصل تفکیک جرائم در این زندان رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی بند امنیتی در کنار دیگر زندانیان خطرناک از جمله اعضای گروه داعش نگهداری می‌شوند. آموزش و پرورش اعلام کرد امتحان‌های نهایی روزهای پنجشنبه 25 تیر و شنبه 27 تیر در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان برگزار نخواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم تمام برنامه‌های آموزشی حضوری شامل امتحانات و کلاس‌های درسی را تا پایان تیر ماه لغو کرد. با وجود گزارش‌ها از حملات، امتحانات و کلاس‌ها در سایر استان‌ها و دانشگاه‌ها برقرار rest. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح به توافق رسیدند. به گزارش شبکه 13 اسرائیل به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر سر سازوکار عقب نشینی از مناطقی در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کنند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسید، خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده بود. همراه میشیم با همکارانم بابک اسحاقی از تلاوی و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. بابک، با شما شروع کنیم. از تازه ترین تحولات در رابطه با مذاکرات بین اسرائیل و لبنان بیشتر به ما بگو.
6: در حالی که ما در رابطه با مذاکرات شاید صلح بین اسرائیل و دولت لبنان صحبت میکنیم، امروز شاید دو ساعتی پیش شاهد یکی از حملات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در منطقه نبتیه بودیم. از تصاویری که به دست ما رسیده، دود سفید بزرگی در منطقه به آسمان میره. هنوز دقیقا نمیدونیم که اون چی که مورد حمله قرار گرفته چه بوده، اما ارتش اسرائیل میگوید زمانی که تهدیدی از سوی حزب الله لبنان جان سربازان اسرائیل را تهدید بکنه، اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون میده و پایبند آتش بس در این زمان نخواهد بود. اما همانطور که گفتی، پس از دو روز مذاکره فشرده در روم با میانجیگری ایالات متحده، اسرائیل و لبنان به توافق اولیه بر سر چارچوب اجرای مرحله آزمایشی توافق امنیتی میان دو کشور دست پیدا کردند. توافقی که اگر به نتیجه برسه میتونه مهمترین پیشرفت در روابط امنیتی دو طرف از زمان پایان جنگ باشه. پیش از این توافق کلی را هر دو طرف امضا کرده بودند و حال این توافق که در حقیقت توافق عملی هستش و به جزئیات میپردازه هم مورد امضا قرار گرفته. دو طرف بر سر خطوط کلی سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق موسوم به پایلوت یا مناطق آزمایشی به توافق رسیدن. قرار هستش که این تفاهم در روزهای آینده کاملا نهایی و وارد مرحله اجرایی بشه. پس از اون مذاکرات وارد مراحل فنی خواهد شد، مرحله که هدف آن تدوین جزئیات اجرای همه بندهای چارچوب سه جانبه و در نهایت دستیابی به یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان هستش. با همه این خوشبینی ها و توافق ها، آن کسی که پایبند این توافق نیستش حزب الله لبنان هستش که این توافق را خیانت به ملت لبنان خطاب کرده. میشه دست از این سکوت برداری بهم بگی چی شده؟ بیشتر به قدید خود
7: نمیشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه

برگزار کننده نشر باران با همکاری سازمان آموزشی ABF استکهلم. اگر اطلاعات بیشتری میخواین میتونید با آدرس ایمیل info@baran.se در تماس باشید از طریق و اطلاعات بگیرید، وگرنه به سایت baran.se هم میتونید که تشریف ببرید. این تاریخ رو برای شما عزیزانی که به ادبیات پارسی و کتاب و فرهنگ پارسی اینا علاقه دارید، موقعیتشو دارید، زمانشو دارید، وقتشو دارید، هستید اصلا در سوئد، بذارید که 7 آگوست ساعت 17:30 ABF مرکز در اسفیاوگن شماره 41 بتونید که شرکت بکنید. از یک سری از خبرهای داخلی سوئد براتون بگم. گفته میشه که ساعت 8 شب دیشب یک خانومی رو در سنترال نورشوپینگ، مرکز شهر نورشوپینگ، که با چاقو زده بودنش پیدا کردن، خونی و مالی و راهی بیمارستانش کردن و تا ساعت 9 شب دیشب هم کسی رو پلیس در این رابطه دستگیر نکرده بود. متاسفانه در عرض فقط یک روز، همونطوری که دیروز براتون گفتم، در عرض یک روز 4 مورد غرق شدن که 3 موردش به مردن اون عزیزان، یعنی غرق شدن و از دنیا رفتن اون عزیزان ختم شد. 2 خانم 70 ساله و 1 آقای 80 ساله. متاسفانه SOS لارم اعلام کرده با دوران تعطیلات هست، تعطیلات تابستانی هست، هوا گرمه، مردم لب آب ها میرن و نباید این اتفاقات بیفته، ولی خب متاسفانه 3 نفر در یک روز یه ذره زیاده. امیدوار هستم که بیشتر مراقب باشید اگه جایی میرید. هیچ اشکالی، ببینید من یه چیزی واسه تون بگم. من پدرم اون موقعی که جوون بود، یکی از کارهایی که خیلی دوست داشت این بودش که در آب دریا شنا کنن. دوران 16-17 سالگیش هم قهرمان قورباغه کشور بود، نمیدونم اینو اصلا کاری نداریم. ما دوران داریم راجع به 60-70 سال پیش صحبت میکنیم، شاید هم بیشتر. اما اینا وقتی که شمال میرفتن، وقتی که به طرف بندر انزلی و اینا میرفتن، یکی چون اونجا دوستان زیادی هم داشت و اینا، یکی از کارهایی که خیلی دوست داشتن اینا بکنن شنا کردن در دریا طولانی، یعنی طولانی شنا کردن رو برن. بلد بودن، چون شناگرای استخر، اونایی که خیلی قدن، معمولا تو دریا غرق میشن، چون اصلا شنا کردن در دریا، زمین تا آسمون با شنا کردن در استخر فرق میکنه. همه اونایی که شناگر هستن اینو میدونن، مخصوصا بچهای شمال که خودشون همیشه در آب دریا شنا کردن، میدونن که بیشترین مشکل رو اونایی که گردن میان و میگن آقا ما استخر شنا میکنیم 100 دفعه طول میریم و میایم، اینا یه چشم بیشتری به اینا دارن، مراقب اینا باشن. این پدر من همیشه تعریف میکرد، اینا بهش میگفتن بابا خسته نمیشین مثلا اینقدر میرین توی آب میرفتین؟ اون موقع ها این قصه تعریف میکرد دیگه برام، میگفتش که ما هممون یه دونه یه بالشتای کوچولویی داشتیم که از پلاستیک درست شده بود، از این دایی که آدم میتونه بادش بکنه. میگفت ما این بالشت کوچولوها رو همیشه خالی، بادش که خالی بود، قلمبه گردش میکردیم، یه استوانه کوچیک میشد میذاشتیم تو جیب مایومون و هممون یه دونه سوزن سنجاق، یه دونه از این بهش چی میگفتن، سنجاق قفلی. میگفت یک سنجاق قفلی هم به مایومون همیشه وصل بود. گفتن حالا اون چیزا رو تازه بده سنجاق قفلی برای چی؟ میگو برای اینکه وقتی که شنا میکردیم اگه یه موقعی عضله پامون میگرفت، بهترین راهش این بودش که بهش سوزن بزنیم. سوزن که میزدیم ول میکرده. حالا این دیگه چیزیه که اینا بلد بودن دیگه. چون نمیدونم از این مدرک نجات خلیقی و از این چیزا هم داشت. حالا کاری نداریم. بعد گفتم حالا این بالشته رو چیکار میکردیم؟ گفت آها این بالشته برای این بود که وقتی زیاد میرفتیم توی آب، خیلی میرفتیم، اگه جایی خسته می شدیم اینو بادش می کردیم، می زاشتیمش از رو کمر رو آب می خوابیدیم، شکممون به طرف بالا، این بالشتر رو می زاشتیم زیر سرمون، یه چیز کوچولو مثلا 60 سانتیمتری در مثلا 10 سانتیمتر 5 سانتیمتر.
بادش میکردیم میذاشتیم استراحت میکردیم میومدیم. بعد یه روز

0: گفتم که چی شد علاقه من شدی به این که تو دریا خطرناکه دیگه. گفت من یه دو تا دوست داشتم اینا الوارکش بودن. گفتم الوارکش بودن؟ گفت آره. گفتم الوارکش چیه؟ گفت نمیدونم یکی از همین کشورهای که دور خلیج میگم دور دریای خزر یا همین دریای خودمون هستن، اینا کارخونه های چوب بری داشتن به نزدیک آب و بعضی وقتا این الوارهایی که در آب مینداختن که نگهداری میکردن بعد ترانسپورتش هم از تو خود آب میکردن، اینا در میرفته، از تناب در میرفته و موج میآورده. بعد میگفت دوستای من که بچه های انزلی بودن و نمام اینا، میگفت اینا همینجوری میستادن موقعی که آب آروم بود تو افق رو نگاه میکردن طرف آب، میگفت یه دفعه یکیشون میگفت بچه ها الوار اومد، گفتون بعد میرفتن شنا میکردن، میگفت اصلا یه چیزی که با دوربین هم نمیشد دید، اینا با چشم معمولی میدیدن. بعد میگفتش که اینا میرفتن شنا میکردن یک ساعت اینطور رو میرفتن، بعد میدیدیم که موقع برگشتن نشستن روی الواری دارن پا میزنن دست میزنن یا دارن با شنا دارن میارنشو، بعد دیگه مثلا حالا استفاده میکنن یا میفروختن و اینا. میگفت اینا الوارگیر هستن، الوارا رو الوار چوب و چیز میکردن. اینم از خاطر از یادی از پدرمون کردیم و از بچه های شمال و شنا کردن، که برای شمایی که مخصوصا به دریاهایی میرید، الان مثلا ما دریاهامون کجاست؟ میریم یونان و ایتالیا و اسپانیا و از جوجاها میریم دریا میبینیم دیگه، دریاهای این شکلی، یا اونا که در وست کوستن هستن طرف های یوتوبوری و اون پایین جنوب غربی سوئد هستن، خب اونا آبهای دریا رو دارن و در دریا شنا کردن شوخی بردار نیست. مثلا دریای خودمون در ایران در بعضی جاها دو تا موج بغل همدیگه دارن میان و این دو موج که پارالل با همدیگه میان اون وسطش خالیه و من پدرم میگفت این موجا خطرناکترین موجا هستن، به خاطر اینکه این دوتا که میان وقتی میخوان برگردن تو هم ادغام میشن و یه حالت مکشی رو ایجاد میکنن که آدمو میکشید پایین و اینا، که حالا دیگه کلی ساعتی. امیدوارم هستم که هر جا شنا میکنید و هر کاری میکنید خوب باشید. در منطقه ایستا در جنوب سوئد امروز یک خانواده رفته بودن در یک پارکینگی ماشین رو پارک میکنن و همون موقع بچه کوچولوشون 3 سالشون که داخل ماشین بوده حالا به نحوی دکمه قفل کردن ماشین رو میزنه، ماشین قفل میشه، خودش تو، پدر مادر بیرون. بیرونم که 30 درجه گرماست و آفتاب تیغ در پارکینگ و خلاصه اینا میبینن هرچی به بچه هایی میگن این دکمه رو بزن، میبینن نمیفهمه، میگن که نه دیگه جای شوخی نیست و سری زنگ میزنن به SOS لارم. ردینگ شنس میاد، اولین کاری که میکنه یه پتویی به اصطلاح میندازن روی ماشین که جلوی اشعه مستقیم آفتاب رو بگیره و با وسایلی که داشتن موفق میشن که در ماشین رو باز بکنن و این بچه 3 ساله رو از گرمای وحشتناک داخل ماشین نجات بدن. آفرین به این پدر مادر، آفرین. یعنی اولین کاری که کرد گفت چیکار بکنیم، بچه‌مون گیر کرده، نه دست پاچه بشیم نه هیچی، زنگ بزنیم متخصص بیاد. متخصص کیه؟ ردینگ شنس که همون آتش نشانی و اینا دیگه، بیان و خلاصه در ماشین رو باز کردن و بچه رو تونستن نجات بدن. حال بچه خوب، پدر مادر خوب، همه خوب و خسته نباشید تمام شما عزیزان آتش نشان و ردینگ شنس خودمون و آمبولانس و همه در کنار هم دیگه. دیگه براتون بگم، اجازه بدین، حزب سوسیال دموکرات امروز اعلام کرده که موافق این هست که سن مجازات برای بچه ها رو، یعنی برای نوجوانان رو که قرار بود از 15 سال به 13 سال برسه که تصویب نشد، به 14 سال برسه. اما سخنگوی حزب چیز سوسیال دموکرات اعلام کرده ما یک حزب بزرگ هستیم، مدلمای زیادی داریم، طرفداران زیادی داریم و بسیاری از یه سری ها هستن میگن نه این سن باید به همون 15 سال بمونه، ولی ما موافقیم که این به 14 سال برسه. البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، این اصلا کلن صحبت بر سر این بود که بچه های 13 ساله رو هم بشه زندانی کرد، اصل قضیه زندانه نبود. اصل قضیه این بود که وقتی یک بچه ای در سن 13 سالگی قتلی انجام میده، انفجاری انجام میده، نمیدونم مواد مخدر، درگیر گروه های مواد مخدر شده، جابجایی میکنه مواد مخدر رو از این ور به اون ور میبره، تنها راه نجات اینا دیگه این ساختمونایی که بچه های کوچیک خلافکار رو میبرن نیست، چون ساختمونا هم دست خود خلافکاراست و این بچه ها دسترسی به اینترنت دارن، همه چی دارن و این اتفاقاتی که در این چند ساله افتاده و حتی بچه های کوچیک رو از همین هوه به هما و اینا ور میدارن میبرن و بعدش هم تازه دوتاشون هم که یادتونه اعدامشون کردن بچه ها رو، چون اسلحه ها رو نتونسته بودن به موقع ببرن برسونن، برای اینکه چشم زهر چشمی از باقی بگیرن این بله ها رو سرشون میبردن. صحبت بر سر اینه که بچه 13-14 ساله رو که بگیرن بتونن ببرن زندان مخصوص بچه های کوچک، در اونجا دیگه اینا دسترسی به اینترنت و تلفن و موبایل و اینا ندارن و از این گروه ها، از این گروه های خلافکار که از اینا سوء استفاده می کردن و از این جو خارج می شن. حالا 6 ماه نگه دارن، 1 سال نگه دارن، هر کاری که هر چقدر که دیگه حالا زمانش دیگه زیاد مهم نیست، این بچه ها حفاظت شده هستن در اون منطقه. کل بحث قضیه سر این بود. حالا دیگه عاقلان دارن دیگه، حتما دیگه. دو تا دختر خانومو در ماه آپریل پلیس موفق شد بگیره. این دوتا دختر خانم جوان تون اورینگ دیگه، تون اورینگ یعنی ما بین 13 که میشه ترتون تون تا 19 سال که میشه نیتون، یعنی اینا در سنی هستن که ترتون، فیرتون، فمتون، تون اورینگ دیگه، یا تینیجر بذارم، ما بین 13 تا 19 رو میگن تون اورینگ. اینا در یک قطاری نشسته بودن ما بین هلمستاد و شهر یوتوبور. خوشبختانه یک خانومی که پشت سر اینا نشسته بوده توی قطار میشنوه که اینا دارن صحبت میکنن که این جنسی که ما همراهمونه نباید اثر انگشتمون و دی ان آمون و اینا روی این بمونه. داشتن فکر میکردن که چیکار کنن که اثر انگشت و دی اناشون و اینا رو پاک بکنن. خانم که این صحبت ها رو میشنوه یواشکی زنگ میزنه به پلیس که با دو تا دختر جوون نشستن، یه چیزی همراهشونه که اینا دارن میبرن یه جایی تحویل بدن و مثل که چیز خطرناکی، که خوشبختانه پلیس قطار رو که به ایسکا میرسه و اینا این دو تا دختر رو میگیرن و متوجه میشن که در داخل کوله پشتی که همراه اینا هست دو تا بمب 1 کیلویی از همین ترموس بمبا هست، همین ترموسایی هست که آدم آب و چای و اینا میریزه توش که خنک یا گرم نگه داشته بشه، اینا رو با مواد منفجره پر میکنن، حدوداً 1 کیلو توش ماده منفجره جا میشه، بعد دیگه میبرن اینور اونور منفجر میکنن. خوشبختانه این چیز، این اتفاق، یعنی این بمبا که حالا منفجر نشد که کسی رو زخمی بکنه، نتونستن هم تحویل بدن، قرار بوده که در منطقه هلمستاد به یه نفر اینا رو ببرن و در هلمستاد یه نفر آورده بوده بهشون داده بوده که اینا داشتن میبردن یوتوبوری که به یه نفر دیگه حالا تحویل بدن یا خودشون یه جایی منفجرش بکنن. خوشبختانه اینا رو گرفتن، بهشون یکیشون رو 8 ماه، یکی از این دخترها و اون یکی رو 9 ماه مراقبت های ویژه سربسته از بچه های خلافکار جوان به اصطلاح نگه کن. خوشبختانه اینا هم به خیر گذشت، این دوتا بمب میخواسته یه جایی منفجر بشه دیگه، بالاخره یه نفر رو قرار بوده یا بکشن یا بترسونن یا ساختمون رو خراب کنن. صحبت مرگومیر شد امروز در خبرها، صحبت بود که در مجلس فرانسه امروز با 291 رأی موافق در مقابل 241 رأی مخالف قرار شد که به تصویب رسوندن که لایحه‌ای رو به تصویب رسوندن که حالا بشینن در موردش فکر بکنند که اگر کسانی که بیماری های سنگین و غیر قابل علاج داره و اینا در حال زجر کشیدن هستند و اینا، به درخواست خودشون بشه که دیگه اینا رو مرگ خواسته به اصطلاح دیگه که به دست خودشون قبول بکنن که بتونن اینها رو، جون اینها رو ازشون بگیرن. 291 رأی در مقابل 241 رأی. حالا تصویب شد که برن بشینن در موردش فکر بکنند و ببینن که به چه روشایی و چه کسایی رو بتونن که بهشون این اجازه رو بدن. اگه اتون باشه چند وقت پیش بود یک آقایی رو، البته این آقا به جرم تهدید کردن یا اذیت کردن دو تا از وزرای کشور که به نام آقای یوان فورشل که وزیر مهاجرت است و آقای بنجامین دوستا که وزیر همین، اگر من درست یادم باشه، همین کمک‌های بلاعوض و اینا هستن، رفته بودن از این عکس هیتلر کشیده بودن روی سیب گذاشته بودن جلوی در خونه‌شون و اینا، که خلاصه اینا رو گرفتن، این آقا رو گرفتن. این آقا هم اسمش بود، البته چند نفر بودن ولی یکیشون که حالا محکوم شد به خاطر این کارهایی که کرده بود، آقای آندریاس کلومینک. آقای آندریاس، حالا ایشون اون مجازاتش که حالا باید بکشه و اینا به خاطر اون چیز کردن به قول معروف اوفریدان ده هوت، تهدید و آزار این دوتا وزیر مدرات، حالا یک پرونده دیگه و یک دادگاه دیگه هم براش داره تشکیل میشه به خاطر کتک زدن یه دونه از افراطی های دست راستی، و در موردش حالا توضیح داده شده که نمیدونم اینا در یه جایی در همین گملستان خودمون وسط شهر اول ماه مای یه گروهی نمیدونم صورتاشون رو بسته بودن، نمیدونم شعارهای چیز میدادن، گروه های چپ افراطی با گروه های راست افراطی افتاده بودن به جون هم دیگه و اینا، که خلاصه ایشون یه لگدی هم به کله یکی زده بوده، حالا گرفتنش و دارن ببینیم که چه جرمی هم برای این کارش بهش میدن. 98-38-43 درود بر شما.
1: آقا خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
1: من دنبال یه خونه میگشتم توی منطقه.
0: بخش نیازمندی های ما ساعت 4 تا 4:15 هر روز است. فردا 4 تا 4:15
1: مثلا خلاصا تکرارش رو ببینیم یا چیز اینو گوش کنیم. کجا میشه گوش کرد؟
0: میخوان گوش کنین؟
1: آره.
0: آره به صفحه همسفر رادیو نقطه SE اگه برین، آرشیو برنامه درست بعد از ساعت 6 بعد از ظهر 10 دقیقه طول میکشه بره بالا، آرشیو برنامه اونجا هست.
1: آقا ممنون،
0: من از شما سپاسگزارم.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدار، فردا در خدمتتون هستیم.
1: ممنون،
0: خواهش میکنم. دوستی نوشتن که سلام آقا نوید، سالها پیشه که آقایی که قهرمان شنا بود در ایران میشناختم در دریا غرق شد. همون بستگی داره که قهرمان شنای چی بوده، ولی خب چیز قهرمان شنا بودن دلیل بر غرق نشدن نیست. متاسفانه بعضیا به خاطر اون تجربه‌ای که دارن، به خاطر اون علم و دانشی که مثلا از شنا کردن دارن، دست به کارهایی میزنن که خیلی اشتباس. من اینجوری واسهتون بگم، من یه دوستی داشتم، این سالهای سال سنی ازش گذشته بود، این سالهای سال خلبان فرشوار بود، یعنی خلبان وزارت دفاع بود، هواپیمای جنگی. بعد یه روز خبر اومد که این مرده. ای داده بیداد، آخه چرا؟ چجوری مرد؟ با هواپیما سقوط کرد. ای با هواپیما، یه دونه هواپیما یه موتور شخصی داشت. بعد که ما متوجه شدیم که یعنی دیگه خانوادش دیگه باهاشون صحبت کردیم و اینا، برگشت گفتش که ما مهمون داشتیم، بعد اینا نشسته بودن آبجو و اینا میخوردن، یکی هم مهمونا گفت بابا تو که هواپیمات این بغل پارکه، بغل لب آب و اینا زندگی میکردن، خوچای بزرگ و اینا، نمیم حالا چجوری بود، از این فلیک پلانا داشته که لب آب پارک بوده، بریم به چرخی بزنیم. اینا هم میگه بریم به چرخی بزنیم، مشروب خورده بودن، سوار هواپیمای میشن، بلند میشن، این یه دفعه عشقش میگیره که یه ملقی هم بزنه، و چون مشروب خورده بوده حواسش جمع نبوده، ارتفاع رو درست تشخیص نمیده، وقتی که ملق میزنه تاق میخورن تو آب و متاسفانه جفتشون جانشون از دست میدن. این دلیل این که آدم مثلا قهرمان باشه، این قهرمانی ها بعضی وقتا تازه کار دست آدم هم میده. بریم سراغ یک خبر دیگه. از هر 10 کودک پناهجوی بدون همراه در شهر مادرید 7 نفر بزرگسال بودند. کلاهبرداری بزرگ. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دادستانی اسپانیا که روزنامه الدباته به آن استناد کرده، حدود 7 نفر از هر 10 کودک پناهجوی بدون همراه که در منطقه مادرید تحت ارزیابی سنی قرار گرفتن در واقع بزرگسال بودند. این روزنامه وضعیت را یک نمایش بزرگ و کلاهبرداری گسترده توصیف کرده. در سال 2024 در مجموع 378 نفر از پناهجویان بدون همراه در منطقه مادرید برای تعیین سن واقعی خود تحت آزمایش استخوان مچ دست قرار گرفتن. نتایج نشان داد که 266 نفر بالغ و تنها 112 نفر واقعا زیر سن قانونی تشخیص داده شدند. در مجموع طی سال 2024 تعداد 848 پرونده برای تعیین سن در مادرید تشکیل شد، در حالی که این رقم در سال 2023 برابر 482 پرونده بود. بیش از نیمی از این پرونده ها پیش از انجام آزمایش بسته شدن، زیرا افرادی که ادعا می کردن زیر سن قانونی هستن پیش از تکمیل روند بررسی از فرایند خارج شدن. به نوشته ی الدباته، این آمار نشان می دهد موارد اثبات شده تقلب در اعلام سن در مادرید نسبت به سال قبل حدود 3 برابر افزایش یافته. منطقه مادرید از سال 2018 تا کنون بیش از 11,000 تبعه خارجی بدون همراه را که به عنوان افراد زیر سن قانونی ثبت شده بودند پذیرش کرده. تنها در سال 2024 تعداد 2442 نفر وارد این سامانه شدند. دولت منطقه مادرید همچنان پس از انجام بررسی‌های داخلی 29 شکایت کیفری به پلیس ارائه کرد. این بررسی ها نشان داده که شماری از افرادی که در مراکز نگهداری ویژه زیر سنها اسکان داده شده بودند هنگام ورود به سامانه در واقع بزرگسال بودند. کلاهبرداری مشابهی در ابعاد به مراتب گسترده تر در سال 2015 با حمایت احزاب چپگرا در سوئد رقم خورد که همچنان در صدر بحث‌های سیاسی و اجتماعی این کشور بود. در اسپانیا احتمال داده می شود که خشم و نارضایتی عمومی از موج مهاجرت انبوه و کنترل نشده در انتخابات پیش رو منجر به سرنگونی دولت سوسیالیست پدرو سانچز بشه. این آقای پدرو سانچز، حالا من کاری به چپ بودنشون یا ندارم، یه سری کارهایی داره انجام میده که نمیخواد درس بگیره از اتفاقاتی که در کشورهای دیگه افتاد، و یکی از دلایلی که این کارها رو هم انجام میده عملاً این همینه که در کشورهای دیگه انجام شد. کسانی که به اینا رأی بدن، نه اونی که اومده پناهجوه، نه اون قرار نیست رأی بده، خانواده ها و دوستانشون به این احزاب که اینجور موقعیت ها رو میذارن رأی بدن. تأسف آوره، ولی خوشبختانه این موج و ما گذروندیم. یه سریا که باید میرفتند رفتند، یه سریایی که باید عملا به دست قانون میافتادن افتادن، و در آخر کسانی که موندند عزیزانی هستند که به فکر ساختن جامعه، به فکر ساختن ادامه زندگیشون، دوران بزرگسالیشون، و کمک هایی رو بتونن عرضه بدن با کار کردنشون، با پرداخت مالیاتشون، با زندگی شرافتمندانشون به جامعه سوئد، و چه بسا که تعدادشون کم هم نیست. و از همون اولم ما خوش آمد گفتیم به هر کسی که مایل در ساختن سوئد کمک بکنه. هر کسی میخواد سوئد رو خراب بکنه ار اینتول کمه الهی. خیلی خوب عزیزان، این هم از اینو دیگه باقی خبرها رو هم دیگه من فکر میکنم بزن. نه یکی دیگه هم میرسم و نه اینم بحث داره، این بحث داره، اینم بحث داره، اینم بحث داره. خیلی خوب، نه اینو تو خبرهایی هستش که من وقتی که خوندم باید یه مقداری با هم دیگه صحبت بکنیم در موردشو، یه مقداری آنالیزش بکنیم و ببینیم که چطوریه. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. ساعت 17:55 هستش الان، در بیرون از استودیو 29 درجه در شهر استکهلم در این منطقه‌ای که ما هستیم هست. امیدوار هستم که لب آب باشید، امیدوار هستم که در خانه اگر هستین در و پنجره رو باز گذاشتید، یه دوش خنک گرفتید و سر حال منتظر بعد از ظهر خوب شهر استکهلم یا کشور زیبای سوئدمون هستیم که هوا یه ذره خنک بشه، قدمی بزنید، بیرونی برید، خریدی بکنید و از این هوای نازنین لذت ببرید که متاسفانه شنبه و یک شنبه بارانی از کار در اومد، ولی ما همه اینقدرش هم راضی هستیم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشین و فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر ما هم بتونیم که در خدمتتون باشیم با دستگاهایی که کار میکنه، تنی سلامت و بچه هایی که شوق این کار رو داشته باشند و بتونن کمک بکنن این برنامه ها رو روی خط ببرن. موفق و پیروز باشید.

رنده آزاد می کنم، تو خلوتم می شینم و ایداد و بیداد می کنم با این صدای خط خطی.

تو لیوان وایکا شب میخواد لبن لبی دلوکا ویده کوکا تو به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر اون چه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده

میگذره زود دور همیم این همه دوست این همه روز میگذره زود صاحبه هم بگو چی کنه توش

مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفتم، دل از همه گسسته.

بقیه عمرت تکراشی و تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب برقی بین شب و روز

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همرات، حسرت شده یار تو، ای کاش همه حرفات.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.